Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, și deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auzisere pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cărmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuveință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și cu Acuila, după ce și-a tuns capul în Cencreia, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galilei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta a dat darul vorbirii și era tare în scripturi.
El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul.

0: pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fie altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare. Și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, să o știu. Na, normal. Și am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparenților. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu.

0: asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
1: percepția.
0: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
1: Da.
0: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
1: Da.
0: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
1: Nu știu,
0: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
1: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
0: este nevoie
1: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
0: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucrurile
1: Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu? Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntrul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși în voi lăuii, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să-ți vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii Lui și să vă lumineze ochii inimii. ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
1: Okay,
0: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da, da, da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
1: în copilărie
0: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
1: da, da, da.
0: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
1: Da, da, da.
0: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
1: da, da,
0: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
1: da,
0: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: Dacă
1: să ajungem.
0: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
1: da, da.
0: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepți abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da.
0: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Uh-huh. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur,
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată nu am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp
1: și de ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să întâlneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
1: Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da,
0: nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: da.
0: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
0: Și Domnul
1: Iisus
0: spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: ai timp
1: crucială.
0: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când ești și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
0: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
0: Da.
1: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește? Mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
1: ce
0: schimba.
1: Frumos!
0: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși, Solomon spune, când ne simt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: chiar și
0: lui.
1: Pe dușmanii
0: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile Nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un, e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi, suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, nu încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că spui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
1: cu
0: bogată interioară și
1: da,
0: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici tu lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Da. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fire.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
1: Ce frumos.
0: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că plin. Asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. N-avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te, tu
1: ridică-te.
0: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la,
1: da, fă ceva.
0: La rău. Da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să facă toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare bucurie.
0: Uliță și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să fii așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glum, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
1: da,
0: alții,
1: da.
0: 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, o, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, mă, la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce e
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă. Și, vorba masă. Aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar îl citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten, cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri ce-au făcut, ce-au putut cu ce-au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți, care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har,
1: da.
0: Profesori cu har. Faini, dar foarte mulți și, da, când e făcut o grevă, facem cu toții. Dar nu și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să fie dragă,
0: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați?
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să nu-i mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă?
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat?
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
0: și asta
1: viitor.
0: Doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural.
0: Nu am inventat-o
1: și
0: eu
1: e,
0: sau tu.
1: E da. Sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: pentru că
0: într-o
1: economia...
0: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul, zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
1: Da.
0: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Ai plecat, mamă, și m-ai
0: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: Sfânt. Că nu ești tu salvatorul
0: lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu e momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere, la un moment dat, oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gură. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor.
1: Da,
0: și
1: asta cu cât ne mai salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo. Adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sine mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De
1: soț,
0: de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înainte al Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt Și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască. Om, cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent, zic, la curs și merită să sumnesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus

0: cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație, așa să aducă este ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Mm-hmm. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Copile drag, eu nu te-am părăsit, nici chiar atunci când nori brăstează cerul, dar trebuie să înveți ca să privești mai sus de ei, să le pătrunzi misterul. Curând din nori spre tine va străbate cu strop de har o ploaie îmbelșugată și atunci putea vei mai adânc să simți a mea iubire veșnică de tată. Cu tine sunt, deși nu simți adesea, căci nu-ți ridici mai mult privirea în sus și uiți că doar la mine izbăvirea, ce o aștepți cu atâta dor nespus. Tu multe nu înțelegi în dreptul tău și întrebi mereu de ce și până când. Ți-e drumul greu și parcă nu mai poți să urci mereu calvarul lăcrimând. Tu nu uita că ești o piatră vie și zi de zi de daltă ești cioplit. Cu fiecare pas ce-l faci, ești mai aproape de clipa când tu fii vei izbăvit. Deci nu uita, în toate să-mi dai slavă, pentru cei mult, dar și pentru puțin. Numai acel ce în toate mulțumește va fi pe veci în cerul sfânt. Amin.

0: invitat în platou pe Alin Nonu, care ne va povesti despre viața lui și cum Dumnezeu l-a eliberat. Acesta este scopul principal al acestei mărturii. Un bun venit, Alin!
1: Bună ziua!
0: Ai 18 ani, ești foarte tânăr și mă gândesc că în spatele tău este o viață de adult. Te-ai confruntat cu multe dependențe sau probabil cu una importantă, dependența de droguri. Hai să vedem un pic, dacă poți să-mi povestești, de familia ta biologică.
1: Bun. Eu m-am născut în Turnul Severin, undeva pe lângă Turnul Severin, într-un sat. Și noi am mai avut frați și mama noastră naturală ne-a născut pe mine, mai am o soră geamănă, ne-am născut pe amândoi, dar din păcate nu au avut resursele să ne întrețină, n-au putut să ne întrețină, așa că au fost nevoiți să ne dea la o mamă maternală. Și de la mama maternală, părinții noștri adoptivi, care îi avem și acum, ne-au adoptat pe mine și pe sora mea geamănă la 3 ani jumate, 4 ani.
0: Te-ai simțit confortabil acolo?
1: Da, foarte confortabil. Adică, cel puțin, stăteam la țară. Mama noastră maternală era o mamă foarte faină și avea grijă de noi. Țin minte și când am plecat de la ea, cum mi-a părut foarte, foarte rău că am plecat de acolo. Mai aveam o soră acolo, adică o soră. O fată care a fost adoptată de ea, de mama noastră maternală și cumva și acum mai țineam legătura și mai vorbeam din când în când cu ea, îi spuneam ce mai fac.
0: Ce te-a impactat cel mai mult la mama ta maternală?
1: Păi, nu știu, cumva grija pe care a avut-o de noi, pentru că eu eram un serviciu, dar mi-a plăcut foarte mult, că chiar dacă pentru, poate din afară se vedea ca un serviciu și-a pus cumva sufletul în
0: ai simțit dragostei pentru...
1: Da, da. La 4 ani nu prea aveam ce, dar cumva simțeam că eram îngrijit. Și am simțit când au venit părinții noștri adoptivi să ne ia, am simțit cumva că a fost așa o rupere față de ea și cumva eu chiar au părut rău că am plecat de acolo.
0: La ce vârstă ai fost adoptat?
1: 3 ani jumate, 4 până și eu. Și eu și sora mea.
0: Amândoi în aceeași familie?
1: Da, da.
0: Și cum poți să ne explici sau cum poți să îi descrii pe părinții tăi adoptivi?
1: Păi am niște părinți minunați, în primul rând. Sunt oameni cu facultate, oameni foarte faini. Tatăl meu tot timpul a lucrat ca manager. Mama mea ca și contabil a terminat finanțe bănci. Deci, oameni...
0: O familie foarte bună.
1: Da, o familie foarte bună. Și noi am fost adoptați la București, am stat un pic acolo la București, la școală, la tot ce înseamnă grădiniță. Și de acolo, din cauza tatălui meu, pentru că nu putea să aibă timp așa mult de noi, din cauza serviciului, am ajuns la media și unde acum stăm.
0: Deci ai avut așa un lanț prin toată România, te-ai plimbat.
1: Da.
0: Dar să vedem cum a început activitatea ta cu dependențele. Știu că te-ai confruntat cu această problemă.
1: Da.
0: Păi, când a început?
1: A început, începutul, parcursul a fost din clasa 5-a, când eu cu sora mea am început să fumăm țigări normale. Cumva tot timpul am avut o atracție spre dependență. Și am văzut, mi-au plăcut foarte mult, mi-au plăcut țigările din clasa 5-a, încă eram singurii care fumam și eu și sora mea. Și după, pe clasele mici, îmi luam foarte mult bullying, hărțiurile din partea colegilor, pentru că au aflat cumva că sunt adoptat, făceau mișto de mine că sunt adoptat, că sunt mai negru la culoare, adică făceau foarte mult mișto de mine. Și la vârsta aia n-aveam maturitatea necesară neapărat să înțeleg sau să confrunt situațiile care erau la școală, nu știam să vorbesc cu părinții despre problemele pe care le aveam, nu știam în momentul de atunci, nu îmi dădeam seama cât de mult mă afectau lucrurile alea și ce m-am împins de fapt spre dependență.
0: Te simțeai satisfăcut atunci când fumai sau efectiv era o joacă pentru tine?
1: Țigările prima oară a fost o joacă, dar a fost așa.
0: Și apoi?
1: După aceea au devenit o dependență țigările, cel puțin. Până a devenit o dependență destul de... Până acum, 4 luni, am ajuns să fumez câte 2-3 pachete de țigări pe zi.
0: Nu discutai niciodată cu părinții tăi adoptivi problema ta, că efectiv ai ajuns în dependență față de țigări sau nu interesant?
1: Nu că nu interesat, tot timpul au fost foarte interesat de mine, adică ne-au povestit tot timpul despre ce înseamnă fumatul, ce înseamnă bine. Era un pic amuzant că noi mai facem glume familie despre asta, că mami fumează, știți? Și mami, timp ce fumați, zicea copii să nu vă apucați de fumat. Adică e cumva...
0: Anormal.
1: Da,
0: exact.
1: E cumva amuzant așa, dar tot timpul au fost foarte interesați, adică am părinți, deci s-au interesat tot timpul de noi și de situația noastră și, dar cumva și țigările astea m-au ajutat foarte mult să mă calmez.
0: Deci simțeai că o calmare după ce consumai țigările? Îți părea rău că ai ajuns în situația respectivă sau te simțeai mulțumit? Care era feeling-ul tău?
1: Păi la un moment dat am ajuns să nu mă mai satisfacă. Pe clasa 7 mai ales când am dat de prima oară contactul meu cu drogurile, a fost pe clasa 7, atunci am simțit cea mai mare satisfacție. Acolo a fost așa o joacă de copii, mai fumam și nu puteam să zic că eram neapărat prins, că fumam o țigară pe zi sau o dată la două zile. Nu era așa o dependență mare.
0: Era bucuros că ai ajuns în activitatea asta de a consuma droguri? Sau cum te simțeai tu când te consumai droguri? În prima fază erai bine, dar apoi?
1: În prima fază a fost că cumva eu am fost foarte supărat, am venit toată de la școală, știți? Am venit toată de la școală și ne-am foarte supărat pe ce mi s-a întâmplat, pe lucrurile care mi le-au spus colegii și a venit un băiat nou în grup la noi și mi-a spus că, uite, fumează, atunci, acum se numesc etnobotanice, sunt niște droguri care le fumezi și ești ca un fel de zombie, pur și simplu, nu mai știi de tine în timpul după ce l-ai fumat, ești inconștient, nu știi ce se întâmplă. Și atunci când am încercat prima oară, pe lângă că am început să ies cu grupul mai mari, m-am simțit foarte satisfăcut, că trăiam în lumea mea, efectiv. Simțeam că sunt în lumea mea, știam că eu creez lumea în ghilimele, că eu eram acolo și făceam ce vroiam și cumva m-au satisfăcut foarte, foarte mult.
0: Crezi că datorită faptului că prietenii tăi te-au provocat sau mai bine zis te-au marginalizat, ai ajuns în această situație sau crezi că datorită faptului că nu ai fost tu atent sau nu ai vecheat suficient și ai ajuns în situația respectivă?
1: Eu cred că partea cu prietenii e mult mai validă, deoarece eram tot timpul respins, n-am avut așa mulți prieteni până pe clasa 7-a, n-am avut cei mai mulți prieteni și când am fost acceptat mai ales de un grup, m-am simțit validat de ei, m-am simțit apreciat de ei. La început și cumva când te simți validat sau apreciat de un grup, faci cam orice să rămâi în grupul acela. Și dacă înseamnă consum de droguri sau cam orice, tot ce se poate face, faci ca să poți să rămâi în grupul acela.
0: Deci te-ai identificat efectiv cu grupul respectiv și ți se părea anormal să nu faci ceea ce ei făceau.
1: Exact, că mi-era frică să nu fiu respins de...
0: Deci toată teama a fost respingerea datorită faptului că grupul puteau să te elimine sau să te accepte sau să nu te accepte. Și ce făceai? Efectiv, era un lider acolo care vă coordona sau cum?
1: Nu, noi pur și simplu, când am început, a fost pe la răsfârșitul clasei a 7-a și fumam, ziceam, hai să ne vedem, cumpăram, ziceam, hai să facem rost de bani, am ajuns să fum din casă, de la părinți. Ne-am furat de la mami telefonul de serviciu, bani în casă, lanțul, ceasul, cam tot ce se putea fura. Am furat de la un prieten bun, euro de pe masă, pur și simplu, și ne cunoșteam de când ne-am mutat în media, adică prieten foarte bun. Cumva, când ești dependent, nu mai contează pe cine rănești, pe cine, cât de, ești egoist, pur și simplu, nu te mai interesează de nimeni.
0: Deci, efectiv, nu mai gândeai corect.
1: Nu mai gândeam corect, nu mai păsa de nimeni, pur și simplu. Când ajungi în starea aia, să-ți placă atât de mult să trăiești cu ea. Adică eu am început deja să o văd ca o normalitate pentru mine. Dacă nu fumam sau dacă nu mă drogam, cumva în ziua aia nu puteam, sau în zilele aia nu puteam să funcționez normal. Chiar dacă pare ciudat că atunci când te droghezi, cel puțin cu etnobotanice, ești zombie, cumva nu puteam să funcționez normal. Nu eram eu ok, eram irascibil, eram... Și părinții observa foarte rapid schimbarea asta. Eram printre cei mai buni din clasă, la învățătură și pac, m-am dus pe cealaltă parte unde eram dependent, nu m-a interesat de nimeni, eram rău la școală, am început să scadă notele foarte mult, nota la portare.
0: Deci nu mai aveai niciun gând pentru viitor, deci erai mulțumit de moment, de prezent, de ceea ce făceai. Te gândeai tu unde vei fi peste 5 ani, 10 ani, dacă vei merge mai departe sau efectiv aceste gânduri nu existau niciodată?
1: Nu m-am interesat. Primul gând care de genul ăsta a apărut la 16 ani, la un moment dat am făcut o supradoză de la etnobotanice și atunci a fost primul gând când și cumva prietenii mei m-au abandonat, au fost cei mai buni prietenii mei, m-au lăsat acolo, mi-au furat și telefonul, m-au lăsat, m-au abandonat și primul gând atunci a fost, dar ce fac eu cu banii mei, ce să fac peste 5 ani, peste 10 ani?
0: Exact.
1: Și când am văzut că prietenii mei m-au abandonat, m-am dus pur și simplu la părinții mei, m-am mărturisit. Am spus, uitați, eu mă confund cu asta deja de aproape 3 ani și încă mă gândeam, am ajuns prima oară la centru Teen Challenge de la București, unde acolo Domnul mi-a arătat ce trebuie să fac și m-a schimbat așa frumos în 3 luni de zile, cât e pentru minori, la 16 ani am trebuit să fac programul de minori. Am ajuns și la un liceu teologic de aici din Cluj, la Maranata și cumva Domnul mi-a arătat ce vrea să facă cu viața mea, dar știți cum e, când nu vechezi, recazi și eu așa am pățit.
0: Hai să vedem care a fost primul tău impact cu Domnul, sau mai bine zis cu biserica, pentru că nu provii dintr-o familie creștină și totuși undeva ai avut o relegare cu biserica.
1: Păi am fost o dată, la un moment dat am fost la o rugăciune, eram în centru încă și am fost la o seară de rugăciune. S-a cântat cântarea Ține-mă în brațul tău, poate așa era. Și atunci ziceam, ce spun oamenii ăștia, mâinile sus, toată lumea, era pastor acolo, chemări în față, rugăciuni. Și nu eram familiarizat cu lucrurile de acolo. Și am, ce spun oamenii ăștia? Și la un moment dat am zis, mă, dacă Dumnezeu există așa. Eu credeam în Dumnezeu, nu știam despre Iisus Hristos și așa, am venit într-o familie ortodoxă. Dar cumva nu erau să fi știut tot. Și tot am auzit despre Iisus Hristos, schimbă vieții și am zis, Doamne, arată-mi iubirea ta, mamă, și am zis, așa o copleșire, efectiv m-am zis, atât de copleșit în momentul ăla și m-am pus pe genunchi, am început să plâng. Deci tot programul cât a ținut o oră și un pic dinainte, când mă gândeam ce scu ăștia și ce fac, am început eu să plâng, stăteam acolo, nu puteam să mă opresc, plângeam în continuu și în continuu și nu știam ce e cu prezența asta la un moment dat. Să vă gândiți că așa am ajuns, am zis, Doamne, dar tu te umpli mai încolo, că sunt prea copleșit, cumva. Eram dat, ce cu prezența asta așa frumoasă, atât de puternică și așa sfântă, pur și simplu mă simțeam, că nu puteam să, adică nu puteam eu să mă ating de ea, nu că ea nu vrea să vină la mine, nu mă simțeam eu vrednic, ziceam, Doamne, dar stai un pic mai aia să facem pași distanță, că deja nu mai pot eu, adică a fost un moment foarte fain când am simțit pe Dumnezeu și atunci am început să citesc Biblia, să îl cunosc pe Dumnezeu, să vreau să mă mut la teologie, cumva a fost prima experiență cu Dumnezeu.
0: Hai să vedem cum l-ai văzut pe Dumnezeu înainte și cum l-ai văzut după experiența pe care ai avut-o atunci.
1: Păi pe Dumnezeu îl vedeam așa, fioros și dacă greșești, abia așteaptă să te împiedici un pic să faci o greșeală și după aceea să fii pedepsit, bam, direct. Dar după când am văzut cât de mult ne iubește, și că când te pocăiești, nu te pocăiești și faci lucrurile de frică pentru Dumnezeu, faci din iubire pentru Dumnezeu, faci toate lucrurile, respecti cuvântul Lui, toate lucrurile le faci pentru că tu iubești și din iubire le faci. Și cum zice, că vedeți că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă către pocăință și așa e. Deci am văzut că nu frica aia de Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu, ci iubirea față de El. Deci acum îl văd un Dumnezeu iubitor care... Mai ales când am recăzut, m-am simțit așa nevrednic. Am zis, Doamne, mi-a arătat iubirea ta, dar poate nu sunt vrednic de ea. Și mai ales când am recăzut, a fost un moment, am început să mă rugez mult mai mult decât mă rugam înainte. Și l-am simțit, mai ales când am revenit să mă bucuresc, chiar l-am simțit așa cu brațele deschise și mi-a zis, hai de că tu te-ai schimbat, eu nu m-am schimbat deloc.
0: Foarte fain. Ai spus la un moment dat că prietenii tăi cei mai buni te-au părăsit. Dar te-a găsit Hristos și cred că El este actualmente prietenul tău cel mai bun și cel mai credincios, care nu te-a dezamăgit și nu te va dezamăgi niciodată. Să vedem cum l-ai perceput, cum te-ai apropiat mai mult de El. Pentru că ai ajuns acolo, ai fost în biserică, ai fost cercetat, ai fost plin de bucurie, dar ce-ai făcut concret mai departe?
1: Concret, a fost... pur și simplu studiam. Deci mie îmi place mult să citesc. Și cumva toată închinarea care o făceam către Dumnezeu era prin citire. Eu asta am făcut, ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Mă rugam, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să pot să, cumva, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi și cartea, Biblia, care El a făcut-o pentru noi. Cumva, prin cartea, pe lângă experiența personală care o ai cu Dumnezeu, trebuie să știi și ceva, practic, să vezi vieți. Și asta am făcut eu ca să cunosc pe Dumnezeu. Am citit, m-am interesat, am căutat și asta mă, așa m-am interesat eu de Dumnezeu cel mai mult.
0: Cum ești actualmente?
1: Păi acum sunt după o recădere, am recăzut la un moment dat din cauza nevegherii, am crezut că pot singur și m-am dus la un majorat unde n-am fost, unde nu trebuia să fiu și am recăzut și a fost, domnul meu a arătat ce înseamnă să fiu departe de el, a fost un an groaznic unde am început să consum mult mai mult, am avut 67 de kg cel mai puțin, cel mai puțin 67 de kg, am avut 6 internări la psihiatrie, m-am ajuns la un moment dat să mă tai pur și simplu pentru că cumva vreau să mă exteriorizez, să-mi exteriorizez durerile pe care le aveam. Psiatra mea anul trecut a zis că eu nu mai am nicio șansă, mergem la psiatră și la un moment dat le-a spus părinților că eu nu mai am nicio șansă, o zis să nu mă mai duc la ea, pentru că eu nu mai am șansă de reabilitări și ea nu vrea să lucreze cu oameni care nu au nicio șansă să se reabiliteze. Și după toate lucrurile astea care mi s-au întâmplat într-un an în care mi-am făcut dosar, s-au întâmplat atâtea lucruri rele, am văzut cumva că iubirea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, numai noi ne schimbăm. Și am văzut cât de frumos m-a reschimbat Dumnezeu, am văzut cât de frumos e Dumnezeu prin minunile care le-a făcut în viața mea, prin lucrările pe care le-a făcut în viața mea. Mă uit în spate și văd cât de frumos m-a schimbat. Pur și simplu, nu știu pentru ce să mai mulțumesc, că sunt prea multe lucruri, mă copleșește pur și simplu Dumnezeu. Și văd că Domnul mă schimbă în continuare și eu când am renunțat la El, eu n-am renunțat la mine.
0: Deci, într-adevăr, Domnul Iisus a fost de fiecare dată lângă tine, cu tine și înaintea ta. Și te-a ajutat la orice pas. Ce poți să faci tu să rămâi pe această cale? Știu că Hristos este piatra care te ajută de fiecare dată să rămâi credincios, dar sunt anumite alegeri care depind de tine. Ce vrei să nu mai faci să ajungi unde ai fost?
1: Păi, un lucru știu sigur, că trebuie, dacă te lași de ceva, trebuie să vină neapărat. Deci așa e construit corpul, cel puțin dependenții. Când se lasă de droguri, ajung la un moment dat dependenți de altceva. Adică ori de țigări, ori de... Am văzut mulți dependenți care făceau așa. Și cumva mi-am redicționat o dependență asta către Dumnezeu. Și am văzut, ca să nu mai caz, trebuie să fii pur și simplu dependent de Dumnezeu din toate punctele de vedere. Nu numai când ai probleme sau... Eu mă rog, la centru trebuie să facem de mâncare, la acolo unde sunt acum, eu mă rog să fac mâncarea bună, adică atât de dependent am ajuns de Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să pot să fac mâncarea bună, că eu cu lucrurile, cu mâinile mele n-am făcut niciodată ceva bun. Ajută-mă Tu să fac mâncarea bună, ajută-mă Tu să trebuie să șterg un geam, Doamne, dă-mi putere să șterg geamul ăsta cum trebuie, adică atât de dependent am ajuns și știu că prin dependența asta de Dumnezeu, dacă tot timpul o să-mi întreb sau să orice fac eu o să rog pe Dumnezeu să fie lângă mine, știu că nu o să mă ajut.
0: Ce vrei să faci pentru viitorul tău, profesional?
1: Vreau să termin programul, în primul rând. Am 4 luni în program aproape și vreau să rămân un an intern, într-un internship. Și nu știu,
0: Ce ai visat să devii?
1: Eu, sincer, acum planul mare așa, dar cumva vreau să fiu slujitor în biserică, adică asta mi-aș dori cel mai mult, să ajung slujitor în biserică, să-L cinstesc pe Domnul, să ajut tinerii, că am fost la prevenții în Gherla, aici lângă Cluj și am vorbit cu o grămadă de tineri despre dependență, despre... Și am văzut că cumva Domnul mi-a lăsat așa har, slavă Domnului, pentru tine, pentru viețile tinerilor, cumva când ascultă mărturia mea, au așa un pic de speranță în viețile lor. Și asta vreau să mă ocup de tine, vreau să... Prima oară să fiu eu ajutat, să fiu schimbat 100%, dar după ce Domnul nu și-a finisat 100%, dar când sunt pregătit, să pot să ajut și eu tine la rândul meu.
0: Domnul să te ajute să devii un ambasador al Lui. Hai să vedem ce le-ai transmis tinerilor să nu ajungă pe unde ai trecut tu.
1: Păi, în primul rând, eu văd pocăiții, nu? Cel puțin pocăiții tot timpul au fost așa. Din punctul meu de vedere, din grupul nostru de prieteni, tot timpul au fost primit de pocăitul ăsta. Dar cumva e îndemn să stea aproape de Domnul, pentru că perioada de adolescență e cea mai grea. Cea mai grea e pentru că sunt prieteni, sunt sentimente în plus, sunt emoții pe care nu le înțelegem și nu le putem administra sau nu le putem coordona așa cum trebuie. E îndemn să stea aproape de Domnul și chiar dacă vin ispite să se bucure în ele. Chiar e foarte ciudat, să zici că te bucuri în ispite, dar cumva când ai ispite... Domnul are încredere în tine că poți să duci ispitele alea și îndemn că să știe că Domnul are încredere în ei și că să stea aproape de Domnul.
0: Mulțumesc și Domnul să te ajute să rămâi aproape de El. Așa că, dragi tineri, trebuie să aveți speranță că Domnul Iisus este în fiecare moment cu voi. Cu cât sunteți mai mult dependenți de El, cu atât viața voastră este mai aproape de El și rămâneți credincioși Lui. Și apropiați-vă de părinții voștri, încercați să vă creați cercuri bune, pozitive, de unde puteți să învățați ceva. Și Dumnezeu chiar are milă de voi, chiar dacă ajungeți în dependență. Scopul vostru este să rămâneți lângă El. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Cartea a treia, Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.

Versetul zilei 281, epistola 1 lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Categoric, în toate lucrurile nu este vorba de păcat. Întrebarea corectă nu este dacă ai voie sau nu ai voie să faci anumite lucruri, ci întrebarea corectă este: îmi este sau nu de folos? Mă apropie sau mă depărtează de Dumnezeu dacă fac sau achiziționez acel lucru? Există posibilitatea să mă robească sau nu? Alege lucrurile funcție de nevoie și utilitate, nu funcție de plăcere și dorință. De păcat, oricum te ferești, însă ferește-te și de lucrurile nefolositoare sau care te pot robi.

Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Gândurile. Gândurile negre ne dau năvală. Din zorii zilei, sau pentru cei mai mulți în liniștea nopții, alungând somnul dulce. Frământarea lor neomenească, pentru că ele sunt înfierate de dușmanul întunericului, coboară aproape pe neștiute la inimă. Inima rămâne fără pază, fără liniște, fără puterea să trăiască ușurel. Un singur lucru trebuiește. Un singur lucru poate ocroti gândurile, inima, ființa toată. Pacea lui Dumnezeu, unică, peste orice pricepere sau iscusință omenească, fără măsură, fără judecată, minunată, grozav de înviorătoare, dulce și aducătoare de somn liniștit, ca de prunc. Ce trebuie să fac? Un singur lucru, să vorbesc cu împăratul, să îi înșiruiesc lui temerile mele copilărești, să-i descriu teama ce-mi dă târcoale, să-i povestesc zbaterile ce îmi decolorează liniștea și fac prea adânc hăul din lăuntrul meu. Să-i mulțumesc că stă de vorbă cu mine și are aceeași putere în univers, dar și în hăurile mele, că poate schimba lumea, dar și piezișele mele gânduri, care fac din liniștea mea o prea copilărească rotire ce fură tot ce e bun. Atât. Din această clipă, pacea lui păzește. Războiul i-a sfârșit. Dușmanul e pus cu botul pe labe. Gândurile sunt filtrate cu cântar de sus, drept, real, matur, bine acordat cu ceea ce va veni. Nici o himeră nu mai zburdă prin mintea mea, fiindcă ea devine pajiștea mea cu păstor înainte. Iar inima se înviorează, respiră unică mireasmă de neconfundat a vieții. Nu lăsa gândurile zdruncinătoare să-ți invadeze ființa. Poți schimba destinul tău, din frământare în noapte, dulce țopăială copilărească, fără grijuri în zi. Doar să vorbești cu tata, să te despovărezi înaintea cerului, gata să-ți dea la schimb dulce liniștire. Bună dimineața, în miracolul unui nou răsărit al unei noi zile, să abandonăm la cruce toate îngrijorările noastre. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit.

Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Cercetează cuvântul Domnului. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu este o poruncă transmisă de Domnul Iisus. Cuvântul sau expresia cercetați denotă ceva mai profund decât o simplă citire. Simpla citire a cuvântului lui Dumnezeu nu este suficientă. Duce doar la o înțelegere superficială. Iată, un bun exemplu îl reprezintă creștinii din Berea, despre care spune Biblia că cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Dacă dorim să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul Hristos, trebuie să-L căutăm în Scripturi, deoarece numai prin Scripturi putem dobândi o cunoaștere despre El. Prin urmare, trebuie să credem că El nu poate fi cunoscut în alt mod decât prin Sfânta Scriptură. Și cine se îndepărtează de Biblie nu poate dobândi niciodată cunoașterea despre Dumnezeu. De aceea ni se poruncește să căutăm cu sârguință această comoară ascunsă în Scripturi. Cercetarea Scripturilor este una dintre cele mai bine, mari binecuvântări pe care le avem, ca și oameni credincioși. Prin studiul Bibliei ne putem apropia de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Putem găsi alinare în vremuri dificile, găsim înțelepciune în vremuri de confuzie și îndrumare în vremuri de incertitudine. De asemenea, cercetând Sfânta Scriptură, putem găsi calea către viața veșnică. Pentru aceasta trebuie să ne rezervăm timp în fiecare zi pentru a studia Biblia. Astfel putem adânci relația noastră personală cu Domnul și putem descoperi viața veșnică găsită în Hristos Domnul. De asemenea, să ne asigurăm că acțiunile și gândurile noastre sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu, așa cum este revelată în Scriptură. Iar în cele din urmă, să nu uităm că viața veșnică poate fi găsită doar în Domnul Iisus Hristos. Indiferent cât de mult am studiat sau am cunoaște Biblia, nu vom avea viața veșnică dacă nu-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Doamne, ajută-ne să punem preț pe cuvântul Tău și dă-ne putere să-L trăim, dar să și-L împlinim în fiecare zi din viața noastră. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 13. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Cum am spus când am fost de fața a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc, căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. El care nu este slab față de voi și este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați, dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Uh-huh. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemele lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie.
1: De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc că au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților, și-a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Unul ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit, și problema de fond nu este rezolvată. Uh-huh. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze, la Curtea de Conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Uh-huh. Să le țin la nivelul legii, pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cum cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar, de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum vedem peste două că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii.
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniști nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniști.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rău, bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ca pâine a vieții, de Costache Ioanid. Ca pâine a vieții, ca sânge al iertării, ca jertfă curată am fost dăruit. Iubirea eternă, cu brațele întinse, m-a dat tuturora, dar tu m-ai primit? Din țară în țară, din poartă în poartă, din inim în inimi am bine vestit. Și acum, când e vremea, să închid ușa vieții, te întreb încă o dată, dar tu m-ai primit? Zadarnic vei bate la poarta închisă, când aspru în noapte vei fi izgonit. Primește-mă, Doamne, strigavei cu lacrimi, și eu voi răspunde, dar tu m-ai primit?

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Poți mărturisi versetul din Psalmul 23, nu mă tem de niciun rău? Doar atunci când îl ai pe Dumnezeu în inima ta. Viața aceasta, deși este trecătoare, este un dar de la Dumnezeu, mărturisește invitata emisiunii noastre de astăzi. Dar până să ajungă să realizeze acest mare adevăr, a trebuit să treacă prin școala suferinței. Dumnezeu a îngăduit în viața ei o boală necruțătoare la o vârstă destul de fragedă. Ce a învățat din această școală a suferinței, ne va spune chiar ea, invitata noastră de astăzi, Sara Bivolaru.

0: Ne bucurăm, dragi ascultători, ca prin intermediul tehnologiei să avem astăzi alături de noi pe Sara Bivolaru. Pentru început, Sara, doresc să-ți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Este o mare bucurie pentru mine să fi fost invitată și să fiu parte din ediția de astăzi a acestei emisiuni. Sora Nicoleta, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru această lucrare, să vă învrednicească, să vă facă o binecuvântare în continuare. Și știu că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, de asta eu în seara asta vreau să vorbesc cuvintele Lui și știu că ele se vor întoarce cu rod pentru împărăție.
0: Ești o tânără plină de viață care se bucură de creație, de tot ce este frumos. Dumnezeu a sădit în tine aceste calități pentru că avea un plan cu viața ta și anume să redescoperi adevărata frumusețe care ne este relevată doar cunoscându-L pe El, pe Creator. Despre acest plan aș dori să vorbim astăzi. Dumnezeu te-a trecut prin școala suferinței ca să desăvârșească în tine multe din darurile pe care El ți le-a dat. Dar înainte de a ne relata povestea vieții tale, spune-ne câteva lucruri despre tine, despre copilăria ta. Cum a fost copilăria ta?
1: Aș vrea mai întâi să fac o paranteză și să spun ce minunat ați descris această cunoaștere lui Dumnezeu ca o venire la adevărata viață și ca o recăpătare a vederii. Sunt cu totul de acord, pentru că chiar așa este. Cred că cel rău vrea să ne țină în minciună, cu ochii închiși, să ne amăgească cu fericiri false și să adauge la povara păcatului nostru, dar nimic nu se compară cu eliberarea adusă de Domnul Iisus și atunci când devii copilul său și când ești atins de el, cerul nu mai are puterea asupra vieții tale și atunci toate valorile cerului se răsfrâng asupra ta, bucuria, pacea, lauda, mulțumirea, dragostea și dragostea mea pentru tot ce mă înconjoară, cum ați spus, de la natură, la familie, oameni și viață în general, ea vine din atingerea lui Dumnezeu în viața mea și cred că viața cu El e frumoasă, împlinită cu adevărat atunci când rămânem în El. Am 26 de ani, de curând mutată la Cluj, sunt original din Piatra Neamț și sunt binecuvântată cu o familie extraordinară, de felul meu. Folosesc superlative, dar nu cred că există superlativ prea mare pentru a descrie familia mea. Părinții mei de mică m-au crescut cu dragoste necondiționată și copilăria mea a fost una deosebit de frumoasă, petrecută cu vacanțe la bunici, cu taberele de copii la biserică și alături de părinți și bunici, Dumnezeu mi-a dat și doi frați, de fapt o soră mai mare cu un an jumătate și un frate mai mic cu 8 ani și îi iubesc foarte mult și prețuiesc și chiar de curând am fost într-o excursie numai noi trei și chiar prețuiesc aceste relații cu familia. Legat de acea perioadă a copilăriei, am o amintire prețioasă și care a rămas ca un reper în viața mea. Cred că aveam în jur de 90 ani când împreună cu cele mai bune prietene ale mele din biserică ne întâlneam vara și lucram de mână tot felul de lucrări, de la felicitări, semne de carte, desene, picturi și pe urmă organizam târguri cu strângere de fonduri pentru copiii care nu își permiteau să meargă în tabără împreună cu noi și pot să spun că acea experiență m-a marcat pe mai multe planuri și sunt recunoscătoare tatălui meu care mereu ne-a încurajat pe mine și pe sora mea și pe fratele meu să ne dezvoltăm latura aceasta artistică, dar și antreprenoare și umanitară. Viața cu Domnul este cu adevărat frumoasă și ea nu este lipsită de provocări, dar eu am ajuns la concluzia că totul este har și Dumnezeu îngăduie și harul suferinței, un har deosebit cu adevărat, dar vom vorbi despre asta puțin mai încolo.
0: Ai avut harul să crești alături de cuvântul Domnului, provenind dintr-o familie care iubește pe Domnul, dar știu că pentru fiecare vine un moment când trebuie să se întâlnească cu Creatorul, cu Dumnezeu. La tine când a venit acel moment și ce schimbări a adus în viața ta?
1: Cu siguranță am avut parte de un context sănătos, am auzit de planul lui Dumnezeu cu privire la lume de mică. Cântam în biserică, eram parte la toate lucrările, activitățile. Dar cum ați spus, a trebuit să fie acel moment în care Dumnezeu să mă atingă prin cuvântul lui și prin Duhul lui. Și momentul acela a fost când aveam 14 ani, mai exact pe 17 aprilie 2011. Și eram într-o perioadă critică din viața mea. Eram în clasa 8-a, urma examenul și în perioada aceea se terminase o prietenie cu un băiat, iar eu eram în căutarea identității. Eram golită de puteri, eram slăbită și însetată și în acea zi de 17 aprilie eram la biserică și mi-aduc aminte că a fost printre primele dăți când chiar am putut să fiu atentă la cuvânt, la predică și până atunci întotdeauna eram distrasă, sau găseam scuze, ieșeam afară și efectiv am simțit atingerea lui în seara aceea și a fost cu adevărat o experiență supranaturală, pentru că a fost ca o perdea care mă ținea în întuneric și care a fost dată la o parte. Și textul biblic prin care Dumnezeu m-a atins a fost din Isaia 40, care rămâne textul meu preferat biblic. Și am înțeles prin acest pasaj că Dumnezeu mă iubește nespus de mult, că am fost iertată, că păcatele mele nu mă mai definesc, că am o imagine corectă asupra vieții în momentul în care îl am pe Dumnezeu în viața mea. Și pasajul ăsta prezintă măreția lui Dumnezeu și prezintă cât de mici suntem noi și cu toate astea arată dragostea lui pentru noi. Iar lucrul ăsta pe mine m-a atins și Duhul Domnului a lucrat în inima mea. Și în acea seară am primit pe Domnul viața mea și atâta bucurie m-a cuprins și eliberare și chef de viață și efectiv am fost copleșită de dragostea lui. Și un citat care îmi place așa de mult de Corrie ten Boom spune că nimic nu este prea măreț pentru puterea sa nemărginită, dar nimic nu este prea mic pentru dragostea lui. Și în seara aia eu n-am fost prea mică pentru dragostea lui, deși el este așa de măreț și, cum spune pasajul, ține mările, ține cerul, ține totul în mâna lui. Totuși, lui pasă de noi oamenii, oricât de mici suntem față de el. Și bine să avem perspectiva aceasta, să înțelegem cine este el cu adevărat și cine suntem noi. Și la o lună și un pic după acea zi l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului pe 12 iunie 2011 și slavă lui pentru tot că el mi-a arătat caracterul lui minunat care, cum ziceam, îmbină puterea, măreția, dreptatea cu dragostea, îndurarea și credincioșia. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu dincolo de tot ce ne putem închipui noi.
0: În acea seară a început trăirea ta cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu avea un plan măreț cu tine, un plan despre care tu aveai să afli puțin mai târziu. Aș vrea să ne povestești despre perioada grea prin care ai trecut, cum a început totul și când ți-ai dat seama că se întâmplă ceva cu tine.
1: Era decembrie 2011, când eram proaspăt boboc în clasa nouă, la 6 luni după botez mai exact, când am făcut ceva analize de sânge pentru că prezentam anumite simptome vagi de oboseală, paloare la față și aveam niște ganglioni la gât. Și, din păcate, analizele, rezultatele au ieșit rele și indicau o infecție puternică în corpul meu. După aceste investigații am continuat să merg la doctori și să vedem despre ce este vorba și au urmat examene la ORL. După câteva zile am avut programare la ecografie și radiografie. Asta se întâmpla la 5 decembrie 2011 și de urgență am intrat într-un CT în ziua aceea pentru că doctorii își făceau griji cu privire la mine. Deja se vedeau niște formațiuni și țesuturi suspecte în cadrul acelor ganglioni și după CT vreau să spun că eu ignoram ideea că ceva grav ar putea să fie. Și au trecut seara, Am văzut că mama mea era mai agitată, a venit și mătușa mea care e medic la clinică și erau agitate și îngrijorate, dar eu, fiindcă eram încă copil, cumva respingeam sau nu vreau să înțeleg întru totul ce se întâmpla. În schimb, a venit și ziua de 6 decembrie 2011, zi care a marcat viața mea pentru totdeauna, fiindcă a fost ziua în care am descoperit că am cancer, că într-adevăr exista ceva grav în mine. Și nu am să uit cum în dimineața aceea mă pregăteam să merg la școală, m-am trezit ca de obicei, m-am dus în bucătărie să iau micul dejun, m-am întâlnit cu mama. Și mama era atât de abătută și de tristă și nu am luat mult timp să înceapă să plângă și am început și eu să plâng și mi-a spus: Sara, tu cred că suferi de boală foarte gravă, cred că ai cancer. Și momentele acelea au fost momente în care am simțit că plutesc sau că ceva mă poartă, pentru că era dincolo de controlul meu. Și am început să plângem amândouă și să ne rugăm și efectiv, mintea mea a fost umplută de tot felul de gânduri, de ce va fi, ce va urma, ce vor crede ceilalți, ce se va întâmpla. Nu știam prea multe despre boala aceasta, dar ce pot să zic e că cu câteva luni înainte citisem un articol dintr-o revistă creștină despre o femeie care trecuse prin boala asta și pe cât de mult o admiram, și pe cât de mult am fost încurajată de povestea ei, pe atât de mult în mintea mea și în subconștientul meu, mi-am dorit să nu trec niciodată pe acolo. Însă Dumnezeu a avut alte planuri și la scurt timp a ajuns și tata acasă și cu toți am genunchiat și ne-am rugat și am predat lui, i-am predat lui totul. Și a urmat o perioadă de o săptămână în care ne-am rugat, am postit, eu mai exact stăteam pe sucuri, am stat pe sucuri vreo 4-5 zile. Trupul meu era destul de slăbit, dar în acele zile am fost atât de încurajată și întărită în duhul meu. Și știam, primisem încredințarea de la Domnul, că El are un plan, chiar dacă eu nu vedeam, chiar dacă nu înțelegeam. Știu că le-a fost greu părinților mei. Nu știu, fiindcă nu sunt părinte, dar din ceea ce ei mi-au povestit și din cât de mult i-am simțit alături, zi și noapte, știu că le-a fost greu. Și în această săptămână ne rugam și ceream Domnului o direcție, pentru că nu știam ce să facem. Și în această săptămână Dumnezeu a trimis un răspuns la rugăciune, cu siguranță. O rudă foarte îndepărtată din America Centrală, era venită în Piatra Neamț atunci și a vrut să mă vadă, fiindcă auzi că sunt bolnavă. Și a venit și mi-a făcut o palpare a ganglionilor, o analiză și ea ne-a trimis la Cluj și așa am ajuns la Spitalul Oncologic din Cluj, unde urma să fiu tratată pentru următoarele luni.
0: Vreau să te întreb, după ce ai aflat ce diagnostic aveai, în ce ți-ai ancorat atâta încredere, lăsând în mâna Domnului toată situația în care te aflai? Nu te-ai temut pentru viața ta?
1: Sinceră să fiu, cred că într-o oarecare măsură eram inconștientă de ce se întâmplă. Chiar dacă știam, ok, am cancer, știam că este o boală care se poate încheia tragic, în orice moment am știut că sunt purtată. Și prima oară, desigur, când am auzit că am această boală, nu mi se părea real ce aud și cumva mă gândeam că toate planurile pe care le puteam avea în mintea mea bune pentru viața mea, de altfel, erau năruite acum, pentru că, ok, mi-închipuiam că voi lipsi de la școală, poate chiar voi pierde un an de la școală, ce vor crede ceilalți despre mine. Sau cum am spus, nu știam dacă voi supraviețui, încă nu știam gradul sau gravitatea bolii, cât de înaintată era, încă nu aflasem. Și tot felul de gânduri mi-au trecut prin minte, de la frica de moarte, la durere, consum emoțional. Dar pot să zic că eu am și fost peste toate astea cuprinsă de încredere în el. Efectiv, simțeam că plutesc, că sunt purtată. Și cred că asta cu siguranță a fost un răspuns la multe, multe rugăciuni. Și cred că mi-au trecut și gânduri de părere de rău, de regrete cu privire la trecutul meu, pentru că, cum am spus, am avut o adolescență mai tumultoasă, cu neînțelegeri cu părinții mei, cu certuri. Dar Dumnezeu, prin smerirea aceasta, prin boală, a vrut să-mi arate într-un mod mai profund caracterul său răscumpărător, că el răscumpără tot. Și nu cred că boala aceasta a venit pentru că am păcătuit, nu cred că a venit pentru că au păcătuit părinții mei, ci cred că ea a venit ca să-ți arate slava lui Dumnezeu și lucrările lui. Și Dumnezeu m-a învățat că el are întotdeauna un plan desăvârșit, pentru că el este desăvârșit. Și asta nu înseamnă că noi nu o să experimentăm descurajare, întristare, durere, poate chiar boală aici pe pământ. Că și oamenii din Biblia lui Dumnezeu, Ilie, Moise, David, au trecut prin descurajări extreme, poate chiar depresie. Important e să nu rămânem acolo și cu siguranță am trecut prin stările acelea, dar nu am rămas acolo și toată slava să fie a Lui. Mi-aduc din nou aminte de un episod undeva în luna februarie, deja începusem chimioterapia, după cum am zis, am început tratamentul la Cluj și aflasem deja că sunt în stadiul 3, cancerul meu era în stadiul 3, aveam o tumoră de 18,7 cm în trupul meu, de la gât până în torace. Și chiar, să zicem, debutul bolii mele a fost mai tumultos, cu ceva complicații. Am avut vase de sânge la gât presate de tumoră și trahea era curbată, dar am început tratamentul și, slavă Domnului, am răspuns bine tratamentului. Asta nu înseamnă că am fost scutită de durere. Chimioterapia este foarte dureroasă. Atacă toate celulele organismului, nu numai pe cele bolnave, și afectează și psihicul. Și vă povesteam de acel episod din februarie, eram deja după a doua cură de chimioterapie, cu câteva zile înainte îmi pierdusem aproape tot părul și în descurajarea aceea, mi-aduc aminte că era și o zi mai gri, la propriu, în seara aceea m-am dus la birou și am găsit o hârtie ruptă și niște creioane cerate și Duhul Domnului mi-a pus și m-a îndemnat să fac un desen și anume o fată așezată pe iarbă, întinsă, liniștită, încrezătoare și am scris în fundal Psalmul 23, un pasaj care a fost o reală încurajare pentru mine în perioada aceea, Domnului, păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic și în subconștientul meu, cred că voiam să știu că va fi bine și atunci nu mai aveam deloc păr și am desenat acelei fete păr crânțat. Și ce pot să vă spun acum este că Dumnezeu m-a întărit mult prin acel desen și a fost cu adevărat o experiență pe care nu o voi uita. Și o să vă povestesc la final ce s-a întâmplat. Deci, în modul acesta mi-am pus încrederea în Domnul. Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă, a fost cu mine. Nici o clipă nu m-a lăsat. Eu, chiar când eram în spital și primeam vizite de la oameni, erau anumite persoane care nu-L aveau pe Dumnezeu în viața lor, dar care au mărturisit că aici se simte o prezență divină, puternică. Și eu pot să admit lucrul acesta pentru că Domnul a fost cu mine clipă de clipă. Au fost zile lungi în care eu așteptam și știm că prin așteptare Dumnezeu ne conturează caracterul. În acea perioadă am putut să stau mai mult în prezența Lui, în rugăciune, în citirea cuvântului și am ajuns să-L văd pe El în viața mea în cele mai mici detalii, de la încurajări primite la momentul potrivit, chiar când aveam nevoie, în momente mai dificile, la faptul că El mi se descoperea prin cuvântul Lui și era mereu, mereu prezent cu mine și asta mă umplea de bucurie.
0: Cum au primit tinerii de vârsta ta, colegii, această situație prin care Domnul te-a îngăduit să treci și ai experimentat puterea unității în rugăciune venită din partea fraților și surorilor din biserică?
1: Colegii mei au fost foarte drăguți și atenți. Chiar îmi amintesc că atunci, în decembrie, au făcut un târg cu dulciuri, dulciuri făcute de ei și au strâns bani și cu acei bani strânși de ei, mi-au cumpărat un buchet de flori mare, mare. Și mi-au scris fiecare un gând. Erau 31 de trandafiri pentru fiecare coleg și unul dintre ei era diferit de ceilalți, care eram eu și pe fiecare trandafir mi-au prins un gând și chiar au fost o încurajare pentru mine. De asemenea, profesorii, domnii directori, am primit tot sprijinul necesar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu atât mai mult am primit sprijin din partea fraților în credință, care erau cu mine uniți în rugăciune, care luptau cu mine și nu s-au lăsat până în ultima clipă. Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru frumusețea bisericii sale în perioada aceasta, pentru plinătatea arătată de unitatea în trupul lui Hristos. Am ajuns să-i prețuiesc pe frații mei, pentru că eu am primit de la ei dragostea lui Hristos care era turnată în ei. Și ăsta este un lucru minunat. Și este un lucru misterios în același timp, pentru că el arată complexitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și cred că noi, în calitate de creștini, ne împlinim menirea în momentul în care ne iubim unii pe alții. Și atunci lumea va înțelege dragostea Tatălui. Și asta am experimentat în această perioadă când am fost bolnavă. Unitatea în biserică, dragostea, susținerea. Am primit, cum am spus, multe mesaje cu versete și uneori am primit chiar ajutor practic. Au venit o soră dragă care rămâne un mentor pentru mine și care, din păcate pentru noi, fiindcă îi ducem dorul, s-a dus la Domnul, a murit de cancer. Sora aceasta ne-a ajutat atât de mult făcând curățenie la noi sau ajutând-o pe mama cu mâncare și Dumnezeu ne-a arătat susținerea Lui prin tot felul de moduri. De asemenea, aș vrea să menționez și să amintesc că frații din biserica mea, din Piatra Neamț, se rugau în fiecare zi la ora 8 dimineața și 8 seara pentru mine și asta a fost un exemplu de dedicare și slujire. Știam că în spatele meu este o armată care mă susținea. Și nu pot să-mi închipui cât de greu ar fi pentru cineva să treacă printr-o experiență grea și să nu aibă pe nimeni alături. Desigur că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, dar este atât de important să primim încurajări și să fim încurajare pentru cei care au nevoie. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost susținută și am rămas în picioare datorită acestor oameni. Chiar cineva din America îmi spunea că se roagă ca Dumnezeu să facă după rugăciunile și credința prietenilor mei, cum a fost omul paralitic care a fost adus la Domnul Iisus prin acoperișul casei. La fel, persoanele care se rugau pentru mine și mă aduceau înaintea tronului în rugăciune. Dumnezeu a făcut după rugăciunile lor și după credința lor și după planul lui minunat până la urmă. Am fost încurajată și prin cuvântul lui. Au fost ceva versete cheie în acea perioadă pentru mine, cum e Țefania 3 cu 17, care spune așa de fain că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Și am înțeles că Domnul este un viteaz, Domnul este viteazul meu care luptă pentru mine. Și El, în primul rând, luptă pentru sufletul meu, cum zice și Psalmul 23, că Domnul îi pasă de sufletul nostru. El păzește sufletul nostru. El este păstorul sufletelor noastre și asta uneori include suferința, cum ne mângâie El cu toiagul Lui, așa cum spune Psalmul 23. Sunt multe alte versete care m-au întărit. Isaia 40 cu 31, 2 Corinteni 12 cu 9, care spune, Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Noi nu suntem puternici atunci când ne lăudăm cu tăria noastră, ci atunci când recunoaștem slăbiciunea noastră și depindem de El. Atunci suntem puternici în El, pentru că atunci se vede puterea Lui în viața noastră. Și Romani 8 cu 28, care ne spune că toate lucrează înspre binele celor ce iubesc pe El și a celor ce sunt chemați după planul Lui.
0: Știu că familia ta te-a susținut foarte mult, dar povestește-ne cum au primit această încercare, cum te-au susținut, ce făceau concret pentru tine.
1: Da, părinții mei au fost războinicii mei numărul unu, în rugăciune și în orice mod. Tata mi-a spus că a reușit să predea situația Domnului cu totul și să mă încredințeze în brațul lui. Mama, în schimb, a spus că nu a reușit să facă lucrul ăsta, inima de mamă, și ea a luptat zi și noapte în rugăciune pentru vindecarea mea. Și chiar îmi amintesc de un episod, eram amândouă în spital și urma să am o operație, o biopsie. Eram atât de slăbită în trup și mama mi-a zis că noaptea aceea nu a putut să închidă ochii și s-a rugat: Doamne Iisuse, Sara, asta a fost tot ce a putut să spună, să rostească numele Domnului și numele meu. Și nu înțeleg ce înseamnă să ai o inimă de mamă, dar am simțit sprijinul ei clipă de clipă și mama mea este pentru mine eroul meu. Sora mea, în perioada aceea, pentru că toată atenția părinților a mers în special înspre mine, sora mea s-a închis și i-a fost greu să-și exprime emoțiile. Nu a putut să plângă și era și ea atât de focalizată pe mine, să-mi fie mie bine, încât după câțiva ani, după ce am fost vindecată, după câțiva ani, măcinarea din sufletul ei a ieșit la suprafață. Iar fratele meu era destul de mic, era în clasa întâi și ce mi-amintesc e că cu o săptămână înainte să fiu eu diagnosticată cu cancer, el a avut o operație de peritonită, așa că a venit val după val peste familia noastră, dar a venit și har după har și purtarea lui de grijă. Bunicii mei au fost și ei alături 100%, ca de altfel toate rudele. Bunica noastră a stat cu frații mei cât noi eram plecați la spital, cât eu și părinții eram plecați. Ne făcea mâncare, am învățat să facă mâncare de dietă ca să pot să mănânc și eu. Iar bunicul meu îmi povestește mereu și îmi reamintește cum era într-o căsuță de la munte, lângă casa lor, și a recondiționat în perioada aceea singur, a pus lambriu pe pereți și a spus că toate cele zile a făcut un târg cu Dumnezeu și l-a rugat ca, dacă se poate, să-mi ia mie boala și să-i o dea lui. Și am avut parte de sprijin de la ei toți și asta a contat foarte mult pentru mine. Și, din nou, nu cred că sunt suficiente moduri în care să exprim cât de binecuvântată sunt prin familia mea.
0: Crezi că boala prin care Domnul te-a îngăduit să treci a lucrat unitate în familia ta, în rândul rudelor tale, strângându-i în jurul altarului rugăciunii?
1: Cu siguranță, da. Cu siguranță Dumnezeu ne-a adus aproape de inima Lui și cred că lucrul ăsta se întâmplă când treci printr-o greutate. Dumnezeu, cum spuneam, are un har aparte, harul suferinței, pentru că El, prin suferință, te aduce aproape de inima Tatălui și în dependență de El și în însetare după El. Și am văzut cu cât ne apropiam de El și depindeam de El, ne apropiam și unii de alții. Și lucrul ăsta a fost vizibil atât în familia noastră, dar și în biserica noastră, în biserica de unde sunt, din Piatra Neamț.
0: Cât a durat acest proces al tratamentului până a sosit vindecarea?
1: Tot procesul a durat aproximativ 6 luni, din decembrie până în iunie. Am urmat 6 cure de chimioterapie, urmată de o pauză și apoi o lună de radioterapie. Și toate aceste tratamente le-am făcut în cadrul Institutului Oncologic din Cluj. Am fost binecuvântată să întâlnesc acolo personal medical plin de dragoste pentru oameni. Doamna doctor Cosnarovici este o femeie de excepție care considera că noi toți copiii eram copiii ei și ne înconjura cu dragostea ei și doresc ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântare peste ea. A urmat o perioadă de așteptare de vreo 2 luni, după care am avut o examinare, se numește PET-CT. Am făcut-o la Oradea și după încă câteva săptămâni am primit rezultatul pe 25 iunie și, ca să parafrazez cuvintele doctoriței, i-a spus că: familia Bivolaru, vreau să vă spun că boala Sarei a fost stârpită. Și în acea zi de 25 iunie am simțit că renasc. A fost o zi plină de bucurie în Hristos, plină de bucurie a vieții. am simțit că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă la viață și eu nu am spus că prin boala aceasta eu am ajuns să trăiesc cu adevărat, pentru că Dumnezeu mi-a dat ochi și o inimă pentru lucrurile cu adevărat importante. Și în acea zi am văzut cu adevărat credincioșia lui Dumnezeu și mi-am dorit așa de mult ca viața mea să se schimbe. Și am fost la o plimbare cu o prietenă pe biciclete și ne-am oprit într-o poieniță, iar eu am avut un moment de părtășie și comuniune cu Domnul și am citit Psalmul 71. M-am identificat foarte mult prin cuvintele acelea rostite de David și am promis Domnului în ziua aceea că toată viața mea voi spune minunea din viața mea și voi povesti lucrarea lui măreață pe care a făcut-o, mila lui și frumusețea lui și frumusețea vieții trăită cu el.
0: Ziua de 25 iunie este o piatră de aducere aminte pentru tine. Ce ai învățat trecând prin toată această perioadă de suferință?
1: Da, ziua de 25 iunie este o zi specială, este ca a doua mea zi de naștere, să zicem, sau ca a treia mea zi de naștere, după nașterea din nou și ziua mea de naștere naturală. Vreau să împărtășesc cu voi bucuria faptului că am împlinit 10 ani de când am fost declarată vindecată, numai prin harul lui și slavă lui pentru asta. Dumnezeu m-a învățat multe lecții în perioada suferinței, cât și în ultimii 10 ani. Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă viața, viața adevărată. Nu doar să existi, ci să trăiești din abundență. Viața adevărată vine din viața pe care El o toarnă în sufletele și duhurile noastre, prin Duhul lui Cel Sfânt. Și am învățat să îmi înțeleg cu adevărat chemarea, să înțeleg că am un rost aici pe pământ, că nu sunt pur și simplu la întâmplare, nu sunt rezultatul unui accident, ci Dumnezeu a pus în mine amprenta Lui și El mă iubește așa de mult și vrea ca prin tot ce El mi-a dat și prin tot ce a pus în mine și prin bucurii și prin încercări, El vrea să mă înșlefuiască și să mă echipeze pentru a împlini pentru ceea ce am fost creată, chemarea aceasta de care vorbesc. Și prin încercare am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Nu doar ca pe un Dumnezeu la care să apelez numai în nevoie și doar să-I cer lucruri, ci un Dumnezeu în care să-mi găsesc împlinirea și bucuria și sensul și un prieten. Am văzut frumusețea lui cu adevărat, am văzut caracterul lui și Dumnezeu m-a ajutat să iubesc oamenii, după cum zicea, că El mi-a deschis ochii pentru frumusețea oamenilor și, cum zicea C.S. Lewis, că noi oamenii nu suntem niște trupuri cu suflete, ci suntem suflete vii care au un trup aici și sufletele astea vii sunt atât de prețioase în ochii lui Dumnezeu și tu, dragul meu, ești prețios în ochii lui Dumnezeu și El are un plan cu viața ta și asta m-a învățat Dumnezeu, că El are un plan. Dumnezeu mi-a deschis ochii și pentru lucrurile mici pe care le luăm ca pe un lucru normal, cum ar fi să mă trezesc în fiecare zi, să simt bătaia inimii, să pot să respir, să pot să mănânc, să gust, să miros, să văd, să-L am pe El, să am o familie și toate aceste lucruri. Frumusețea naturii, să număr binecuvântările și să fiu ancorată în prezent, nu în trecut sau în îngrijorarea pentru viitor, ci să fiu ancorată în prezent. Lecțiile pe care le-am învățat sunt nenumărate, Dumnezeu m-a și smerit mult prin boala asta și cred că lecția smereniei este esențială în viața unui credincios, să înțelegi ce mic ești în comparație cu El și ce mare este El.
0: Domnul a lucrat relativ repede, aducând ziua vindecării tale. Dar dacă Domnul îngăduia să treci printr-o perioadă mai lungă de suferință, pentru că știm cu toții că boala de cancer poate să dureze ani de zile, ai fi acceptat voia Domnului, indiferent de consecințe?
1: Cu siguranță Dumnezeu a făcut o minune în viața mea, cum spuneați. Totul a durat scurt, a durat puțin timp. 6 luni de zile nu este mult pentru o boală așa de gravă și diagnosticul meu nu a fost unul strălucit la început și nu mi se dădeau multe șanse. Dar ca să răspund întrebării, cred că da, cred că aș fi acceptat și un proces mai lung, cred că aș fi acceptat și dacă el nu alegea să mă vindece, indiferent de consecințele care urmeau să vină, pentru că Dumnezeu a devenit fericirea mea și El mi-a dat cu adevărat bucurie și sens și un scop. În cadrul acestei încercări, eu am gustat din viața adevărată și fără el eram săracă și sortită pieirii și aș vrea să vă supun la un exercițiu, să vă gândiți că aveți tot ce vă doriți în lumea aceasta, dar nu-l aveți pe el. Poate aveți sănătate, tinerețe, putere, un job bun, bani, casă, mașină, tot ce vă doriți. Și aș vrea să vă pun să vă gândiți la un alt scenariu, că sunteți bolnavi în fază terminală, dar sunteți iubiți, îl aveți pe Dumnezeu, aveți speranță și știți că în El aveți totul, pentru că așa este. Și tot un citat fain de C.S. Lewis spune că dacă găsesc în mine o dorință pe care nimic din lumea asta nu poate împlini, singurul răspuns logic este că am fost creat pentru altă lume. Și Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru aici, acum. Și cred că este atât de important să ne gândim la asta de pe acum. Poate ești tânăr, poate ești în putere și te gândești că ai toți anii înainte, însă niciodată nu știm când Domnul ne va chema acasă și viața noastră nu ne aparține. Și atunci, eu știu că viața mea nu mi-aparține și că viața mea e a Lui. Și știm că sunt în siguranță în brațul Lui. De aceea nu mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică că Dumnezeu ar fi ales să nu mă vindece sau să prelungească procesul vindecării. Eu pur și simplu am mers prin credință și m-am crezut în El.
0: Cred că acum îți așezi corect prioritățile, văzând cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat a lucrat în viața ta. Dar ce faci concret acum pentru Domnul? Cum îți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat?
1: Da, este o lecție pe care o învăț constant să prioritizez lucrurile împărăției și pot să spun că e o provocare, poate nu numai pentru mine, cred că pentru fiecare. Recent mă întorceam din Anglia și în avion citeam și mă rugam, îmi place să fac lucrul ăsta. Mi se pare că ai o perspectivă așa de faină din avion și poate vezi mai mult cum vede Dumnezeu lucrurile în ansamblu. Și în timp ce mă rugam și citeam, Dumnezeu mi s-a revelat prin pasajul Predicii de pe Munte din Matei 6, mai exact din versetul 33, unde spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, aceste lucruri, adică toate lucrurile pentru care noi ne îngrijoram. Iar eu în acea perioadă, mai exact acum câteva luni, mă rugam pentru un loc de muncă nou și pot să vă spun că Dumnezeu m-a surprins după o săptămână de zile. Am primit un job în domeniul umanitar. Momentan sunt implicat într-un program pentru refugiați din Ucraina și așteptarea a fost lungă. M-am rugat mult pentru un loc de muncă, dar Dumnezeu mi-a reamintit că trebuie să-L prioritizez pe El și împărăția Lui. Cred că uneori Dumnezeu ne lasă să aștepte ca noi să-i predăm complet un aspect al vieții noastre înainte ca El să lucreze. Dumnezeu m-a învățat că trebuie să predau. Sunt anumite, poate, aspecte din viețile noastre nepredate, dar știm că ele sunt Dumnezeu desăvârșit și El are planuri desăvârșite cu toate aceste lucruri. Și cum îmi folosesc darurile pentru El? Desigur, am zis că Dumnezeu mi-a descoperit în perioada aceea grea că El are un plan cu mine și planul acesta este să aduc încurajare. Am înțeles că Dumnezeu mi-a dat darul încurajării, iar eu îmi doresc și zilnic rugăciunea mea este ca Dumnezeu să mă facă încurajare pentru cineva. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mă rog această rugăciune, Dumnezeu ascultă rugăciunea asta. Și asta e numai pentru slava Lui. Îmi place foarte mult să lucrez cu tineri și adolescenți, și am făcut asta în ultimii 3 ani și jumătate în biserica mea din Piatra Neamț. Iar de o lună încoace, de când am venit în Cluj, am stat în rugăciune și îmi doresc mult să mă implic cu adolescenți și tineri în continuare. De asemenea, îmi place să exprim adevărul lui prin caligrafie și lucrul acesta a luat ființă tot din mijlocul bolii, când aveam multe zile când stăteam acasă și făceam semne de carte cu versete biblice pe care le dăruiam mai apoi. Și în primul rând mă zidește pe mine și apoi, cu siguranță, rugăciunea mea să încurajeze și pe alte persoane.
0: Ce crezi că ar trebui să facă o persoană care trece prin situații critice în viață? La cine să apeleze?
1: Cu siguranță, răspunsul este un sigur, Dumnezeu. Să apeleze la Dumnezeu. Inima noastră suferindă fie se închide, fie se deschide. Depinde, de la om la om. Unii oameni devin mai închiși, alți oameni devin mai sensibili. O inimă rănită sau suferindă, de obicei, se protejează, intră într-un mecanism de protejare și suntem mai vulnerabili în acele momente de necaz și putem să începem să credem minciuni pe care cel rău ni le spune. De aceea e important să avem oameni care să rostească adevărul peste viața noastră și noi, la rândul nostru, să învățăm să rostim adevărul. Dar ce e interesant e că în vremuri tulburi, e bine să ne păstrăm gândurile pline de adevăr, și asta este o luptă continuă, și inima sensibilă și deschisă. Poate tendința noastră este să o închidem natural. Și asta spunea o autoare pe care eu o admir. Cred că nu se poate mai adevărat. Iar întrebarea aceasta pe care mi-ați adresat-o mi-aduce aminte de o experiență grea prin care am trecut și asta a fost în urmă cu 4 ani de zile, anume o rupere de logodnă, slogotită, și în momentele acelea grele chiar credința mea a fost pusă la încercare și m-am certat cu Dumnezeu și m-am îndoit de El, deși El a fost atât de credincios cu mine. Dar vedeți că așa suntem noi oamenii, uităm. Sau în durere suntem atât de răniți încât ne doare atât de tare încât așteptăm răspunsul și clarificare. Iar eu am așteptat asta de la Dumnezeu, clarificare. De ce El a îngăduit asta în viața mea? Eram supărată pe El, simțeam că m-a trântit la pământ și am avut câteva din cele mai triste și lipsite de speranțe zilele acelea în care m-am războit cu El, pentru că efectiv nu mai simțeam fericirea și când ești în depresie și în suferințe, este un efort colosal să faci orice pas și să ai motivație. Dar Dumnezeu mi-a dat curajul să îngenunchez și chiar dacă aveam pumni încleștați și inima sfâșiată, am avut acest curaj și imbold și în acea îngenunchiere și predare am fost cuprinsă în îmbrățișarea Tatălui și Domnul are un scop cu fiecare durere din viața noastră. Poate treci acum printr-o experiență pe care nu o înțelegi, dar vreau să știi că răspunsul va fi întotdeauna la El. La El este clarificare. Și închipuieți momentul ăsta ca pe o umbră sau o ceață deasă, când nu vezi și nu înțelegi. În schimb, la El este totul clar, ca într-o lucrare de artă, atunci când privești într-un punct, poate vezi doar umbra, dar când faci câțiva pași în spate, vezi întreaga capodoperă și înțelegi cu atât mai mult când citești ce a vrut autorul să exprime prin acea lucrare. Și una din lucrările mele preferate este pictura de Caspar David Friedrich, se numește Winter Landscape, adică peisaj de iarnă, și chiar vă îndemn să căutați lucrarea asta pe internet, este superbă. Și lucrarea asta cuprinde ceață, umbre, peisaj înzăpezit, pustiu, dar este atât de frumoasă și plină de speranță și chiar vă provoc să căutați motivele, crucea din acea lucrare. Dumnezeu a fost, este și va fi mereu un Dumnezeu al răscumpărării, un tată bun, gata să ne cuprindă în brațele Lui pline de dragoste. Și El este și un domn puternic care merită toată încrederea noastră. Chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când suntem în acel punct al umbrei pe opera de artă a vieții noastre, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne transcende și nu vom înțelege niciodată pe deplin planurile Lui, poate doar în veșnicie, dar El merită toată încrederea noastră. Și sunt câteva versete pe care vreau să ți le citesc. Matei 11 cu 28 spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihna. Dumnezeu ne așteaptă să mergem la El și numai El ne va da pacea adevărată. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, Psalmul 105 cu 4. În momentul în care cauți fața Lui, totul capătă sens. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 73 cu 28. Fericirea adevărată este să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, să căutăm fața Lui. Și El este cu adevărat o stâncă unde putem alerga, fugi, unde ne putem adăposti în orice moment. Cum spune și în psalm, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nimeni. Psalmul 46. Deci, la El să alergăm.
0: Văd cât de îndrăgostită ești de Domnul, dar aș vrea să spun o întrebare. Dacă Domnul ți-ar fi dat posibilitatea să alegi între vindecarea ta și experiențele pe care tu le-ai trăit, simțindu-l pe el atât de aproape, beneficiind de creșterea spirituală pe care o văd astăzi în tine, dar totuși plătind prețul suferinței, ce ai fi ales?
1: Aș fi ales ce el ar fi ales. Cum am spus, mi-am predat voința lui și m-am supus planului lui, care este un plan desăvârșit, pentru că el este un Dumnezeu desăvârșit și asta vreau să fie o temă a acestei emisiuni, că Dumnezeu nostru este desăvârșit și el are planuri desăvârșite pentru noi. Și planurile lui desăvârșite implică și suferința. Cum am spus, am avut în viața mea persoane, o soră foarte dragă care nu a experimentat minunea vindecării. Ea s-a dus să fie cu Domnul după 10 ani de suferință, dar această soră a fost o minune pentru oamenii din jurul ei, inclusiv pentru mine. Și nu voi uita niciodată investiția ei, încurajările ei. Și cred că asta este ce putem noi să facem în momentul în care nu primim o minune, să fim noi o minune. Să alegem să răspundem cu încredere și cu atitudine de predare lui. Suferința nu este roz, ea implică multe lacrimi, durere, suntem oameni până la urmă și cu toți experimentăm astfel de momente de slăbiciune. Nu sunt adepta mascării suferinței, ci așa cum și Iov a plâns și s-a tânguit înaintea lui Dumnezeu, cred că există momente, astfel de momente în care și noi să plângem și slavă Domnului că El ne ascultă și El ne primește, chiar dacă uneori ne vărsăm inimile și toate gândurile, poate chiar mizeriile le punem înaintea Lui, El ne primește. Și aș fi ales să nu mă îmbolnăvesc sau să-L simt cu siguranță dacă aș întoarce timpul înapoi, aș alege același lucru. Desigur că nu a stat în alegerea mea, a fost un lucru care s-a întâmplat și în suveranitatea lui Dumnezeu a fost îngăduit, dar toată roada suferinței din viața mea, care m-a transformat în cine sunt astăzi, într-o persoană nu superficială, ci care caută în profunzime și cu siguranță aș fi ales același lucru. Și după cum am zis, suferința a continuat în anii care au urmat sub alte forme. Și sunt conștientă că va mai urma suferință. Zi de zi, cred că trebuie să ne predăm lui și să ne încredem în el.
0: Așa este. Dumnezeu prin suferință ne întărește, mergând din putere în putere până ajungem la starea la care El ne vrea, folosindu-ne apoi în lucrarea pe care El ne-a pregătit-o. Dar aș vrea acum să te adresezi ascultătorilor care poate sunt încercați, poate chiar în aceste momente se află în cuptorul suferinței. Ce dorești să le transmiți?
1: Dragii mei, frați în suferință, pentru că chiar vă consider frații mei și simt împreună cu voi, nu știu prin ce Dumnezeu a îngăduit să treceți, dar știu că El are un plan și El e suveran, El e neschimbător, El este bun, plin de îndurare, plin de dragoste față de voi. El este milostiv, El este același Dumnezeu puternic și El vă iubește dincolo de orice închipuiri. Și e mai aproape de voi decât următoarea respirație. Aș vrea să vă rog să nu-L judecați pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor voastre, ci să judecați circumstanțele voastre prin prisma caracterului lui Dumnezeu neschimbător. Iar pentru asta este nevoie de ancorare în cuvântul Lui și umplerea minții voastre cu adevărul Lui. Pentru că adevărul Lui are putere, promisiunile Lui se împlinesc și astăzi. Dumnezeu știu că vrea să se atingă de voi. Poate îngăduie mai mult timp să vă treacă prin asta și trebuie să așteptați. Dar cum spune 1 Petru 5 cu 10, după ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Iisus vă va desăvârși, El însuși vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. În Dumnezeu veți găsi mereu un sprijin. Și El vă va desăvârși prin această suferință și credeți-vă în El, țineți-vă strâns de El. Și dacă nu aveți oameni care să vorbească adevărul în viața voastră, căutați o comunitate de creștini autentici în care să puteți să creșteți și să fiți încurajați în El.
2: Recent Dumnezeu mi-a descoperit un lucru care mi-a schimbat gândirea, felul de a trăi. Mi-am dat seama că în anumite circumstanțe mă comport ca o persoană învinsă, ca o păzătoare și cred că acesta este un lucru pe care cerul vrea să-l facă cu noi, chiar cu copiii Domnului. Când Biblia ne spune că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu își dorește pentru noi copiii Lui să avem o atitudine de biruitori și zi de zi, indiferent de circumstanță, să conștientizăm că suntem învingători prin harul Lui, prin biruința pe care El a avut-o la cruce, prin identitatea pe care noi o avem în El. Poate vă este greu, poate că suferiți de mai mult timp. Vreau să vă spun să nu uitați niciodată că, cum zicea C.S. Lewis, what is best is yet to come. Ce mai bun urmează de acum încolo, pentru că Dumnezeu pregătește o veșnicie plină de slava Lui, plină de glorie, de sărbătoare. Și aș vrea nu numai eu, ci și dumneavoastră să experimentăm în fiecare zi această biruință în El, indiferent de circumstanțe.
0: Acum, la final, aș vrea să lași un gând venit din inima lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei.
1: Aș vrea să vă spun că viața aceasta, deși este trecătoare, ea este un dar de la Dumnezeu și este prețioasă. Și noi am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Asta înseamnă că viața noastră nu ne mai aparține, ci este a Lui. Aș vrea ca fiecare dintre voi să îi dăruiți Lui viața voastră. Pentru că atunci voi veți experimenta împlinirea cu adevărat. Nimic altceva nu vă poate umple cum vă umple prezența Lui, și schimbarea pe care El o aduce. Și noi avem responsabilitatea zi de zi, ce facem clipă de clipă cu viața noastră și îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim pentru lucruri care nu vor pieri și zi de zi să ne propunem să rămânem în El.

0: niciun detaliu din viața voastră nu-i scapă lui. Nici când credeți că nimeni nu vă vede, că sunteți în întuneric. Spune Biblia că nici întunericul nu este prea întunecos pentru el. Și vreau să știți că acest Dumnezeu care vă cunoaște până în adâncul ființei voastre are un plan cu viața voastră și dorește ca să fiți fericiți cu adevărat. Și fericirea este în el. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți până la capăt. Harul Domnului Iisus să fie cu fiecare dintre voi zi de zi și iubirea Tatălui și părtășia cu Duhul Sfânt să vă însoțească în fiecare zi a vieții voastre.
1: Sara, îți mulțumesc că ne-ai dat posibilitatea să te cunoaștem, că am putut privi în adâncul inimii tale să vedem cât de minunat a lucrat Dumnezeu. Ai fost și vei rămâne o încurajare pentru mulți care te cunosc sau te vor cunoaște. Îți doresc să rămâi aceeași fată plină de zâmbet și bucurie, plină de credință, emanând în jurul tău prospețimea cunoașterii lui Hristos. Ne vom bucura să te mai auzim aici la Radio Vocea Evangheliei, împărtășind cu noi din experiențele pe care le vei trăi cu Domnul. Îți doresc mult har în tot ce vei face, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
0: Amin. Și aș vrea să închei spunându-vă un verset, Romani 11:36, care spune: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Mă rog ca fiecare din noi să conștientizeze că noi suntem din El, am fost creați din El pentru un scop, trăim în fiecare clipă prin El și Domnul să ne ajute să și strângem rod pentru El. Amin.
1: Amin. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Haideți împreună, dragi ascultători, să facem din Dumnezeu locul nostru de adăpost, ca să putem găsi adevărata fericire și să putem povesti minunile Lui. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată! Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime! Domnul judecă popoarele! Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea! Pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit! Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte! Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

Cele mai importante lecții nu le înveți atunci când toate merg bine, ci atunci când perseverezi în perioadele dificile. De fapt, momentele grele le fac pe cele bune să fie atât de bune.

Salutare! Numele meu este Daniel. Textul biblic din această zi îl găsim în Ioan 15 cu versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Am văzut că este privilegiul fiecărui creștin să se bucure de atingerile profunde ale Duhului lui Dumnezeu. O dulce pace cerească vă va umple mintea și veți fi încântați să meditați la cer și la Dumnezeu. Vă veți desfăta cu făgăduințele glorioase ale cuvântului său. Dar trebuie să fiți conștienți mai întâi că ați început experiența creștină. Să știți că ați făcut deja primii pași pe calea către viața veșnică. Să nu vă înșelați. Mă tem, de fapt știu că mulți dintre voi nu știu ce este religia. Ați simțit ceva entuziasm, câteva emoții, dar nu ați văzut niciodată păcatul în enormitatea lui. Nu ați simțit niciodată starea decăzută și nu v-ați întors de la căile rele cu durere amară. Nu ați murit niciodată față de lume. Îi iubiți încă plăcerile și vă place să vă angajați în conversații lumești. Dar când vine în discuție adevărul lui Dumnezeu, nu aveți nimic de zis. De ce tăceți? De ce sunteți atât de vulnerabili când e vorba despre lucrurile lumești și atât de tăcuți pe subiectul care ar trebui să vă preocupe? Un subiect care ar trebui să vă cuprindă întregul suflet. Adevărul lui Dumnezeu nu locuiește în voi. Am văzut că mulți erau onești în mărturisirea lor, dar înăuntrul lor este nelegiuire. Nu vă înșelați singuri, mărturisitori cu inima prefăcută. Dumnezeu se uită la inimă. Din prisosul inimii vorbește gura. Într-o așa inimă, am văzut eu, se află lumea, nu religia lui Isus. Dacă cei care se declară creștini îl iubesc pe Isus mai mult decât iubesc lumea, vor fi încântați să vorbească despre El, cel mai bun prieten al lor, asupra căruia își manifestă cea mai adâncă afecțiune. El le-a venit în ajutor când s-au simțit pierduți și pieriți, când erau greu apăsați de păcat, ei se îndreptau către El, care le îndepărta povara de vinovăție și păcat, le lua durerea și plânsul și le schimba cursul afecțiunii. Lucruri pe care altădată le iubeau, acum le urau, și lucruri pe care le urau, acum le iubeau. Este Iisus cel mai bun prieten al meu? Dacă m-ar urmări cineva, m-ar auzi vorbind despre El mai mult decât vorbesc despre prietenii mei pământeni? Vă doresc o zi frumoasă! Domnul să fie cu voi!

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce înseamnă să fii un păstor bun? Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Ioan, capitolul 10, versetul 12. A fi un păstor bun, fie într-un context spiritual, fie în relațiile noastre zilnice, înseamnă a fi prezent pentru cei din jurul nostru, cunoscându-le greutățile și bucuriile și oferindu-le un refugiu sigur în vremuri de necaz. Așa cum oile depind de păstorul lor, și noi tânjim după acela care să ne călăuzească cu dragoste și dăruire, amintindu-ne că, la rândul nostru, și noi putem fi un sprijin pentru semenii noștri. Un păstor bun nu trebuie doar să aibă grijă și să-și protejeze oile, ci să le și iubească, să le cunoască, individual, pe fiecare. Oile sunt animale care se sperie ușor și au nevoie de îndrumarea și protecția constantă a păstorului lor. Mai mult, un păstor bun nu își caută propriul beneficiu, ci pe cel al oilor sale. Este atât de important să căutăm un păstor sau un lider spiritual care își cunoaște și își iubește turma și care are experiența și cunoștințele necesare pentru a o călăuzi pe căi sigure. Însă, uneori pot exista oameni care acționează ca păstori, dar care, de fapt, își urmăresc doar propriile interese. Așa că trebuie să alegem cu atenție în cine avem încredere. Pe de altă parte, acest verset ne face să reflectăm asupra propriului nostru rol în viețile altora. Suntem noi păstorii buni sau doar niște angajați plătiți care își neglijează turma? Cu toții suntem responsabili pentru îngrijirea și îndrumarea celor aflați sub influența noastră, fie că suntem lideri spirituali, fie părinți sau chiar și prieteni. Deci, într-o oarecare măsură, suntem responsabili pentru viețile celor pe care Dumnezeu i-a pus în calea noastră. În concluzie, este vital să ne înconjurăm de oameni care ne călăuzesc cu dragoste, cu sinceritate și angajament. Să fim cu luarea minte, cine sunt acești păstori din viețile noastre și cum facem și noi un sprijin autentic pentru, sau cum putem fi și noi un sprijin autentic pentru cei de lângă noi. Amin.

Marcu, capitolul 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și s-a așezat într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea le spunea: ascultați, iată, sămănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonie din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt acei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. El le-a mai zis: oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis: luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, ni se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. El a mai zis:
Cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic, și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era împreună cu el, mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea?

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciat în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. Ei bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur, toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultate.

masiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată, în unele situații, a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși. Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cu

cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci, cu atât mai mult, poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale, și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate, poate chiar, aceste elemente psihologice. Pentru că, la un moment dat, apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care, cu deplină responsabilitate, mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea, în timp, rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt, înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci, oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

De ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic. Și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Noi astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea, pentru slujitor, cum să fie târziu. Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama la un acces așa de furie mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, 1. Oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat, cine a

Alina Onești, etajul 2. Nu e sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădină Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duș și întors. Am zis, în veci mă întorc la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă. Alo, frate Wagner, știți ceva? Știți unde-s nou în brațele mama? M-a așteptat mama cu brațele deschis în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratele meu, s-ar vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja o l-ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo? Domnul Wagner, da, știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, dormeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are o

18 ani. Mare lucru aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fan lui din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu. Alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Cartea a patra. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis dimineața, sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre.

Mântuirea prin credință. Cum să fie Dumnezeu? Vorbit de bine. Cine este Dumnezeu? Tatăl lui Iisus Hristos. Cine este Hristos pentru noi? Domnul nostru. Ce a făcut Dumnezeu după îndurarea sa cea mare? Ne-a născut din nou. Cum? Prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La ce? La o nădejde vie. La ce este această nădejde vie? La o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, nepieritoare. Unde este păstrată moștenirea? În ceruri. Pentru cine? Pentru voi. Cum sunteți păziți voi? Prin credință de puterea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru mântuirea gata să fie descoperită. Când să fie descoperită? În vremurile de apoi. Ce faceți voi în această mântuire? Vă bucurați mult, chiar dacă sunteți întristați. Prin ce sunteți întristați? Prin felurite încercări. Cât timp? Puțină vreme. Cum este această încercare a credinței voastre? Este mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc. De ce? Ca să aibă ca urmare lauda și slava și cinstea. Când? La arătarea lui Iisus Hristos. Cum îl iubiți voi? Fără să-l fi văzut? Cum credeți în el? Fără să-l vedeți. Cum vă bucurați? Cu o bucurie negreită și strălucită. De ce? Pentru că veți dobândi mântuirea sufletelor voastre. Și când veți dobândi mântuirea? La final, ca și sfârșit al credinței voastre. Decizii practice luate din mântuirea prin credință. Voi vorbi de bine pe Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu ca fiind Tatăl lui Iisus Hristos. Voi vedea pe Hristos ca Domn. Voi aprecia îndurarea lui Dumnezeu cea mare. Voi sărbători nașterea mea din nou. Voi sărbători învierea lui Iisus Hristos din morți. Voi aprecia nădejdea vie a mântuirii pe care o am de la nașterea din nou. Voi vedea această nădejde vie ca o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, nepieritoare. Voi aprecia planul lui Dumnezeu de a păstra această moștenire în ceruri. Voi vedea cum sunt păzit prin credință de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Voi aștepta ca mântuirea să-mi fie descoperită. Voi avea bucurie chiar și în tristețe datorită mântuirii. Voi vedea că încercările țin puțină vreme. Voi înțelege cum încercările sunt pentru credința mea. Voi vedea încrederea mea mai scumpă decât aurul. Voi avea ca urmare, la venirea lui Hristos, lauda, slava, cinste. Voi aștepta venirea lui Hristos. Voi iubi pe Hristos prin credință. Voi avea încredere în Hristos fără a-L vedea. Voi avea o bucurie negreită și strălucită datorită mântuirii sufletului. Voi aștepta dobândirea mântuirii sufletului ca sfârșit al încrederii mele.
Voi vedea cum credința personală este esențială dobândirii mântuirii sufletului.

Cu 2000 de ani în urmă, un om politic atenian, numit Focion, aștepta cu un aer obosit în timp ce bărbierul prezenta pentru clientul pe care îl bărberea un rezumat al situației politice atenieni. În cele din urmă, bărbierul s-a întors spre Focion și i-a zis: Cum doriți să vă ajustez barba? La care acesta a replicat: În tăcere. Acest răspuns simplu este adesea citat în literatura universală. Noi suntem victimele unei conspirații împotriva liniștei, fără de care viața spirituală nu e posibilă. Suntem zilnic supuși zgomotelor de mașini, trenuri, avioane, radio, TV, aspiratoare, mașini de spălat, ventilatoare, ca să nu mai pomenim de flecăreala copiilor și multa vorbărie fără rost a adulților. Am cunoscut creștini care și-au petrecut ani în șir, închiși singuri în celulă, într-o liniște desăvârșită. Când au auzit din nou voce umană, au rămas surprinși de atâta vorbărie fără rost. Dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, creează puțină liniște în jurul tău. Închide toate porțile prin care zgomotul intră în viața ta. Intră în cămăruța ta sau învață pe cei din preajma ta să păstreze liniște în anumite momente ale zilei. Dar tăcerea nu este în întregime tăcută. Gemetele unui om care suferă, lacrimile suferinței, strigătul bucuriei adevărate, cele mai serioase discuții, mulțimea predicilor și adevărul științific sunt întipărite în liniștea care ne înconjoară. Deasupra tuturor acestora vei auzi glasul lui Dumnezeu și vei avea o revelație dacă vei asculta, asemenea lui Isus, atunci când a petrecut singur nopți întregi în rugăciune pe munte.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă-l scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru

târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman. Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Iisus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Tu nu ești singur. Îngerul Domnului tăvărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Psalmul 34, versetul 7. Ai simțit vreodată o protecție inexplicabilă în mijlocul unei situații periculoase din viața ta? Poate atribui acest lucru norocului sau coincidenței. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie o realitate mult mai profundă, asigurându-ne că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Această promisiune nu este doar o expresie poetică, ci o realitate spirituală pe care mulți dintre noi am experimentat-o de-a lungul timpului. În primul rând, trebuie să înțelegem că această tăbărâre sugerează o prezență constantă, ca o armată care își stabilește tabăra în jurul celor ce îl onorează pe Dumnezeu, oferind protecție continuă în fiecare moment al vieții noastre. Au fost momente când te-ai simțit complet abandonat? Poate că oamenii te-au dezamăgit. Prietenii s-au îndepărtat de tine, iar singurătatea a pus stăpânire pe tine. Însă nu ai fost niciodată cu adevărat singur. Îngerul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine a fost și este alături de tine. Asemenea unor gardieni nevăzuți, acești mesageri cerești veghează asupra viselor tale. Ei îți călăuzesc pașii și te protejează de pericolele pe care nici măcar nu le pricepi. Cu toate acestea, vine un moment în care această protecție poate fi compromisă. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când ne îndepărtăm în mod deliberat de prezența lui Dumnezeu, când trecem peste granițele despre care știm efectiv că nu ar trebui să călcăm. Și nu este vorba despre faptul că îngerul ne abandonează, nu, ci mai degrabă despre faptul că alegem noi să mergem în afara cercului protecției divine al lui Dumnezeu. Atunci ce este de făcut? Ce este de făcut? Identifică zona în care te-ai aventurat în afara taberei de protecție și fă pasul înapoi, întorcându-te de grabă pe calea Domnului. Spre deosebire de alarmele de securitate sau de gărzile de corp umane, acești războinici cerești, ei nu dorm niciodată și nu sunt niciodată distrași, ba mai mult posedă o putere care întrece orice înțelegere a noastră. Doamne, deschide-ne ochii spirituali, așa cum ai făcut și cu slujitorul tău Elisei, pentru a vedea oștile cerești care ne înconjoară. Amin.

ochii mei secați de lacrimi vor fi ștergi de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ. Să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-le închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău,

Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbă nou și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Cât și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine o staș și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masa lui Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, cuprinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zicea: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și valurile și marea? Când a ajuns Iisus de cealaltă parte, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige:
Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?" Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: "Dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci." "Duceți-vă," le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat între porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăgiții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul,

0: faptul că acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: De a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Cum să nu vrei, de Traian Dors, din volumul Cântării îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Cum să nu vrei să vii la Domnul, când El e atât de îndurat? Căci, dintre câți la El veniră, niciunul n-a fost alungat. Cum să nu vrei să-L chem pe Domnul, când El e atât de plin de har? Că dintre câți îl așteptară, n-a plâns nici unul în zadar. Cum să nu vrei să fii cu Domnul, ca să-L urmezi pe calea sa? Când cerul întreg e moștenirea acelor care-L vor urma.

Eu știu că și răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că rugăciunea mea trece de tavan și de bolta albastră. Eu știu că dincolo de ceea ce eu văd, în cele mai complicate momente există un Dumnezeu care îmi spune: Alin, eu nu te las, tu ești al meu. Eu n-am venit pe pământ numai să mai produc un pic de tulburare în istorie, în din punctul altora de vedere. Eu am venit ca tu să înțelegi că ceea ce eu iubesc mai mult e omul. Știi asta? Știu, Doamne. Pentru că, dragii mei, oamenii care știu că răscumpărătorul lor e viu, mai știu că într-o zi, pentru că ai crezut, ai putut și ai vrut, mai știi că într-o zi pe norii cerului, fie că unii vor să creadă, fie că unii nu pot să creadă, Cel care ne-a iubit, ne-a chemat la frumoasa mântuire, se va întoarce după noi. Că spunea la un moment dat apostolul: știu când se va desface cordul ăsta pământesc. Am în cer la Dumnezeu o casă care nu-i făcută de mână omenească. E ceva care nu se destramă, știu asta. Eu mai știu că într-o zi, când Hristos va veni după noi, vor fi două mâini perfecte, care vor mai așeza cununi pe capetele sfinților. Și că se va auzi frumoasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, că timpul pe care vi l-am dat nu l-ați pierdut. I-ați dat valoare. Că-ți mai dă Dumnezeu 25 de ani de aici încolo, că-ți mai dă Dumnezeu 13. Că faci infart la 45, Dumnezeu hotărăște. Dar indiferent de ce va veni, indiferent de ce va fi, eu știu că dincolo de bolta albastră mă așteaptă Hristos cu brațele deschise. Într-un spital, copii bolnavi cu leucemie, o mamă își pregătea copilul de moarte. Am citit povestea asta scrisă de medic. Și spunea acest medic: am intrat în salon și am văzut-o pe acea mamă care îi spunea băiețelului ei de 4 anișori: dragul mami, e posibil ca tu să mori. Un schel de la citostatice, fără sprâncene, alb ca var, cu blanura în mână și cu serul care trecea prin vene. Mama asta își pregătea copilul de moarte. Spunea medicul ăsta: când am văzut scena aia, n-am intrat. Am stat cu ușa întredeschisă și am ascultat conversația. Și-o zis: auzi, dragul mami, să știi că s-ar putea ca tu să mori. Și copilul oprește și spune: mami, vreau să te întreb ceva. Dar ție nu ți-e frică de moarte, mami? S-a uitat mama în ochii copilașului ei de 4 ani și-o zis: dragul meu, nu mi-e frică de moarte. Pentru că știu că Dumnezeul meu e stăpân pe ambele maluri. Fie că rămân aici, fie că va trebui să plecăm de aici, eu știu că Dumnezeul meu și al tău e stăpân pe ambele maluri. Eu știu asta. Și au zis: mami, dar acolo mai sunt copii bolnavi ca mine. Au zis: nu. Acolo mai sunt copii chei de la citostatice. Nu. Dar mami, acolo mai există planură în venă, mai există plânse și medici, mai există trezit în toiul nopții să-mi iau tratamentul. Nu mai există. Mami, dacă acolo sunt jucării? O zis: da, sunt. Pentru tine, da. O zis: mami, nu știu când vrei să vii tu, dar eu vreau să plec primul. Te aștept acolo pentru că știu că o să vii și tu într-o zi. Pentru oamenii care au puterea să spună: da, eu cred, da, eu pot și da, eu vreau. Vor putea să proclame în fiecare zi: dar eu știu că dincolo de bolta albastră am un tată.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi? Și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți, munților, de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Coexistând într-o societate care ne-a parazitat atât mintea, cât mai ales sufletul, prin stilul cameleonic și deșanțat, o lume care ne prescrie cinic și cu precizie modul în care să vorbim, să zâmbim sau să ne relaționăm unii cu alții, omul a ajuns pradă cultului egoismului și însingurării sociale. Privind însă cu atenție către ideea pe care Creatorul și-a fundamentat întreaga sa mentalitate, ne aducem aminte de faptul că a fi creștin autentic înseamnă mai înainte de toate manifestarea în lume a dragostei. Pentru că, în fond, aceasta este definiția lui Dumnezeu. Sau mai precis spus, a modului în care se manifestă bunătatea sa. Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Apostolat simplu, apostolul Ioan. Explicându-ne mai apoi, ce a stat în spatele acestei frumoase declarații? Citez. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Am încheiat citatul. Folosit în cultura noastră adesea într-un mod deficitar, conceptul iubire provine din grecescul agapeo, un termen care descrie mai degrabă sacrificiul de sine, având ca motivație în acțiune dragostea necondiționată pentru ceilalți, pentru semeni. O descărcare de energie care va rămâne cel mai adesea fără recunoaștere și nerecompensată, ba chiar blamată de către unii dintre beneficiarii direcți ai sacrificiului plătit atât de scump. Extinzând această idee la nivel spiritual, înțelegem că a ne iubi unii pe alții cu adevărat înseamnă a urma exemplul practic și plin de compasiune al Creatorului nostru, acela care nu a ezitat să se sacrifice pe sine însuși pentru întreaga omenire, pentru toți aceia pe care i-a iubit și i-a apreciat necondiționat. Preiubiților, acolo unde sunteți, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, tot astfel trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Fiți binecuvântați!

Luați în considerare una dintre cele mai puternice promisiuni din tot cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Psalmul 46, versetele 1 la 9. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de puternic, atât de imbatabil, încât ne spune: nu va trebui niciodată să vă temeți. Nu contează dacă întreaga lume este în criză. Pământul poate să se cutremure atât de mult încât munții să cadă și oceanele să se umfle. Lucrurile pot fi într-un haos total, dar datorită cuvântului meu, voi veți avea pace ca un râu. Chiar și acum, când lumea trece printr-o perioadă înfricoșătoare și mulți trăiesc necazuri și suferințe personale, Psalmul 46 răspunde poporului lui Dumnezeu: eu sunt cu voi prin toate acestea. Poporul meu nu va fi distrus sau clătinat. Încercați să înțelegeți ceea ce ne spune Domnul în acest psalm. Dumnezeul nostru este disponibil oricând, zi și noapte. El este la dreapta noastră, dornic să vorbească cu noi și să ne călăuzească, și a făcut acest lucru posibil prin faptul că ne-a dat Duhul Său cel Sfânt ca să rămână în noi. Petru scrie: prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1,4. Pacea supranaturală face parte din natura divină a lui Dumnezeu și este disponibilă tuturor celor care sunt ascultători față de cuvântul Său.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Rămâi puternic în furtunile vieții. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Proverbe, capitolul 24, versetul 10. A rămâne puternici în vremuri de încercare, de lupte și greutăți, ne ajută să înfruntăm dificultățile vieții cu o atitudine mai pozitivă și constructivă. În loc să ne lăsăm înviși de frustrări și temeri, să căutăm să mergem mai departe cu forță și determinare. Mai mult, atunci când suntem capabili să depășim obstacolele vieții, puterea noastră interioară este sporită și mai mult, permițându-ne să înfruntăm viitorul cu mai multă încredere și siguranță. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să dezvoltăm o mentalitate care să ne permite să înfruntăm momentele dificile cu putere și determinare. În loc să cedăm în fața lor, să cerem Domnului putere pentru a adopta o atitudine pozitivă, căutând soluții creative la probleme, indiferent cât de descurajante ar părea acestea. Dar cum poți rămâne în picioare într-o astfel de situație? Iată câțiva pași. 1. Acceptă situația. În loc să negi sau să ignori dificultățile cu care te confrunți, mai bine recunoaște-le și caută modalități de a putea gestiona eficient toate aceste situații. 2. Caută sprijin și îndrumare. Este important să ai pe cineva care să stea lângă tine în perioadele dificile ale vieții. Caută un prieten, un familiar sau un consilier care să-ți poată oferi o perspectivă diferită și sprijin emoțional totodată, atunci când te simți copleșit sau descurajat. Și 3. Stabilește-ți scopuri și obiective realiste. Stabilirea unor obiective practice te va ajuta să te concentrezi asupra ceea ce poți controla, în loc să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți schimba. Iată dar că în călătoria vieții, furtunile sunt inevitabile, dar fiecare provocare cu care ne confruntăm ne ajută să creștem și să ne întărim caracterul. Așadar, întotdeauna, în fiecare moment de slăbiciune, există o scânteie de speranță care ne poate călăuzi spre lumina. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 15. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor, care crezusere, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la olaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și l-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Și credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zucrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris astfel printre ei:
apostolii, presbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre voi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au turburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la olaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiții noștri, Barnava și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis, dar, pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceste lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine pentru voi. Fiți sănătoși! Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătare pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. Apoi, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frații în grija harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai! Eu o știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă, se vedea că ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit, da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte des tristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta.
1: Oricum, 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului, fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram cam toți, eram clasa
1: perioada
2: medie,
1: comunistă, da. Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? Început... La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu... De curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva, mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să-mi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam un ghiozdan, o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos. Obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere. Deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... Nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
2: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea. Și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă vom mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pit Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult. Seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus. Deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări. Nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Mona, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că am făcut o foaie de asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi, dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Am făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună există speranță și pentru mine, îmi pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Există cineva. Pe marea învolburată, cu mâini preobosite, vâslea trudin creștinul în negrul nopții ceas, privind cu ochi în zare la țărmul de departe, cu inima mâhnită și cu durere în glas. E cineva să vadă și ochiul care plânge, și inima ce ascunde deșarte amăgiri? E cineva în ceruri ce știe și înțelege și în taină cercetează tăcutele simțiri? E cineva să audă suspinul singuratic și lacrima ce curge udând al meu obraz și valul ce se sparge în stânci lovind năprasnic, zvârlind în a mea barcă talaz după talaz? Iisus Hristos e acela. El, părăsit a cerul, venind ca să se nască în lumea de dureri. El e acel ce poate povara să-ți primească și în suflet să aștearnă eterne primăveri. Tu nu mai ești asingur, vâslind în a ta barcă, luptând cu valul care lovește neîncetat. E Dumnezeu ce poate la țărm să te conducă. De astăzi auzi glasul ce tainic te-a chemat. Când noaptea va dispare și zorii dimineții aduce vor lumina în tainic nepătruns, uita vei suferința pe marea învolburată și în orice întrebare găsi vei un răspuns. Dar până atunci, creștine, plutind pe marea vieții, în noaptea întunecată în valuri de vei sta, fii luptător destoinic, știind că în orice clipă la cârma vieții tale există cineva. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Camil Bejenaru este invitat astăzi la Vieți transformate. Poate te gândești, dacă ești credincios și cauți să străiești credința, credincios născut din nou și cauți să le vorbești și altora despre Dumnezeu, poate te gândești că o simplă chemare la evanghelizare nu este un mare lucru. Cineva l-a chemat odată la o evanghelizare și de atunci a început viața de umblare cu Domnul. Bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Spuneți-ne, cum era viața dumneavoastră înainte de a ne întâlni pe Domnul? Cum a fost acel moment de chemare la evanghelizare și cum a decurs de atunci încoace?
2: Am terminat facultatea de construcție în Timișoara în 82 și cum era pe vremea aceea, am primit o repartiție în zona Caransebeșului, o mare lucrare hidrotehnică, Bistra Poiana Mărului, unde am început lucrul în 82. Pe șantier unde am lucrat undeva.
1: Care este secretul în construcții? Și Dumnezeu ne-a construit pe noi din nimic.
2: Da. Stau și mă gândesc acum în urmă și văd cum Dumnezeu a lucrat de așa natură că m-a adus acolo unde a vrut Domnul să mă aducă. Mi-aduc aminte că mă supărasem așa de tare când am dat examenul la facultate, când am intrat la mecanică și apoi doar printr-un transfer am reușit, rămânând ceva locuri liberi la construcții, m-am înscris la facultatea de construcții. Așa cum v-am spus, am ajuns acolo la Turnul Ruieni, o localitate aproape de Caransebeș, unde era unul dintre șantierele de această lucrare. Și viața mea era o viață...
1: Se construia un baraj acolo?
2: Da, la Poiana Mărului s-a construit barajul, iar la Turnul Ruieni era centrală, o centrală subterană. Toate lucrările care au fost acolo la Turnul Ruieni au fost lucrări subterane. Și ce să vă spun despre viața mea acolo în șantier? Ca în șantier. Lucrul la lucru, dimineața până seara, șantier, salopete, cisme, galerie, atmosfera care era pe acolo.
1: Chiar dacă erați inginer?
2: Da, bineînțeles. Trebuia să coordonez lucrările, trebuia să aveam oameni în subordine și trebuia întotdeauna să mă ocup de toate problemele ce țineau de organizare, de aprovizionare.
1: Deci nu erați inginer de birou, erați inginer de teren.
2: Nu, am fost da, pe teren. Toată slujba mea care am făcut-o, cei 32 de ani, am făcut-o pe teren împreună cu oamenii. Oamenii cam pe șantier, de diferite, din Moldova, din Oltenia. N-a fost o atmosferă prea creștină unde am lucrat. Dar Dumnezeu a rânduit în mijlocul colectivului unde am lucrat și aveam vreo 70 de oameni în subordine, auzisem de unul dintre angajații mei de acolo, Ilie Pocăitu. Nu știam mare lucru despre pocăință, doar așa din auzite și din vorbele care circulau în vremea aceea, dar m-am uitat atent la omul acesta și am observat că era

0: ceva deosebit la el față de restul. Am observat că nu vorbea urât, era foarte ordonat la lucru, era pe post de mecanic la stația de compresoare și a fost o zi când
1: v-a trăgea atenția.
0: Nea Elie, cum îi spuneam că era mai în vârstă decât mine, a intrat în biroul, care aveam și noi niște birouri improvizate acolo pe creasta munților, a intrat la mine și mi-a spus: domnul inginer, am o rugăminte la dumneavoastră. Ce e, Nea Elie? Uite, aș vrea să te invit diseară la o seară de evangelizare la noi, la Pocăiți. Băi, Nea Elie...
1: Pe vremea lui Ceaușescu?
0: Da, sigur, era. Asta s-a întâmplat în... Nu. Asta s-a întâmplat în 92. Trecuse 10 ani de zile de când lucram acolo. Vă dați seama că tot în ruine acolo am stat, am locuit în colonia CH-ului. Și am primit această invitație de la omul acesta simplu, cu cuvinte simple: te invit la o seară de evangelizare. Mi-a fost rușine să-l refuz așa, cu toate că în primul gând care l-am avut a fost: ce să fac eu la voi la Pocăiți? Dar fiind cu părul alb, mai bătrân ca mine, mai în vârstă, mi-a fost rușine să-l refuz așa direct și am spus: bine, măi Nea Elie, o să încerc să vin diseară. S-a terminat lucrul, am ajuns acasă, mai aveam un vecin, așa, coleg de-al meu care locuia pe acea scară și spun vecinul: măi George, uite, am primit o invitație la o seară de evanghelizare la Pocăiții din Ruieni. Vii cu mine, hai ca să nu mă duc singur. O râs el puțin, glumit puțin pe seama acestei invitații, dar în final a cedat și a spus: hai să mergem împreună, dacă am făcut certe lucruri împreună, hai să mergi cu tine la biserica Pocăiților din turnul Ruieni. Și aici a fost, de fapt, prima dată, aveam în vremea aceea 34 de ani, a fost pentru prima dată când am pășit într-o biserică baptistă, la turnul Ruieni. Eram obișnuit cu biserica ortodoxă, n-am fost așa un creștin ortodox înflăcărat, dar bunica, când eram copil, mă ducea pe la biserică, știam așa o anumită rânduială în biserica ortodoxă și ce m-a frapat prima dată a fost simplitatea. Am intrat înăuntru și așa, nu vitralii, nu sfinți, nu miros de lumânare, de tămâie, totul simplu, oameni în stânga, oameni în dreapta. Ce m-am bucurat așa și am rămas foarte impresionat de faptul că atunci când am intrat în casa Domnului, cineva de lângă ușă, care mai târziu aveam să aflu că este ușier, nu știam că există așa ceva, imediat când m-a văzut, s-a sculat în picioare, a venit și m-a condus pe mine și pe prietenul meu undeva în față. Era destul de multă frățietate și oameni în casa Domnului. Și m-a așezat,
1: sunt scaune în
0: biserică. Da, m-a așezat undeva al doilea rând. Acolo mi-a făcut loc, a sculat niște frați și mi-a făcut loc mie și la prietenul meu. Și aceasta a fost prima mea tangență cu Pocăiți. E adevărat, a fost o seară de evanghelizare, pentru mine era totul așa, nu spunea nimic, mai mult eram așa curios să mă uit în stânga și să mă uit în dreapta. Ce mi-a plăcut prima parte din închinare, închinarea de laudă, mi-a plăcut cântarea de laudă. Am iubit și muzica în tinerețe, am cântat la chitară.
1: O, da?
0: Da, și...
1: Cântați cântări de la Cenaclul Flagra?
0: Da, deci folk am cântat mult, dar n-am fost așa de să mă duc pe la... Cântam pe la liceu, pe la facultate, da.
1: Și... Galbă Năgutuie?
0: Da. Fenixul, cum era pe vremea aceea, în tinerețea noastră. Și mi-a plăcut muzica. Și uite ce frumos să cânt în biserică la Pocăiți muzica. Apoi a urmat mesajul, un mesaj, să nu mă întrebați ce, dar fratele care a fost invitat în seara aceea să predice Evanghelia, parcă mă cunoștea.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: Mă uitam și mă uitam la colegul de lângă mine, mă uitam la cel care predica și... Așa mă simțeam parcă puțin așa cercetat, atins. Nu, bineînțeles, n-aveam vocabularul acesta, dar ceva s-a întâmplat în mine.
1: La
0: ascultarea Evangheliei și așa parcă am avut în sine mea, spuneam, omul ăsta parcă mie îmi vorbește în seara aceasta. S-a terminat seara de evanghelizare și pe păstorul...
1: Nu l-ați întrebat pe Nea Elie, i-ai spus ceva despre mine?
0: Nu. Ce am vrut să vă spun, la terminare... Păstorul de la turnul Ruieni, care acum este coleg de slujire, fratele Nelu Pătruța, m-a așteptat la ușă, împreună cu fratele care a predicat, am să vă spun și cine a fost, Am dat mâna cu ei și apoi cu fratele Nelu, păstorul de la Luiene, cunoscându-l și înainte, îl știam, ne salutam, așa l-am întrebat, măi, Nelule, că eram așa, aproape, suntem apropiați ca vârstă, zic, cum aș putea să vorbesc cu păstorul ăsta care a fost la voi, păstorul acesta care a fost la voi în seara aceasta? Pentru că fratele anunțase că fratele Chiforeanu, că despre el era vorba, a fost invitat pentru două zile și că o să stea peste noapte la fratele păstor și o să predice și a doua seară la evanghelizare. Și așa am avut parcă îndemnul acesta să-l cunosc personal. Și bineînțeles că, bine, nu știam cum să apropie de un pastor. Eu eram obișnuit cu tradiția ortodoxă, nu te apropia așa ușor de un părinte, de un preot. Și fratele nu mi-a spus, uite, vorbește cu el și nicio problemă. Și atunci am dat mâna cu fratele Chiforeanu. I-am spus dorința aceasta că m-aș bucura dacă stă până mâine să îmi fie musafir mâine la masă. Bineînțeles că fratele Chiforeanu, cu experiența pe care a avut-o, și-a dat seama că sunt și eu un fel de oaie rătăcită și a răspuns invitația pe care am făcut-o și a urmat ca a doua zi la ora 12 să vin cu mașina din colonia CH, că erau un kilometru până în sat, să-l iau pe fratele, să-mi fie musafir la masă și apoi după masă, bineînțeles, să mă duc din nou la a doua seară de evanghelizare știind că este tot fratele. Na, și fratele Jean a fost musafirul meu la masă, bineînțeles, acum știți cum eram în lume. M-am dus acasă și soția mea m-a așteptat și atâta mi-aduc aminte că i-am spus, Mirela, vezi că mâine avem musafirul în popă de la Pocăiți. Aerisim casa, nu mai fumăm, aruncăm, facem o țără aerisire în casă, că zic, n-am, știu că oamenii ăștia nu beau, nu fumează, zic să un pic să nu se simtă omul. Așa, asta a fost impulsul pe care l-am avut. Și a doua zi, fratele Jean...
1: Dar pregătirea cu mâncare, soția n-a zis
0: nimic? Nu. Deci, acum, bineînțeles că soția s-a pregătit a doua zi, că a avut timp a doua zi până la prânz să pregătească de mâncare. M-am dus după fratele Jean în sat, a venit la masă, s-a rugat, am mâncat și după ce am servit masa, ne-am dus în sufragerie, aveam o locuință destul de mare acolo în organizarea de șantier, ne-am dus undeva în sufragerie să servim o cafea și să mai stăm puțin la discuții. Nu știam că le zice părtășie atunci. Și fratele Jean mi-a mărturisit atunci câteva minute întoarcerea lui la Domnul și m-a provocat și a spus, măi Camile, te văd, deci stăm cu școală. O să spun la fratele Nelu să-ți dea o Biblie și te provoc să citești Biblia. Acum ce să spun? A spus, bine frate, Jean.
1: Nu să vii la noi la pocăiți,
0: da,
1: nu,
0: doar că m-a provocat să citesc Biblia.
1: Excelent.
0: Da. Și ne-am despărțit. Aceasta a fost în iarna lui 92 spre 93, perioada de iarnă când se fac evanghelizări. Mi-a oferit frații de la turnul Reno Biblie la sfârșitul celei de-a doua serii de evanghelizare. Vă mărturisesc că m-am dus acasă, am pus mâna pe Biblie, am început să citesc, era o noutate pentru mine, vedeți, aveam 34 de ani. Mi-a plăcut începutul, m-am dus așa prin Geneza.
1: Până ați ajuns la Deuteronom.
0: Nici n-am ajuns acolo, când am ajuns la Levitic și am dat acolo atâtea legi și atâtea lucruri care țineau de poporul Israel, bineînțeles că am lăsat Biblia deoparte și atât au fost. Iureșuveții, iară serviciu, muncă, colegi, distracție.
1: Pentru cei care încep să citească Biblia, un sfat, începeți cu Evanghelia după Ioan, apoi cu Noul Testament și apoi toată Biblia.
0: Da, fratele...
1: Este mai ușor de înțeles.
0: Da, fratele Chiforeanu și nici fratele Nelu, păstorul de la Ruie, nu mi-a dat indicația aceasta să încep așa cu Noul Testament, unde este mai pe înțelesul nostru și unde este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Al doilea an, în 93-94, a venit din nou serile de evanghelizare și ceva în inima mea rămăsese. Și m-am dus eu acum la Ilie Pocăitul și a spus, Nea Ilie, când mai aveți evanghelizare iarna asta? Să mă anunci pe mine dacă mai vine fratele la care a fost anul trecut. Și bineînțeles, în vremea aceea fratele Chiforeanu era nelipsit de până zona aceea. A venit evanghelizarea, m-a invitat fratele Ilie din nou la evanghelizare. M-am dus acum și m-am așezat acolo pe același loc. Colegul n-a mai venit cu mine. A spus, bă, eu nu mai vin acolo, că nu m-a plăcut, du-te tu dacă vrei. Și m-am dus singur. Și mă gândeam în...
1: Soția? N-a fost curioasă?
0: Poftim?
1: Soția? N-a fost curioasă?
0: Nu, soția nu.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
0: Și stând în casa Domnului, ajungând așa mai repede, cu vreo 10 minute, mă gândeam, zic, oare mă cunoaște fratele Jean de anul trecut? Zic, câți oameni au fi văzut el în perioada aceasta? Și vă mărturisesc că a intrat în casa Domnului, era iarnă, era și avea un parpalac pe el. A venit, a trecut pe lângă mine și undeva în partea stângă era locul unde era un cuier și a despărcat haina, parpalacul și l-a pus. Și în momentul când s-a întors să se ducă în partea cu amvonul, a dat cu ochii de mine în rândul 2. Și s-a oprit în dreptul meu, mi-a întins mâna, a spus: bine ai venit, domnule inginer. Te-ai pocăit? Așa mi-a spus. Eu am rămas...
1: Sec, așa.
0: Da. Nu m-am gândit. Și ce m-a așa frapat mai mult a fost faptul că mi-a spus pe nume. Acum, Camil nu este chiar un nume așa de obișnuit și mi-a spus: Camile, te-ai pocăit? Și bineînțeles că am plecat așa capul și am tăcut în gură și a fost răspunsul suficient. Apoi, după ce am terminat, s-a terminat seara de evanghelizare, m-a invitat fratele păstor de la Ruin să iau masa împreună cu ei și cu fratele Chiforeanu. Și atunci fratele Chiforeanu așa m-a luat mai dur, să spun așa: măi frate, măi inginere, eu te credeam om înțelept, om cu carte, ai citit Biblia, te-am întrebat și în biserică. Păi am început eu să mă scuz, cum avem noi tot felul de scuze, și până la urmă îți mărturisesc așa că am plecat din seara aceea de la părtășia aceea care am avut-o la masă cu gândul acesta să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Și în martie, în 94, a început un curs de catecheză la Biserica Ghețimani din Caransebeș. Se deschisese Biserica Ghețimani în vara lui 94, mă scuzați, și atunci m-am dus și am început cursul de catecheză la Biserica Ghețimani, singur. Mă suiam în mașină de dimineață, mergeam la catecheză, după ce se termina catecheza, oră jumate,
1: continuam. Cursurile acestea sunt pentru cei începători în Biblie.
0: De fapt, abecedarul credinței, da. Și am avut harul acesta cu fratele Busioc să fac catecheza vreo 3 luni de zile. Totul a fost bine, eram foarte entuziasmat. Deja fratele Busioc mă știa că eu eram cu multe întrebări, doar aveam o agendă și toate puneam tot felul de întrebări pe care le puneam
1: foarte
0: la catecheză.
1: Foarte bine.
0: Așa, mă știa deja, mă cunoștea, că ne cunoșteam. Acum erau 3 luni când am făcut catecheza. Și totul a fost bine până într-o zi, într-o duminică, fratele a venit și a spus: fraților, duminică pe 19 iunie avem botez nou testamental. Care dintre voi doriți să mergeți înainte să intrați în legământ cu Domnul, să te așteptați la botez? Erau 2 săptămâni până în data aceea.
1: Deci faptul că se urma acest curs de catehizare nu era obligatoriu
0: nu.
1: Facă și botez.
0: Am fost 70 de oameni care am făcut catecheza. Pe vremea aceea încă mai veneau oameni mai mulți așa și la catecheză și la botez și la... Vedeți că parcă pe ce trece timpul, parcă tot mai puțin.
1: Da, dragostea celor mai mulți se răcește.
0: Da. Și... A fost 2 săptămâni pentru mine destul de tragice, pentru că noaptea mă tot gândeam ce să fac. Mă, să mă duc pe calea aceasta. Mă gândeam și la prieteniile mele, la petrecerile mele de acolo din șantier, ce o să zică colegii mei. Și a fost așa o perioadă de 2 săptămâni în care așa nu știam ce să fac.
1: Pe lângă Ilie Pocăit o să pună și pe Camil Pocăit.
0: Da. Dar în final, Dumnezeu m-a ajutat ca să iau hotărârea cea mai înțeleaptă și de sărbătoarea de Rusalii 94 am fost îmbrăcat în haine albe. A fost un lucru foarte interesant vis-a-vis de părinții mei. Mama mai trăia atunci, când au auzit și am invitat-o la botez, a venit cu o seară înainte acolo la turnul Ien și a fost așa foarte tulburată și a început să plângă că am făcut un păcat pe care ea nu știe ca mamă, că ce s-a întâmplat, m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu știam ce spun prea multe atunci. Din Biblie...
1: Deci ideea e că se pocăiesc cei care sunt criminali sau care au făcut fapte grave.
0: Ca orice părinte și venind așa din lumea aceasta ortodoxă, a crezut că am făcut ceva, ea n-a știut și ce am făcut de trebuie să mă pocăiesc. Și în duminica botezului... Am fost îmbrăcat în haine albe, soția cu socrii trăiau amândoi, erau în biserică, mama era în biserică.
1: Pentru cei care nu știu, în biserică de bocăiți, botezul se face la maturitate, prin scufundare, așa, o secundă, două, scufundare în apă, ce simbolizează moartea și învierea împreună cu Hristos.
0: Amin, amin.
1: Dar la maturitate, deci nu copii mici.
0: Da. Iar după ce am încheiat actul botezului, la serviciu de după masă, la serviciu de punere a mâinii, așa cum se obișnuiește, fratele Busioc m-a văzut că parcă nu eram eu chiar așa în apele mele și m-a întrebat, pentru prima dată îmi spunea: frate Camile, ce de ești așa? Zic: frate, am plecat așa cam cu un gust amar de dimineață de la serviciu de botez, că am văzut multe familii în apa botezului, soț-soție, Eu am fost singur, soția era în biserică, privea la mine, poate cu ochii în lacrimi, părinții nu mai prea au înțeles. Și atunci fratele Busoiu mi-a spus o vorbă așa, pe care n-am spus și am mai mărturisit-o prin multe biserici. I-a spus așa, frate Camile, tu dacă ai să fii într-adevăr un pocăit așa cum vrea Dumnezeu, nu ai să fii singur în familia ta, ai să fii primul. Mi-a rămas întimpărit și m-am gândit la lucrul acesta și vreau să-ți mărturisesc că m-a provocat să mă rog.
1: Vorbă.
0: Da, m-a provocat să mă rog pentru soția mea, să mă rog pentru copii. Domnul m-a binecuvântat cu doi copii, un băiat și o fată.
1: Dumnezeu
0: și în simplitatea mea, așa, fără să cunosc așa de mult puterea rugăciunii în vremea aceea, am ascultat și am început așa în rugăciuni simple să mă rog Domnului pentru familie. Și Dumnezeu a cercetat-o și pe soție. Exact la un an după botezul meu, la următoarea sărbătoare a Rusalelor de 95, și soția mea era îmbrăcată în haine albe, îl mărturisea pe Domnul ca mântuitor personal și așa a fost începutul nostru ca și familie pe calea aceasta credinței. Apoi am rămas la Ilie Pocăitu, care nu o să uit, a fost omul prin care Dumnezeu m-a chemat. Fiind în Biserica Ghețimani, după o perioadă de timp, am uitat să vă spun, soția mea s-a botezat la Biserica Sfânta Treime din Caransebeș. Și o duminică veneam la Ghețimani, o duminică mergeam la Sfânta Treime. După aproape un an de zile, fratele Arnau Zaharia a trecut la cele ferice în urmă cu 3 ani, a venit într-o zi și m-a oprit și mi-a spus, frate Camile, de ce nu vii și tu membru la noi la Sfânta Treime, să fii împreună cu Mirela, să fii acolo cu soția ta? Hai da, eu eram un pic încântat de Biserica Ghețiman, că e biserica mai mare, mai spațioasă, mai cu multă activitate, cu mult tineret. Dar fratele m-a provocat și m-am gândit la lucrul acesta și am luat hotărârea să mă mut și să-mi fac transferul la Biserica Sfânta Treime. Neștiind că, de fapt, Dumnezeu avea alt plan cu mine, în momentul când am ajuns acolo membru, la vreo jumătate de an, fratele Zaharia, păstorul bisericii din vremea aceea, avea pe inimă să deschidă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. E o comunitate de ucraineni. Aveam 2 familii care se botezaseră și au membri acolo la Biserica Sfânta Treime în Caransebeș. Și fratele Zahăre a avut pe inimă dorința aceasta să înceapă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. Vorbise cu una dintre cele 2 familii care a fost dispusă să ofere casa pentru începutul acesta de lucrare. Și așa am ajuns în 97, în vara lui 97, să încep ușor lucrarea aceasta de misiune la Cornuțel Banat. Nu eram decât vreo 7-8, așa, 7-8 frați, ei cu copii, dar am rămas credincioși chemării și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce am uitat să vă spun, în 94, imediat după ce m-am botezat în vară, în toamnă am început un institut biblic la Lugos, la Biserica Haro. Era un frate misionar din America, Edward Hembry, care a început chiar în 94, în toamnă, a început acest institut biblic. Am avut o mătușă membru în Biserica Haru, din partea soției, care era membru la Biserica Haru, care se bucura așa de mult când a văzut că m-am întors la Domnul și ea nici nu m-a întrebat. M-a înscris, a vorbit cu fratele David și cu fratele american, m-a înscris pe lista celor care vor să înceapă acest institut și așa am făcut de 94 până 98, am făcut 4 ani de institut la Biserica Haru din Lugos. Și paralel începusem și lucrarea de misiune la Cornuțel Banat. Apoi,
1: ce gând aveți pentru cei care poate au avut cândva contact cu Evanghelia? Prin cineva, printr-un coleg, cum a fost a noastră. Cu toate că și a noastră a urmat încă un an de pauză.
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Au avut contact cu Evanghelia și nu au ajuns la momentul acela al hotărârii personale. Ce ați sfătui?
0: Să fie sincer cu Dumnezeu și să citească Biblia, dar cu duc de rugăciune. Așa cum Dumnezeu m-a cercetat pe mine și știți care a fost problema? Când am citit Scriptura, în final, am început să-mi pun niște întrebări.
1: De exemplu?
0: Nu mă regăseam deloc în ceea ce citisem cu ceea ce m-a ancorasem eu în ortodoxie. Consideram că prin ceea ce făceam la Biserica Ortodoxă, anumite lucruri pe care le făceam, că aprindeam o lumânare, că puneam un bănuț, că sărutam niște icoane, am avut convingerea că sunt ok cu Dumnezeu. Și citind și în mod special Noul Testament, pe care l-am citit așa mai cu atenție în primii ani, mi-am dat seama că nu mă regăseam deloc. Ceea ce făcusem și ceea ce mă bazasem eu în relația cu Dumnezeu, n-am văzut nimica în învățătura Noului Testament. Și de aceea, pentru cei care vă dați seama că am lucrat până în 2014, am lucrat direct în producție, au trecut prin dreptul meu sute de oameni care i-am simțit așa că erau un pic deschiși pentru Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să-i provoc pentru Dumnezeu și pentru citirea Bibliei, dar așa cum spuneți, majoritatea au refuzat. Am avut în întorajul meu colegi care erau colegi de-ai mei, ingineri acolo. Eram într-o locuință acolo unde ne adunaseră toți inginerii. Eram 40 de ingineri acolo. Din toată suflarea aceea de colegi pe care am avut, niciunul nu s-a gândit serios și cu toate că m-am rugat să vadă în mine transformarea, că unul dintre lucrurile pe care le-am avut așa de îndurat, așa să spun, cu ghilimele de îndurat, de suferit, a fost faptul că a fost o perioadă după ce m-am botezat când și-au bătut joc de mine. Ce mă, te-au îmbrobodit pocăiții și pe tine? Da. Așa, m-au așa înjosit, dar n-am spus nimica și de fapt atunci mi-am triat adevărații prieteni. Deci care mi-au fost prieteni și colegi adevărați, au rămas lângă mine și după, cu toate că așa, care au fost prieteni doar de petreceri și de pahar, mi-au întors spatele și și-au văzut de drumul lor.
1: Haideți la final, v-aș ruga să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să înălțați o rugăciune dumneavoastră, gândindu-ne la cei care n-au luat această hotărâre, pentru că sunt convins, cum spuneți, mulți oameni, într-un anumit moment al vieții lor, au auzit despre Evanghelie, dar nu au continuat să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în citirea Bibliei, și au rămas reci. Și Dumnezeu continuă să-i caute. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului.
0: Doamne, ne închinăm înaintea Ta și dorim și în această zi să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Vreau să-ți mulțumesc în ziua aceasta, Doamne, pentru că am avut preț în ochii Tăi și a fost o zi binecuvântată când m-ai chemat la Tine. Îți mulțumesc că am înțeles voia Ta, am înțeles cuvântul Tău și a fost o zi când îmbrăcat în haine albă Te-am mărturisit ca Domn, ca Mântuitor. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu ai cercetat în continuare și familia mea și ne-ai ajutat, Doamne, ca cu toții să putem să ne întoarcem cu fața spre Tine și să stăm la dispoziția Ta. Și vreau să Te rog, Doamne, pentru toți aceia care de-a lungul timpului au ascultat cuvântul în serie de evangelizare sau cu alte ocazii, Doamne, și care au rămas așa nepăsători față de cuvântul Tău, Doamne, Te rog ca în mila și în îndurarea Ta Tu să-i cercetezi în continuare, să pui în inima lor dorința aceasta de a se gândi în modul cel mai serios la Tine, la o adevărată relație cu Tine și aș dori ca tot mai mulți oameni din anturajul în care trăiesc să poată să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, să ajungă să facă parte din familia celor răscumpărați și aș dori ca împreună cu ei, cu toți cei dragi ai noștri, să putem să rămânem statornici pe cale lângă Tine, lângă cuvântul Tău și în ziua când Tu vei reveni, Doamne Iisuse, să fim cu toții pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus să cer aceste lucruri și îți mulțumesc că mă asculți. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Camil Bejenaru. Constructor, toată viața a fost constructor, dar l-a întâlnit pe Cel care ne-a construit. L-a întâlnit pe Dumnezeu, amin. Cel care ne-a construit cu adevărat și a schimbat viața. Slujește și mărturisește Evanghelia de atunci. Caută-L și tu și roagă-L pe Dumnezeu să schimbe viața pentru totdeauna.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutinde-n mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

De atunci te aștept, Iisuse drag, cu lacrimi și cu plâns. Te așteaptă

Întotdeauna, când Dumnezeu are un plan, într-un mod simultan, Satan imită planul lui Dumnezeu. Și în momentul în care el imită cumva planul lui Dumnezeu, când nu-i mai funcționează imitația, încearcă blocajul. Când nu-i mai funcționează blocajul, încearcă să-l frâneze. Când nu reușește să-l frâneze, cel puțin vrea să-l păteze. Și atunci, în orice plan al lui Dumnezeu, cel rău va aduce povești, basme, teorii, chestiuni, invenții, îndoieli, gânduri.

Bună, mă numesc Bogdan, iar în următoarele minute aș dori să descoperim împreună cuvintele lui Dumnezeu pentru noi din această dimineață. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Solii consacrați, care în primele zile ale creștinismului au adus unei lumi pierdute vestea cea bună a mântuirii, nu au permis niciunui gând de înălțare de sine să le păteze lucrarea de prezentare a lui Hristos și a lui răstignit. Ei nu au râvnit nici la autoritate, nici la întâietate. Ascunzându-și sinele în Mântuitorul, ei au promovat marele plan al mântuirii și viața lui Hristos, autorul și desăvârșitorul acestui plan. Hristos, care este același ieri, azi și pentru totdeauna, alcătuia miezul învățăturii lor. Dacă aceia care astăzi propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu ar ridica crucea lui Hristos mai sus și tot mai sus, lucrarea lor ar avea mult mai mult succes. Dacă păcătoșii ar putea fi aduși să privească la cruce cu o inimă deschisă, dacă ar putea dobândi o imagine deplină a Mântuitorului răstignit, atunci ar putea înțelege profunzimele îndurării lui Dumnezeu și păcătoșenia păcatului. Moartea lui Hristos dovedește iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru om. Ea este garanția ce ne este dată în privința mântuirii. Ai lua creștinului crucea este ca și cum ai șterge soarele de pe cer. Crucea ne apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu duioasa îndurare a iubirii de Tată, Jehova privește asupra suferinței îndurate de Fiul Său pentru a salva omenirea de la moartea veșnică și ne primește prin Cel prețuit. Fără cruce, omul nu ar putea avea o legătură cu Tatăl. De ea depinde speranța noastră. De la ea strălucește lumina iubirii Mântuitorului și când la piciorul crucii privește în sus, la acela care a murit pentru a-l salva, păcătosul este umplut de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credință la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt în care poate ajunge omul. Prin cruce, învățăm că Tatăl Ceresc ne iubește cu o iubire nemărginită. Atunci ne mai putem mira că Pavel a exclamat: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă toate speranțele mele depind de ceea ce a împlinit Iisus la cruce, cât de des ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru sacrificiul uimitor al celui prețios al Său? De câte ori îngenunchez pe culmea existenței mele la piciorul crucii lui Hristos? Îți doresc o zi plină de binecuvântări cerești!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

rămâi în harul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Versetul acesta poate fi dificil de înțeles la prima vedere, deoarece se pare că Dumnezeu se află în spatele suferinței lui Saul. Spune cuvântul Domnului aici că Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Aceasta indică faptul că Saul nu mai avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și continuă versetul spunând că un duh rău de la Domnul îl chinuia. Aceasta ne vorbește de faptul că Dumnezeu avea totuși puterea de a permite duhului rău să-l chinuie. Deci suferința lui Saul a fost permisă de Dumnezeu, dar nu cauzată direct de Dumnezeu. Iată un adevăr important. Dumnezeu ne dă binecuvântarea sa, dar ne-o poate și retrage dacă noi suntem credincioși. Mai mult, este și un avertisment împotriva mândriei și a neascultării față de el. Totuși, prin credință și pocăință, putem primi din nou binecuvântarea Domnului, în ciuda eșecurilor noastre. Succesul și binecuvântările de care ne bucurăm în viață sunt numai datorită harului său. De aceea să fim recunoscători și să ascultăm de voia lui. De asemenea, este important să recunoaștem că nu ascultăm de Dumnezeu și ne abatem de la voia lui. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și dacă simți că ceva din viața ta nu este aliniat cu voia Domnului, ia măsuri pentru a corecta acest lucru și cere călăuzirea lui prin rugăciune și cuvânt. În concluzie, dacă am pierdut binecuvântarea Domnului, să ne aducem aminte în orice moment că mila și harul lui Dumnezeu sunt întotdeauna disponibile dacă ne pocăim și ne cerem iertare. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fie primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi! Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fie altceva? Și nu mă refer la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da? Sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum să zic, pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuibare, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă exist, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum, în timp ce vorbesc cu tine, îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva.
0: Da.
1: Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu? Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zici și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, spune da. David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem înăuntrul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Ochii inimii.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe,
0: da,
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau din filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
0: da,
1: însumi.
0: Da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul,
0: da,
1: ăsta,
0: da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că,
0: da, da,
1: dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să
1: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere da, trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te vergi ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: curs. Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim rătători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de despre Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar. Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil dintre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, Știi cum se zice? Îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentul din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: să
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două fibre.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, uh-huh, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da.
1: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresa asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea Bete, ridică-te. Tu
0: ridică-te.
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, păi, să-și ia
1: activează.
0: Apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți întrecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a apuca.
0: Foarte mare bucurie. Uliță.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Sunt mai întrebăcioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om.
0: Ce este în om.
1: Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică,
0: acolo
1: la Iisus ca persoană.
0: Da.
1: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut, asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place legitime, că ai spus că sunt legitime, nevoi legitime, sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi da. Fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim da. Acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație da. De la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întrebi, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă, nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar
0: simt.
1: Un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
0: Exact.
1: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă 80% din oamenii din acea brasă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu, nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând. Sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: cu har, pastori
0: preoți,
1: cu har,
0: da.
1: Profesori cu faini, har. Dar foarte mulți și dacă nici de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu și
0: doctori buni.
1: Da, da, da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să se fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
0: Să-i fie dragă,
1: dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori.
0: Sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, căjitor și părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
1: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment Când culegi pietre, și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural și e sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: într-o
1: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când ne spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu, și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: ca
1: pe mine.
0: Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul lor.
1: Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul? Și sunt lucruri care mă întristează. Și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult. Aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme.

0: Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: De... Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, pe la, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta
0: cu cât
1: ne
0: mai
1: salvează.
0: Da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și
0: cum.
1: Nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo. Adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin, poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde

0: de pe toți, bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo, pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecărei generații,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună, am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi de Dumnezeu, fratele meu. Unde îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Gânduri alese. Versuri Doru Sătmărean. Concentrează-ți mintea la gânduri profunde. Nu lăsa mintea ca gânduri ușoare să o inunde. Folosește-ți mintea și înțelegerii capacitate de a trăi o viață cu folos și în lucruri meritate. Gândește ales ca un om matur în credință. Nu-ți lăsa mintea gândurile să-ți întocmească. Gânduri negre pot să-ți frământe și să-ți întunece mintea și poți ajunge depresiv și nebun în toată comportarea. Să ne însuflețească gândul ce avea și Hristos. Gânduri alese de a face totul bine și frumos. Dragostea Lui naște noi gânduri alese, gânduri mari care să fie urmate de fapte imense. Gânduri ce ne duc cu mintea la lucrurile de sus, la care în fire gândind nu le vom găsi răspuns. Mintea creatoare și gânduri alese nu sunt ficțiune. Viața în schimbare, e nevoie de gândire cu pasiune. Omul cu gândire aleasă tinde spre desăvârșire. Gândurile alese nu se nasc în minți fără râvnire. Dacă drumurile fără obstacole nu duc nicăieri, trebuie să fii pregătit pentru tot ca să ai împliniri. Gânduri alese sunt unice în desfășurare, căci prea multe împreună n-au concluzionare. Omul cu adevăr, cu principii alese și nepărtinitor, nu ține să aibă dreptate în felul său gânditor. Din preocupări mici, nu se nasc alese gânduri, cum nu iau ființă lucruri mari din mici visuri. Gândurile noastre au de-a face cu preocupările, precum visurile cu lucrurile râvnite și dorințele. Dacă te preocupă mântuirea și viața veșnică, adesea le vei gândi și vei trăi viață vrednică. Dacă la cuvântul său și împărăția lui vom medita, ne vom trăi credința, făcând în toate doar voia sa. Un gând ales poate fi o revelație divină, ci de la Domnul, cu intenție precisă vine. Gândul îl poate duce pe om departe în infinit, dincolo de ceea ce poate fi văzut și auzit. Gândul ales, unit cu credința pătrunzătoare, dincolo de real și de a omului conștientizare, îl percepe pe Dumnezeu în a lui existență, neîndoielnic, ca ar fi inexistent și fără persistență. Gândul pătrunde dincolo de-a sinelui centraj și se îndreaptă spre Domnul și al lui mesaj, ce pentru om e numai inaccesibil, un nonsens, dar un adevăr prețuit și adorat de credincios. La Dumnezeu nu poți gândi în noțiuni umane, atunci inteligența și claritatea trădează profane. Să nu gândim la Dumnezeu numai de a-L folosi. El ne folosește pe noi, doar în slujire îl vom găsi. Pe Dumnezeu nu-L căuta în spațiu, într-un colț. El e în tot spațiu, e în afara spațiului, să-L cuprinzi nu poți. Nu-L căuta în trecut sau într-un viitor punctat de timp. E în afara timpului, eternitatea e pretutindeni oricând. Nu orice gând este un gând ales semnificativ, să aibă însemnătate sau un țintit contemplativ. Oare să nu fie omul decât numai simple gânduri care îi se revarsă zilnic din minte, cârduri, ce se materializează în acțiune și fapte și multe la sfârșitul zilei se contopesc neante. Dar gândurile alese persistă, nu se sting ușor, rămân în minte multă vreme și se repetă de zor. În minte putem avea gânduri induse sau alese, ce într-un fel acțiunile și faptele nepoțese. Sunt gânduri alese, e timpul să te gândești bine. Să faci alegeri în fapte și acțiuni drepte pentru tine. De multe ori, destinul unei vieți depinde de un gând. Un gând ales sau un gând rău, după infam flămând. Dar la răscruce de gânduri stai și chipzuiește, în care din alegeri binele în viață dăinuiește. Gânduri alese țintesc departe spre infinit, spre ceva nedefinit și fără efemerului sfârșit. Acel ceva e viața veșnică, împărăția râvnită, de orice credincios ce are viața Domnului dăruită. Amin.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: O Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama. Și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani.
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună, eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu veneam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întreba-te, ținea
1: Ea,
0: din scurt sau?
1: la început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva. Dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biții, fumatul, cu jocurile și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile, ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te...
1: Da, au încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5-a undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5-a deja în sus învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare
0: S-a bucurat.
1: avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vină în școală și noi te trecem în clasa nouă ca să terminem o școală, să-ți dăm ție un certificat.
0: Da.
1: Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și mergând spre casă ne-am băgat într-o râpă mai adâncă. Ca copii jucam, nisuiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai
1: au
0: agățat.
1: fost, da, m-am agățat de curmeu și am spus ei, merg și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot să,
0: Ai rămas agățat
1: da,
0: acolo.
1: și am rămas acolo. I-au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare, deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. O, ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu a spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea. Mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă o văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, o văzut că era un copilaș, o dat seama că asta eu. Când m-a scos de acolo, m-a dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ea a încercat să apeleze cu mine la doctorii care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic,
1: da,
0: ok.
1: eram mic. Era mic, așa creșteam și creștea și boala în mine, tot așa.
0: Deci tu până în clasa a noua tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum s-a
1: vindecat.
0: întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit. Și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu. Apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios. Și într-o zi el spune că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă eu, dar m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică
1: nimic.
0: să nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara,
0: zbor,
1: bună
0: da.
1: ziua, câteva cuvinte așa și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera. Eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte ușor, foarte bine.
0: Dar ce spunea mama ta? Se bucura sau se
1: Ea nu era
0: întristase?
1: contra, deci nu era contra, parcă la început nici nu își dădea seama că sunt niște schimbări încă la mine.
0: Că totuși erai singurul copil al ei.
1: Da.
0: Adică, deci nu, era cumva
1: Nu,
0: așa.
1: da, nu era tare să spun că să observ că tare era bucuroasă sau că o văzut ceva în mod special că eu am plecat la adunare și se întâmplă ceva.
0: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
1: Da, de atunci am luat
0: De atunci?
1: deja regulat, da.
0: Regulat?
1: Da, regulat
0: Deci
1: am luat.
0: cumva de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc,
1: Da, un dor. Și
0: un dor.
1: mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-au chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cum țin minte eu acum, 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mică ca ei.
0: Și acum ești mic la
1: Da,
0: statură, deci nu.
1: tot așa.
0: Tot așa, dar ești mare în interior.
1: Da.
0: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem, adu-ți un prieten la
1: Foarte
0: biserică.
1: important.
0: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
1: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă, țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și o venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste 2 săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și într-acest an de zile eu am văzut după aceea că Satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curme viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea așa.
0: Deci un an de zile
1: Da.
0: ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
1: Da, mama mea a fost la
0: A
1: botez,
0: fost? S-a bucurat?
1: da, s-a bucurat,
0: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? Ei, ai încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
1: da, povesteam deja, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe
0: Te
1: mine.
0: vindecase, deci nu mai
1: Da,
0: vorbeai
1: Dumnezeu,
0: ca Moise așa.
1: da, Domnul m-a vindecat
0: Te
1: deja
0: vindecase.
1: în viitor.
0: Și totuși a văzut o minune.
1: O văzut, da. Mama mea a văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
0: Dar, întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici
1: Ea
0: măcar...
1: spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
0: Dată pe an.
1: da, să intre așa, ca de obicei.
0: Cum merg de altfel
1: Da.
0: toți? De Paște, de Crăciun și...
1: Da.
0: Dar Dumnezeu de la tine a cerut mai mult.
1: Mai mult.
0: A zis, un
1: Dumnezeu
0: an
1: a...
0: de zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
1: Da.
0: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
1: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune, am avut o convorbire cu slujitorii bisericii, m-au pus pe mine frață la observație în biserică la un timp de reabilitare și în timpul acela de reabilitare un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
0: Trebuie să
1: spus,
0: știi limba română.
1: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț 3 strofe de poezie, nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune, și mai cu un prieten al meu din biserică, noi amândoi lucram la lucru. Și înainte ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi, Doamne, dacă Tu ne chem pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta, nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva, sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd. Și mă rugam așa și
0: Deci
1: am,
0: așteptai o confirmare.
1: da, o confirmare.
0: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață,
1: Da.
0: înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
1: Da, în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat. A durat cam 2-3 săptămâni, așa.
0: Aici e cu pădurea sau mai
1: Nu,
0: după?
1: nu. Până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
0: Ai
1: Și
0: simțit, ți-a vorbit
1: am
0: Dumnezeu în inimă,
1: simțit
0: simțeai
1: că
0: chemarea asta în
1: eu
0: inima
1: am
0: ta?
1: simțit așa în lăuntru meu așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva, simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-a întrebat frații pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie, noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi. Eu când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare și am mers
0: Deja îți
1: înainte.
0: doreai. Ți era teamă că nu o să te accepte.
1: Da, mă gândeam că nu m-au primit.
0: Deci pentru jumătate de an te-au...
1: Da,
0: Și cum a
1: m-au
0: fost
1: acceptat.
0: procesul ăsta? Jumătatea asta de an?
1: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile, că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și o întors spre noi, spre elevii, și spunea, voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui, când alt profesor preda cursul, eu deja cuvântul care știam în minte, scriam româna, care nu știam, scriam ucraineană. Româna, ucraineană. Caiete am acasă care așa mergeau în română, ucraineană. Și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
0: Deci
1: Știam să
0: Dumnezeu
1: scriu.
0: ți-a dat propășire în 2 luni
1: Da,
0: de
1: mi-a dat
0: zile.
1: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu română,
0: Era un pas.
1: era un
0: Ei
1: pas,
0: ți-au dat 6 luni.
1: da.
0: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
1: Da, și citeam română și vorbeam deja română.
0: Ai continuat să te rogi în perioada asta? Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
1: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
0: Deci ai continuat.
1: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul că El să-mi dea înțelepciune, că El să facă o minune, să mă ajute cumva că eu să pot învăța Biblia,
0: Bun.
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
1: Da,
0: Te-au
1: școala.
0: trecut, frații? Ai trecut școala cu bine? Ți-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
1: Deci, în anul 2, în ziua cincizecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință foarte mare la mine. Eu,
0: Asta
1: pentru
0: s-a
1: asta,
0: întâmplat la seminar,
1: în școala
0: în
1: biblică,
0: școala
1: da,
0: biblică.
1: eu mă rugam și spuneam, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau ca să am această plinătate, să am această putere. Și Dumnezeu a făcut pentru mine un cadou foarte mare în ziua cincizecimii, seara. Eu am fost la o rugăciune mai cu un prieten și
0: Și Dumnezeu te.
1: Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt.
0: Aleluia.
1: Tot în anul 2, când eram în școala biblică, eram la o rugăciune la cineva acasă și Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucru. Fiule, astăzi mă ating de gura ta și îți dau ție vindecare. Și mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea. Când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului. Un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu. Câteva minute, țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo, numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângav niciodată în viața mea. Deci liber, am
0: Aleluia.
1: început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
0: Aleluia.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a și
1: Da.
0: botezat cu Duhul Sfânt
1: Da.
0: și frații ce au zis? De acum ești bun
1: Frații
0: de...
1: au văzut, da, au văzut schimbările acestea.
0: ești bun de slujire. Sunt curios, unde ai început prima ta lucrare, prima ta slujire? Te-ai căsătorit întâi? Și după aia ai intrat în slujire sau întâi ai intrat în slujire și după aia te-ai căsătorit?
1: În anul întâi, când am venit la școala biblică, așa am avut un îndemn pe inimă, am luat o foaie, eram singur în cameră de învățământ, am luat o foaie și așa îmi venea mie pe inimă și scriam niște motive care eu aș dori ca Domnul să-mi dea o soție. Și am scris 14 motive,
0: Motive.
1: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile. Și am spus, Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea și am avut o confirmare la untrică că asta e partenerul tău de viață care eu ți-am pregătit pentru tine. Înainte să ne întâlnim
0: Cum
1: prima
0: ai
1: dată cu
0: procedat?
1: ea, înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
0: Pregătită,
1: asta a fost ultimul
0: confirmat.
1: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
0: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
1: Da.
0: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în
1: După
0: lucrare.
1: aceea am intrat în slujba,
0: Frumos,
1: da, în lucrare.
0: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
1: 4 luni de zile.
0: 4 luni?
1: Da.
0: Adică se poate.
1: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine. Și când am propus a treia zi când noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta. Și am spus ne rugăm Și un timp când tu ești sigur și ai răspuns, îmi spui mie.
0: Deci se poate. Și de
1: Da.
0: atunci până acum câți ani sunt?
1: 16 ani.
0: 16 ani. Și pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Dar uite că la tine se poate mai repede, 4 luni.
1: Mai repede. Da.
0: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu că este persoana
1: Da.
0: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
1: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cucurean, la noi a fost un frate profesor, el facea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci facea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile eu toată practica, toate
0: Ai
1: 3
0: făcut-o
1: ani am
0: acolo.
1: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp și eu am rămas în
0: Ai
1: locul lui.
0: rămas pionul principal.
1: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, au durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi, acum vinere, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
0: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nunta.
1: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia și spuneam, Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat aici.
0: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu, da.
1: Da, eu am spus, Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
0: Deci se
1: lucrurile.
0: poate.
1: Da, se
0: Se
1: poate.
0: poate și
1: Dumnezeu.
0: dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui noi ne căsătorim prin credință.
1: Amin.
0: N-avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun, n-am bani, trebuie să mă duc în afară, să muncesc și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus, Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
1: Amin.
0: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
1: Da, slavă Domnului.
0: Sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
1: Deci, când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am, sau aveam acest gând că, Doamne, cât Tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
0: Da,
1: suntem gata să
0: frumos.
1: primim și
0: Frumos. Și ai 6.
1: acum am 6 copilași cu
0: 6.
1: ajutorul
0: 5
1: Domnului
0: fetițe și un
1: și un
0: băiețel.
1: băiețel.
0: Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc. Deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
1: Da, acum acest an pe data de 22 ianuarie a fost deschiderea bisericii în satul Mahala, în
0: Deschiderea
1: satul în care
0: bisericii.
1: muncim, da.
0: Te-a ordinat acolo, te-a...
1: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserica locală, diacon, acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
0: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre... ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci, din câte am
1: Da,
0: înțeles.
1: aproximativ 8-9 mii de locuitori,
0: Deci
1: cam
0: dacă cer
1: așa.
0: de la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
1: Nu-i puțin.
0: Nu e.
1: Da, satul e mare, foarte mare.
0: Satul e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
1: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci, satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
0: Foarte înrădăcinat.
1: Da, foarte tare.
0: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă, care se luptă diavolul acolo în satul ăsta? Cu
1: Da,
0: oamenii din
1: sunt
0: sat.
1: mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane, cred foarte tare într acest lucru, nu-i pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci în orice casă care intre foarte multe camere, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă, doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini, bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze, deci băutura, multă sinucidere între acest sat, vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii se sinucidă, chiar avem.
0: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spus, spuneai tu că imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
1: Da, noi prima dată
0: Parcă.
1: când am cumpărat casa de rugăciune, peste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice, da? Și ceea ce am observat eu că în scurt timp foarte mulți oameni se strângeau la acel magazin, deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biție foarte tare și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. Au început să
0: Că...
1: vie chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau
0: Ce
1: momente.
0: piedici ați avut? Spuneai de un bărbat că v-a amenințat și după aia s-a întâmplat. Povestește tu
1: Da,
0: ceva.
1: în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prietenii ăștia care erau bieți, ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbei,

0: cruci, da? Că pentru ei, dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
1: Da.
0: Și eu am început să-i spun despre această imagine. În timpul acela, el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
1: Era beat?
0: Era bea, da.
1: Erau, că
0: E,
1: ai spus că au fost strânsi, da.
0: da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus, de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
1: Ce ai simțit atunci?
0: Am simțit o putere demonică. Și au venit așa un duh de frică peste
1: Ți-a
0: mine.
1: fost frică?
0: Da, ne-a venit așa un duh de frică. Dar știam totuși că Dumnezeu ține în control lucrurile.
1: Ce s-a întâmplat cu el, cu bărbatul ăsta?
0: Da, tot în ziua aceea, după slujbă, noi am plecat spre casă. La altă slujbă, când ne-am întors, frații din biserică au început să povestească că acest tânăr, pe drum, s-a întâlnit cu niște prieteni, băiețe, care s-au făcut un conflict și l-au bătut foarte tare. Am înțeles că i-au rupt și oasele, l-au bătut foarte tare și un scurt timp el mai a stat așa în satul acela și am înțeles că au plecat după
1: Nu ți-a mai
0: graniță.
1: spus nimic sau nu te-a mai
0: Nu
1: amenințat?
0: mai au spus nimic.
1: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles el?
0: Nu știu, n-am vorbit
1: Dar
0: cu
1: tu
0: el.
1: n-ai
0: Nu.
1: n-aveai nicio treabă, tu
0: Nu.
1: erai curat ca Domnul Isus.
0: Da.
1: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
0: Da, asta a fost până la acest caz, după ce a sărit acest tânăr la bataie la mine. A fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frații care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că dă foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva și s-a necat. Altă duminică eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu
1: Îi
0: capul.
1: salut, da.
0: Da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi, așa m-am gândit ceva s-a întâmplat precis. Și am venit la adunare și au spus că uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile s-au necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
1: Este de partea
0: lucrurile,
1: ta, da.
0: și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și satana. Dar noi știm că Dumnezeu, acela care este biruitor, aleluia,
1: Aleluia.
0: în toate.
1: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face El, după cum știe El și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de El și după ce m-am luat de El, uite ce s-a întâmplat.
0: A fost o
1: Știi,
0: școală și
1: adică,
0: pentru mine,
1: da.
0: știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste
1: Te-ai
0: două
1: simțit
0: cazuri,
1: amenințat?
0: deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă. Ocrotește-mă,
1: La,
0: pune-mi...
1: la tine e ușor să iei bătaie, că nu ești un pic de tot mai... Hai, că eu sunt un pic mai plinuț ca tine, dar tu... Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt.

0: frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor, da. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din sat?
1: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost, și acum tot de fiecare dată se observă că se simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împetrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
0: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu cu
1: sora Iulia, da. Cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că după ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o fată nepocăită, dar o femeie nepocăită care nu știa prea multe, deja a luat o zi de post, spune că pentru bărbatul aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, a luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune: eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu. Și s-a pocăit și bărbatul.
0: Dar povestește, că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele. Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele.
1: Cum?
0: Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune: frate, vină la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii.
1: Știi? Da, deci s-a început carantin. Înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala. Și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile: oare mai face să mă duc într-acest sat, că deja era 14 ani undeva, 15, așa un, mai puțin, da, 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrare acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta, când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Uh-huh. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ea că acum nu pot să vin, că sunt bolnav, dar mai zăbovie câteva zile și când mă face mai bine, eu vin la tine. Și așa au trecut câteva zile, am plecat la ea și ea s-a pocăit, chiar s-a pocăit.
0: S-a pocăit, poate.
1: Da.
0: Și a luat zile de jertfă.
1: Da.
0: Dumnezeu le-a dat și copii, doi
1: da,
0: băieții.
1: După ce s-a pocăit bărbatul, ei au început să umble peste un timp la pregătire pentru botez. S-au botezat în apă, în scurt timp Dumnezeu le-a botezat într-o duminică pe amândoi cu Duhul Sfânt. I-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor. Așa au spus.
0: Medicii spuneau că nu există nicio șansă.
1: Nicio șansă, nici din partea lui, nici din partea ei, au fost la control. Da.
0: 4 zile de jertf necurmat?
1: Da, 4 zile de post au stat ea.
0: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă 1, dă 2 să recupereze.
1: Da, prin credință.
0: Aleluia.
1: Dumnezeu a lucrat la credința ei, așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
0: Da.
1: dacă intră în post, Dumnezeu
0: Și
1: întărește
0: uite,
1: și...
0: Dumnezeu i-a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
1: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
0: Și
1: Domnul.
0: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica,
1: Da,
0: spațiu.
1: ne adunam într-o cameră, nu mare, s-a umplut camera aceea și am spart un
0: Ceva, niște
1: peretele.
0: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau.
1: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune, prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult, dar am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați-surori, dar am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
0: Nu știu
1: 20
0: cât
1: de
0: înseamnă.
1: scaune, 20 de mii de grivini,
0: Cât înseamnă în lei?
1: aproximativ 500 de dolari, da?
0: 500 de dolari toate
1: Da,
0: scaunele sau
1: toate scaunele.
0: toate
1: 20
0: scaunele?
1: de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu, acela care va lucra și
0: Amin.
1: mai
0: Amin.
1: departe în toate
0: Eu o să-ți
1: lucrurile.
0: las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și eu nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul. Pică curentul într-o zi de 5-6 ori. Pică curentul, efectiv. Te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică, soldații intră peste frații în biserici, duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă, să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80 de
1: 70, cam 70.
0: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau! Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3 jumate și adolescenții se rugau, aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat. Ce... Vezi, și necazul ăsta are un scop.
1: Da.
0: Dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
1: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine că la ora 5, pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, s-a început războiul la noi în țară, rușii au atacat Ucraina destul de tare. Și pe atunci a fost o învălmășală foarte mare, a început să mă suni chiar frații din Ucraina și au spus că e pericol ca tu să intri acum în țară, că alții vreau să iasă din țară și nu pot. Deci bărbații care nu aveau 3 copii și mai mult, nu puteau ieși din țară. Și ei spuneau mie, uite ce har tu ai, că tu ești acolo, numai familia ta să vină aici la tine și ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară, pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva mă mustra lăuntrul meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slavă Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat
0: Da,
1: propășire.
0: frumos, frumos.
1: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul, chiar când am venit acasă am organizat 2 săptămâni neîntrerupt de luni până sâmbătă post și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii, ca
0: Care a
1: Domnul.
0: fost poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
1: Mama la început foarte tare s-o spărie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea. M-a influențat foarte tare să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
0: Și
1: Italia.
0: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
1: Și eu am spus că pentru mine aceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
0: Încă este ortodoxă, nu?
1: Da, mama nu, încă nu s-a
0: Încă nu.
1: pocăit, nu.
0: Cum o cheamă pe mama ta?
1: Valea.
0: Vale.
1: Valea, tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
0: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin? Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este odita mea biserica și când noi am venit pe la început acolo era pădure.
1: Da, când am.
0: Seminarul era lângă. Și tu ai spus continuai rugăciunea.
1: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
0: Și-a pus la dispoziție jumătate din casă.
1: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghicio, da, de mărturia aceasta că bărbatul acesta se ruga câte
0: 5 ore
1: 5 ore pe
0: pe zi.
1: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă să iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
0: Nu ți era frică de câini, de balauri, de urși, de...
1: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo,
0: aia
1: mergeam și
0: spun, în
1: noaptea.
0: pădure poți auzi orice.
1: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centru pădurii și umblam așa în stânga, în dreapta. Și mă rugam, 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
0: Așa este.
1: Sfânt. Dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că a fost terenul cumpărat pentru școala biblică și pe locul acela deja 16 ani se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
0: Și aveți și
1: creștin,
0: centru creștin, aveți refugiați
1: mai
0: acolo.
1: multe refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru
0: O
1: zona de
0: ditem
1: război.
0: e clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc. A
1: Da.
0: fost o lucrare deosebită.
1: Sute de tineri și adolescenți între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, s-au format familii binecuvântate. Vindecări Domnul a făcut acolo,
0: Amin.
1: o botezat cu Duhul Sfânt,
0: Aleluia.
1: o revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit. Slavă Domnului!
0: Deci noi am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă,
1: Da.
0: după aia ne-am dus la noapte de veghe până dimineața la 5, după care vineri,
1: Sâmbătă am
0: nu,
1: plecat la
0: sâmbătă
1: Mahala.
0: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la cum îi spune, la seminar.
1: Da.
0: Ne-am rugat acolo vreo 4 ore. Serios, ne-am rugat 1 oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât. După ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute. Am stat 2-3 minute, Serios, spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă 1 oră. După care mai stăm puțin, noi vrem să și citim puțin, că zis, na, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și Serioja. Deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe aia ne-am rugat. După 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii. Asta se vede și cred că asta te-a și ținut. Și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare. Timpul s-a dus atât de repede. Soba asta ne-a copt aici în spate. Ne-am prăjit. Dar de când am venit serios, stă cu spatele la sobă aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard. El nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel. Se arde în prezența Duhului Sfânt. E
1: Aleluia!
0: un om care. Eu nu pot. Deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi din
1: Coreea.
0: Corea de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că n-aveam ce face, n-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi și el a zis mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia spunea, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 și acum a murit într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri. Cea mai mare biserică din lume. Și are postesc cu oameni, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni? Păi 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus, veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus, treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors, iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția, cred că este minim un ceas, trebuie să ne rugăm. Minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Așa, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră. Cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui. Susțineți-l în rugăciune, în post. Eu am să vă las numărul de telefon, puteți să-l contactați personal, îl sunați. Face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo. Și a spus, eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și prea iubitul rob al Domnului nostru Iisus Hristos, Serioja, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe voi. Amin.

Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselie. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia Ta. Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă. Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-Ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda.

Versetul zilei 168, Psalmul 27, versetele 7 și 8. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. În ziua necazului, trebuie să asculți ceea ce îți transmite inima din partea Creatorului ei. Dacă până acum ai căutat mâna Domnului, începe să cauți mai bine fața Domnului. Dumnezeu vrea ca tu să-L dorești mai mult pe El decât ajutorul Său. El vrea să cauți mai mult ceea ce este El decât ceea ce poate face El. Caută mai mult fața lui Dumnezeu, iar mâna Lui va fi în mod sigur alături de tine.

judecățile lui Dumnezeu pe pământ. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Luca, capitolul 21, cu versetul 26. Dacă poporul lui Dumnezeu ar avea un simțământ al distrugerii iminente a mii de orașe, care acum sunt de date aproape cu totul idolatriei, nu de mult, o scenă impresionantă a trecut prin fața mea. Am văzut o minge de foc imensă căzând peste niște vile frumoase și producându-le distrugerea imediată. Am auzit pe cineva spunând: am știut că judecățile lui Dumnezeu vor veni asupra pământului, dar n-am știut că vor veni așa de repede. Alții ziceau: a știut? Atunci de ce nu ne-a spus? Noi n-am știut. Pretutinde ne auzeam vorbindu-se în felul acesta. În curând, necazuri amarnice se vor ivi între națiuni și nu vor înceta până va veni Iisus. Ca niciodată mai înainte, avem nevoie să ne unim slujindu-L pe Cel care și-a pregătit tronul în ceruri și a cărui împărăție domnește peste toate celelalte. Dumnezeu nu și-a uitat poporul, iar tăria noastră se află în a nu-L uita pe El. Judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Războaiele și veștile de războaie, distrugerile prin foc și inundații spun clar că timpul de strâmtorare care va crește până la sfârșit este foarte aproape, chiar la uși. Nu avem timp de pierdut. Lumea este agitată de spiritul de război. Profețiile din Daniel, capitolul 11, aproape că și-au atins împlinirea finală. Vinerea trecută, dimineața, chiar înainte de a mă trezi, mi-a fost prezentată o scenă care mi-a produs o impresie profundă. Mi se părea că mă trezesc din somn, dar nu eram în casa mea. Prin ferestre puteam să privesc un incendiu teribil, minci mari de foc cădeau peste case, iar din aceste minci săgeți de foc zburau în toate direcțiile. Era imposibil să stingi focurile care au fost aprinse și multe locuri au fost distruse. Groaza oamenilor nu se putea descrie. Orașele națiunilor vor fi cercetate îndeaproape. Totuși nu vor fi pedepsite în mânia extremă a lui Dumnezeu, din cauza că unele suflete se vor despărți de amăgirile dușmanului, se vor păcăi și vor fi convertite, în timp ce altele vor strânge mânie pentru ziua mâniei. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra Lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea Lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său, Biblia, că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Arată bunătate față de seminii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul sufletul binefăcător se referă la cineva care este generos și bun în a dărui și a împărtăși, arătând o atitudine bună față de ceilalți. Atunci când întindem mâna către cel de lângă noi, fie că oferim sfaturi, fie o îmbrățișare sau resurse materiale, inima noastră se deschide față de acea persoană. Expresia aceasta, cel ce udă pe alții va fi udat și el, se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, cum ar fi foamea, setea, sau emoțională, de tip tristețe, amărăciune. Dacă suntem capabili să satisfacem nevoile altora, e mare lucru, pentru că astfel contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Însă această acțiune generoasă ne aduce beneficii și nouă, deoarece actul de a da și de a primi este reciproc. Pentru a aplica versetul acesta în viețile noastre, putem începe prin a ne întreba: cum putem fi mai buni astăzi? Aceasta poate implica împărtășirea timpului sau a resurselor noastre cu cineva aflat în nevoie. Când alegem să fim buni, nu numai că semănăm bucurie în viețile semenilor noștri, dar lucrul acesta aduce bucurie și în viața noastră. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Așadar, dăruind cu iubire, să nu uităm că într-o zi, actul acesta de bunătate se va întoarce către noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Amin.

Ioan, capitolul 19. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu mână de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: „Plecăciune împăratul iudeilor!” Și-i dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el.” Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată omul!” le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: „Răstignește-l! Răstignește-l!” „Luați-l voi și răstigniți-l!” le-a zis Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în el.” Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.” Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în

0: De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru! Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezarul.
1: Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit.
0: Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor.
1: Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răsignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește.
0: Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor.

ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice: vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânze de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce e așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte
1: mult pentru
2: mult,
1: un
2: foarte mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit,
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo... Am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla.
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla. Ea atunci, prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt. Și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și
2: eu...
1: Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea... Mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că... Fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice, să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta, cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul. Și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului. Am fost aia la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am...
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe, da, noi, cele mai simple gesturi...
2: Da.
1: Să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze prin
2: noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și... De asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament... Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar uh-huh. sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia, în decembrie, înainte de pandemie. Avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă miserică, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep
1: ce,
2: deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să-l crezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Călcați-mi pe urme, de Doru Sătmărean. Călcați-mi pe urme, a spus Pavel cu îndrăsneală, cum cal și eu pe-a lui Iisus, fără să-mi fie sfială. Pe aceste urme am călcat eu și după mine mulți, indiferent pe unde au trecut, prin văi sau prin munți. Călcați-mi pe urme, vândem cu sufletul solemn, cum calc eu pe urmele celui ce de urmat e demn. Nu toți au demnitatea ce trebuie cu fermitate urmată, cu credință deplină și dorința de a fi asemănată. Călcați-mi pe urme, cum au făcut Tit și Timotei altădată, fără să le fie rușine sau frică pentru suferința avută, cum am călcat și eu pe-a lui Iisus, pe urmele lăsate pe cale, plin de credință că urmele duc la promisiunile sale. Călcați-mi pe urme în lucrarea de evangelizare, cum am făcut-o eu în Asia, Grecia și Europa cea mare, duceți-vă în lume, așa Iisus a lăsat la biserici sarcină, să duceți Evanghelia până la a lumii margină. Călcați-mi pe urme, în facere de bine și milostenie, cum am făcut-o și eu celor lipsiți, care au trăit în sărăcie, așa cum s-a ocupat și Iisus de săraci și bolnavi, să vă îngrijiți și voi de văduve, orfani, săraci și oprimați. Călcați-mi pe urme și în suferințe, necazuri și prigoane, cum m-am comportat și eu, s-o faceți și voi în toate, cum am fost și eu în toate suferințele în Biblie descrise, mereu credincios lui Iisus, fără să mă bat nici măcar clipe. Călcați-mi pe urme în sfaturi și îndemnuri ce dați, după a Domnului cuvânt să lucrați și să semănați. Cuvântul vostru să fie ca al meu, demn de urmat în toate, ce-ți iese din gură să dovedești și în fapte, frate. Călcați-mi pe urme în dragoste, milă și bunătate, peste tot unde umblați, unde-i nevoie arătate. Să nu fiți zgârciți și egoiști în viața de credință. Viața de credință cere dăruire, jertfă și umilință. Călcați-mi pe urme, ar trebui să poată spune, orice creștin ce trăiește în mijlocul celor din lume, la locul de muncă, în societate, oriunde s-ar afla, să-i fie exemplu de urmat, cu vorba, fapta și trăirea. Călcați-mi pe urme în viața voastră de credință, în tot ce cuprinde ea, bucurii, durere sau suferință. Atunci puteți aștepta cununa pe care și eu am primit-o, ce se dă tuturor care merită, ca drept răsplată. Este cununa neprihănirii, a celor ce iubesc venirea Lui, celor ce și-au jertfit viața pe altarul Domnului. Să ne păstrăm așa ca nimeni să nu ne ia cununa, haina și viața curată până va veni El. Amin, Osana.

0: Pace vouă! Astăzi am bucuria deplină și mai ales oportunitatea să-l am ca și invitat pe pastorul Vasile Hozan. Frazele Vasile Hozan este un mare, sau mai bine zis, un titan al penticostalismului și astăzi vrem să aflăm câteva fragmente din viața pastorului Vasile Hozan. Un bun venit în Austria!
1: Bine v-am găsit!
0: Care este scopul venirii? Veniți destul de des la Viena.
1: Mi-s dragi frață. Și atunci ei trimit câte un telefon, câte un apel și când pot, respect cerința lor.
0: Aveți aproape 84 de ani și pasiunea pentru Evanghelie se simte și se vede. Deci în prin venele dumneavoastră, cred că circulă versete biblice și simțim prezența lui Dumnezeu aici. De unde această pasiune?
1: Din tinerețe, frage de tinerețe, eu am obișnuit să mă duc din sat în sat când avem timpul, fără să întreb dacă este acolo un pocăit sau nu. Și oamenii, văzându-mă prin sat, băiat tânăr, câte o femeie, câte un bărbat înține calea, ce faci, domnișorule, pe la noi? Păi, aș vrea și eu să vorbesc despre Dumnezeu. Păi, nu ești popă? Nu-s popă, dar pot și eu să vorbesc. Unde-ai dormi? Nu știu, că eu n-am. Nu vrei să dormi la noi? Păi, m-am salvat.
0: Wow, foarte fain. Acum vrem să creionăm câteva borne din viața dumneavoastră și să începem cu copilăria. Veniți dintr-o familie de 12 copii, 6 băieți și 6 fete. Nu sunteți din familie de creștini și totuși Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați ajuns într-adevăr un mare pastor, predicator. Hai să vedem o experiență din copilărie.
1: Ca să nu ignorăm, creștin este toți cei ce cred în Isus. Așa că noi eram greco-catolici, obișnuiți cu multă rugăciune. Nimeni nu intra în casa cuiva să zică cum ne salutam noi atunci, nu cu bună ziua, bună seara, bună dimineața. Noi avem salutul nostru greco-catolic, laudes Iisus. Și celălalt îți răspunde în veci, amin. Dar și pe ăsta nu-l rostea nimeni până nu se pleca pe genunchi. Și mulțumesc Domnului că a ajuns să scula și atunci saluta pe ai căsă.
0: O, foarte faină îndeletnicire. Înseamnă că ați crescut într-o familie chiar binecuvântată. Ce vă aduceți aminte? Ce experiență v-a marcat cel mai mult copilăria?
1: Copilăria mea a fost pe cât se poate de aspră.
0: De ce?
1: Prin faptul că eu am fost mereu unul din familie care am fost dat slugă în alt sat. Și dormeam la 4-5 km de sat sub câte un fag. Până mă biruia ploaia acolo, prin întuneric, de nu vedeai numai când fulgera. Și așa am păzit vitele altora 3 ani de zile.
0: Ce v-ați imaginat atunci când nopțile erau lungi, grele, ploioase? V-ați gândit vreodată că ați dorit să ajungeți ceva, un om mare, să vă eliberați din satul respectiv? Sau ce gândire aveați?
1: Gândirea mea mă ducea spre culmi, în special de la casa părintească, în față e un deal mare numit dealul Pleșului. Cândva pe el deasupra era arabil, că e loc drept așa, dar de tinerel, uitându-mă când răsărea soarele în special, mi se părea dacă ajung pe Pleș, ridic mâna, ajung cerul. Nu știam atunci de orizont. Și dorul după cer mă ducea.
0: Gândirea dumneavoastră. Gândirea. Visați la lucrurile acestea. Ia. Și făceați ceva practic? Mergeți la biserică? Vă
1: Merem la biserică.
0: Vă preocupa mai mult rugăciunea sau ce făceați pentru asta?
1: Merem la biserică regulat. Avem preotul Keresteșion, un dascal și un păstor bun. Ăla, cel puțin de două ori pe an, intra în fiecare casă din sat. La noi când venea, mama știe că el zice că îi place mult să-i facă tăiețăi cu hribe. În loc de carne, să pună hribe. Era bună zamaia. Și el mânca cu noi, cu toți la masă, pe copii mai mici, mai mari, altul mai mucos, altul mai... Dar el mânca cu noi la masă și povestea frumos.
0: Vă era drag de el?
1: Era drag. Ca însămâna cu Remus. Oros.
0: Și apoi știu că v-ați născut la Fedora, deci un sat unde, într-adevăr, acolo v-ați petrecut copilăria și adolescența și mai ales în adolescență ați fost un pic preocupat sau mai bine atras de o grupă de tineri sau tot adolescenți ca și dumneavoastră, care într-o bună zi v-ați gândit să mergeți să deranjați pocăiții. Și v-ați gândit să mergeți la fratele Nucu Hozan. Hai să vedem istorioara. Cum v-ați întors dumneavoastră la Domnul chiar era, în vremurile tinereții?
1: Era adunarea la Rusul Nicolae, un om văduv. Avea o singură fată cu el, celelalte căsătorite. Și casa lui era lângă o vale numită Valea Blidărui. Trece prin spatele căsii, câteodată venea mare, fapt pentru care el cu pietri mari din vale și-o făcut trepte. Dar era înalt, înalt, așa ca cât un înalt de om. Că dacă vine Valea Mare să nu intre în casă.
0: Să-l protejeze.
1: Așa. Și noi am auzit gălăjie de acasă. Am mers și m-am băgat în cârdul celor care mereu pe după cap, ținându-se așa și lăilăind. Unde mereți, mă? Merem la Badea Nicolae Rusu să fugărim pe pocăiți. Că s-au adunat pocăiți acolo. Asta mi-a plăcut atunci tare.
0: De ce?
1: Pentru că la noi în casă, fiind fete și băieți, veneau din sat mulți în fiecare seară la șezătoare. Fetele, femeile, cu furca, cu cipcuri, cu croșetat, câte din astea. Băieții ca să le ție de urât, să facă bancuri. Dar cele mai multe povești erau despre pocăiți.
0: Era vreun pocăit acolo sau nu era nimeni la șezătoarea respectivă?
1: Nu.
0: Deci erau numai oameni pocăiți.
1: Numai

0: Iarbă, troscoțel din ăla frumos,
1: verde,
0: care înșira, îi acopere pământul și niște purcelași pășteau acolo. Și noi ne-am pus în rândul purcelașilor care păștea, dar toți cu privirea și gura către jamuri. Și am început să facem gălăjii. Și ei în casă nu mai putea să continue serviciul. Atunci a ieșit unul, Mercea Pavel, om sărac, văduv și el cu 5 copii, cu o burtă mare și buzele foarte mari și vorba lui ca de tigru. Când a ieșit în capul treptelor alea, mă, ce căutați voi aici, mă? Toți viteajii mi-au fugit.
1: Ați rămas singur.
0: Am rămas singur.
1: Și n-ați reușit să fugiți și dumneavoastră?
0: N-avem gând să fug cumva, că asta era o disciplină de acasă. Mama, când făceam ceva rău, zicea să nu fugi, că apoi te bat rău.
1: A, și dumneavoastră, în momentul ăsta, v-ați adus aminte. Și ați rămas acolo. N-a fost și ideea să vedeți ce fac pocăiții?
0: Nu mi-a trecut atunci în cap.
1: Da, așa e.
0: Dar el a venit și m-a prins de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă. Când m-a băgat în casă, a vrut să mă ducă mai încolo, spre masă, eu m-am rezemat de tot cu ușii. N-am vrut mai departe. Și am pus mâinile așa, ca copiii, să văd eu acum ce fac pocăiță. Dar când am văzut cum erau atunci rugăciunile, nu săci ca acum. Acum să rog 1000 de frați și nu plânge nimeni. Atunci erau tineri, bătrâni, cum erau puțini, dar toți vărsau lacrimi, cum era căsele cu pământ pe jos. Poți să cunoștea 2 zile lacrimile acolo, pe pământ.
1: Și cred că Dumnezeu și-a ascultat rugăciunile.
0: Și eu am început și am zis, Tatănos, Născătoarea, Credeu,
1: tot ce știați,
0: 7 taine, 10 porunci, terminam cu Îngerelul. Și eu le-am zis pe toate, dar ei nu au gătat. Am ascultat mai bine, ei nu zicea rugăciuni din astea, ei se ruga așa din inimă. Am rămas mirat oarecum.
1: Și nu va veni gândul să plecați?
0: Nu, mă ținea ceva așa curios. Și la un moment dat, prin hozan nucu de care ați amintit, nu mai iasă o prorocie.
1: Pentru dumneavoastră.
0: Atunci, o prorocie pentru biserică, așa. Atunci am auzit întâi vorbirea în altă limbă, prorocia, dar n-am înțeles ce e aia. Vorbirea în altă limbă, am văzut că nu-i românește, dar n-am înțeles restul nimic. În schimb, așa m-a pătruns un fior din creștet până în tâlpi și am început să mă rog. Și minune, de prima dată m-am rugat de nu mă putem opri. Atâtea cuvinte îmi vine pe gură.
1: Cred că o soră din biserică v-a zis, haide,
0: și
1: hozane,
0: atunci,
1: că noi am terminat.
0: Și atunci toată ura pe pocăiță a zburat. În schimb, a venit o dragoste mare pentru ei.
1: Hai să vedem dragostea asta în ce s-a transformat. Deci, mai departe ați început să mergeți la rugăciune, ați început...
0: Ura s-a transformat în dragoste. Dragostea s-a transformat în credință pentru Iisus, credința pentru Iisus, în iubire pentru frați și pentru toți oamenii, pe oricine îl întâlneam, mă simțeam dator să-i spui de Iisus.
1: Și astfel că în anul 1956, în iulie, ați încheiat un legământ cu Domnul în Arieș.
0: Arieș, Turda.
1: Au fost și părinții dumneavoastră acolo la botez?
0: Nu.
1: Nu v-au acceptat?
0: Ei după aia au venit la pocăință, după mine.
1: Cum au reacționat când au văzut că băiatul lor merge la pocăiți?
0: Când m-am dus în ziua aceea, ei m-au căutat, că noi nu mâncam unul fără altul. Toți ai casei trebuia să fie la masă, atunci mânca. Deși s-a pus masa,

0: pentru toți, nimeni nu s-a apucat de mâncare. Toată lumea căuta pe Vasile. Dar nimănui nu i-a dat aminte că eu sunt la adunare, la pocăiți.
1: V-ați dus acasă?
0: Și ăia a așteptat. Vine tot câte unul plângând că nu l-am găsit. Era frică că
1: s-a întâmplat
0: ceva. M-am înnecat în someș. Și așa mai departe. Când s-a gătat adunarea târziu, ca acum, eu tot sărind într-un picior peste toate gardurile, am mergea drept, nu m-am mai dus pe drum ocălit. Când a intrat în casă, toți, pe unde ai fost, mă? Vai să vedeți, am fost la pocăiți.
1: Wow!
0: Păi ce-i nicio băga pe tine acolo? Și mama săraca s-a apucat de mine să mă bată de ce m-am dus acolo. Și el ridica mâna și plezne cu pumnul, cu palma, cu ce putea, dar eu nu simțeam nimic de astea.
1: Și cum a reacționat tatăl?
0: La un moment dat am strigat, mi-e foame. Eu nu-ți mai dau la mine la masă, nu mai mânci, ai spurcat cu pocăiță să-ți dea ei de mâncare. Tata, după limbajul de atunci, lasă-l tu, fomeie, că-i destul acum. M-am gândit în mine, tata e mai bun decât mama. Dar pe când să mă duc și eu la masă, nu, cine te-o băga pe tine la pocăiță? Tata. Nu știi că eu răspund de tine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Păi cine te-o băga pe tine acolo, mă? Păi s-o sculate la pe-a lui Ilean Sfântân, ai treabă. Și iar mi-a venit foamea. Ni foame. Nu mai mânci la noi, să te duci la pocăiță. Am și ieșit din casă și iar peste grădini m-am dus la Mercea.
1: Și acolo ați primit de mâncare, acolo v-au dat de mâncare.
0: El săracul făcuse o ciorbă de fasole, boabe, dar ce știu câte boabe au pus, că la mine în Blida au fost 5-6 boabe, numai zama, cu mălaie.
1: Și a fost bun.
0: A fost bun.
1: A fost foarte bun.
0: Și atunci
1: bun.
0: El m-a întrebat că eu știu carte, da, el nu știa carte, dar avea Biblia deschisă la Isaia. De unde s-o citit în adunare. Vasile, uite aici. Păi eu l-am învățat pe el litera să citească și el m-a învățat pe mine să răbd, să suferi, să mă rog.
1: N-ați avut niciodată gândul de a renunța la pocăiți datorită faptului că ați fost așa tratat?
0: Asta nu.
1: Ce vă ținea?
0: Dumnezeu, harul.
1: Că nu ați avut pe nimeni efectiv care să vă ajute. Și totuși faptul că ați fost tratat de familia dumneavoastră nu foarte bine, apare și gândul ăsta, măi, ce primesc eu de la pocăiți. Dar cred că Dumnezeu a fost cel care v-a cărmuit viața dumneavoastră.
0: Ei, ca să mă îndeparte de pocăiți, din 11 care trăia încă unul murit, m-a dat în alt sat slugă. Acolo nu era pocăiț, decât unul singur. Și-o crezut prin asta mă desparte. Și pe acolo am avut suferințele mele și... Dar de rugat, mă rugam și acolo. Țin minte că într-o noapte ei nu m-au culcat în casă, ca pe slugă. Iarna în grajd cu vitele, într-o iesle acolo, și vara în podul grajdului. Și într-o noapte de seara până dimineața, eu m-am rugat și am plâns într-una acolo. De gazdele s-o lua de gând.
1: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Cum v-ați implicat mai departe? Deci erați un tinerel. Ce ați făcut la început? Ați mers cu, nu știați așa de bine, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce făceați? Cum v-ați crescut? Cum v-ați maturizat spiritual?
0: Maturizarea mea spirituală a fost că am ajuns la școală la Ogna Mureșului. La școală la Ogna Mureșului, iarăși, nu era niciun pocăit în școală. Și cum era cu comunismul atunci, cacao. Ba, avem unul Demeter de pe lângă Aiud, un om băiat înalt, înalt, mai mare pare că cu vreun an decât mine, dar foarte înalt. Ăla, oricând intra lectorii ca să predea ceva, el striga, avem aici așa un pocăit. Dar el făcea așa că el nu prea știa lecțiile și apoi intra vorba și el mai scăpa.
1: Deci înseamnă că și acolo a trebuit să fiți un exemplu pentru cei de la școala unde ați fost. Știu că un alt popas sau o altă bornă în viața dumneavoastră a fost căsătoria în care soția dumneavoastră ați primit-o ca și în vis. Ați avut un vis întreit în care Dumnezeu efectiv s-a ținut de promisiune și v-a dat soția de care ați avut nevoie. Maria Zemora, care era din Sebeșel. Da, deci undeva în județul Alba.
0: 9 kilometri de la Sebeș spre Șugag.
1: Și acolo, într-adevăr, căsătoria dumneavoastră a fost divină, datorită faptului că prietenii, oamenii care vă cunoșteau, toți s-au împotrivit la căsătoria dumneavoastră. Dar totuși ați avut o confirmare de la o soră din Cluj. Ați mers cu hârtiuța, cu 3 puncte și Dumnezeu v-a răspuns la cele 3 puncte. Hai să vedem cum ați primit această soție.
0: Aceste răspunsuri?
1: Da, deci răspunsurile cum le-ați primit.
0: Eu, fiindcă nu m-am putut înțelege cu grupul cu care eram, un grup așa de rugăciune, ei tot una ține că nu și nu, eu ținem Dumnezeu mi-a dat-o și eu nu sunt vrednic de așa ceva. Și atunci ei au zis să apelăm la proroc. Unde? Să merez la Dumitru Lazar și Rozalia în cartierul Borhan și am dus, nu imediat, am mai merg prin biserică, am ajuns acolo, am trimis după un văr de-a ei, care îl chema frate Lazar. Numele de familie era frate și mătușe, soră cu mamă sa, era căsătorită în Cujir și numele la ea era soră. Și l-am chemat pe Lazar când am ajuns în Cluj și am ajuns în fine la casa respectivă. Și acolo m-am plecat, că era plină casa și erau la rugăciune. Ne-am plecat să nu ne vadă nimeni. Când am urcat treptele și așa ei toți în genunchi, sora și fratele era către jamul, de către grădină. Nimeni nu s-a uitat înapoi, se rugau toți cu putere. Și eu m-am pus în spate, jos cu hârtioara mea. Pe hârtia mea de acasă am scris 3 puncte. Primul. Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinerețe. Aveam acum 23 de ani. A doilea. Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine, dacă lucrez în prezent și dacă vei lucra pe viitor. 3. Vreau să știu dacă sora Maria Zemora e cea hotărâtă de tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și am tras o linioară, am scris o notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 2 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu consider că mi-ai vorbit tu, că tu ești Dumnezeu care cunoști totul. Și când eu mă luptam acum cu gândul și mă uitam, sora Rozalie de acolo avea o voce extraordinară, ca o trâmbiță și o vorbire în altă limbă, așa frumoasă. Îți era drag dacă ar fi vorbit o zi întreagă să o tot asculți. A vorbit ea, să zic, 30 de cuvinte în altă limbă, și-a strigat deodată, dar ea s-a uitat la jam și eu eram acolo în spate, la trepte, plecat jos. Da, tânărule, da, te-am iertat.
1: Punctul 1. Șters.
0: De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra.
1: Punctul 2.
0: Am tras peste el. Acum, zgriburind ce-a zice de...
1: De Maria.
0: De Maria. Și atunci strigă: tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule.
1: Deci lucrarea a fost pentru dumneavoastră cu toate punctele și înseamnă că v-ați dus direct la Maria și fără să discutați cu ea, ați cerut-o în căsătorie și ea a acceptat.
0: Credeți de acolo, aproape o lună mai trecut de misiune cu Lazar împreună, pe Valea Someșului, de la Dej în sus, Becleam, partea aia, pe Valea Someșului în jos, pe aici, în toate. Și apoi am venit de acolo acasă. Eu am rămas în Petrești, el s-a dus acasă în Sebeșel. În Petrești am luat doi frați, fratele Radu Vasile și fratele Deiac Ghiță. Haideți cu mine că vreau să mă însor.
1: Și cu v-ați dus la sora Maria fără să discutați cu ea?
0: Păi n-am avut ce discuta.
1: Deci a spus efectiv părinților că vreți să o luați de soție.
0: Că n-am stat cu ea de vorbă, nu? Am sosit la ei acasă, am lăsat pe ăștia doi și m-am dus după cumnatul ei Bădilă în comuna Sășciori cu bicicleta și i-am spus să vină, o veni și el și acum să făcea colectiv un sat. Era în 61. Se făcea colectivul. Ei vorbea că eu lua carele, că eu lua boii la ăla, că la un moment dat m-am spus, mă, fraților, eu...
1: Am venit pentru altceva aici.
0: Nu v-am adus să faceți colectiv. Ziceți de ce? Da, bătrânul Bădilă, frate Hozan, tu știi mai bine ce te doare. Spune tu. Odată m-am ridicat în picioare. Socra, mama fetei, fraților, de-ai de merg la adunare, după masa, știi? N-am venit de aia. Dar de ce ai venit? Ca orice om, mi-a venit vremea să mă însor. Și am venit să vă cer să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie haine, nimic nu-mi trebuie.
1: Decât pe Maria.
0: Îmi trebuie nevastă și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Bătrânul se scoală, tu! De ce nu ne-ai spus nimic până acum? De ea zice, păi nici eu n-am știut. Păi ăsta să mâne. Păi ce, eu am căsătorit 6 și nici cu unul n-am pățit așa. Și acum, pum, ce căsătorie vă trebuie, ce? Socra bătrână, Zaharie, noi ne-am căsătorit la timpul nostru, acum e rândul lor.
1: O, ce femeie înțeleaptă.
0: Mărie să zică, ea dă să iasă afară către grajd pe ușă. Eu strig de acest, sora Marie, dacă ești pe acolo, eu ies pe unde am intrat, mai mult nu ne întâlnim. Acum a zis, da sau ba? Păi dacă aș ști că e de la Dumnezeu, de-aia s-o topi de rușine, știi, ca fetele, nu? Păi eu zic, uite, dacă vrei să știi, uite aici cum am visat, cum am vorbit, cum a vorbit Duhul Sfânt, și... Dar eu te las liberă. 3 săptămâni eu nu mai viu. Întreabă și tu pe Domnul. Da, mă tem să ispitesc pe Dumnezeu dacă așa clar au fost toate.
1: O accepta și v-ați căsătorit în anul 1961 cu Maria, care Dumnezeu v-a dat-o în vis și v-a dat-o și în realitate. Ce ați iubit cel mai mult la ea?
0: Simplicitatea. La ea nu trebuie să-i spui, pune batic pe cap. Că ea așa umbla. La ea nu trebuie să-i spui, să ai rochia potrivită. Ea totdeauna era cu rochie potrivită până la jumătatea pulpei. Frumos, decent, curat. De o curățenie rară. Și era muncitoare în fabrica de ciorap la Sebeș.
1: Și harnică pe deasupra.
0: Acasă făcea tot.
1: Care sunt calitățile unei soții? Cum ați îndemna o femeie acum? ca să aibă grijă de pe familia ei, să aibă o familie fericită.
0: Acum că, cum că eu nu mă mai însor.
1: Nu, deci efectiv, știu. Deci pentru, cum le-ați îndemna pe
0: pentru
1: surori?
0: Pentru cei care vor să se căsătorească, eu totdeauna i-am îndemnat în primul și în primul rând să se roage la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să le răspundă ca mie, prin vis, poate să le răspundă prin proroci, dar cel mai mult răspunde prin afecțiunea inimii. Dacă inima ta plânge de dorul fetei ăștia și inima fetei ea plânge de dorul tău, atunci adună-le la oaltă. Dar dacă numai inima ta plânge și a ei nu, las-o.
1: Las-o. Mm-hmm.
0: Sau invers, dacă inima fetei arde, dar tânărul stă, nu te îndesa, că nu știi ce e acolo.
1: Cel mai bine să fii atent și Domnul poartă de grijă.
0: Și cu încredere în Dumnezeu. Almintrelea, după ce te-ai căsătorit, ori e rea, ori e bună, depinde de tine. Tu poți să faci dintr-un drac înger și tot tu poți să faci dintr-un înger un drac.
1: De ce considerați că în ziua de astăzi familii care se căsătoresc din dragoste totuși divorțează?
0: Că nu e o dragoste reală. Foarte multe fete au mai avut întâlniri cu alți bărbați, cu alți băieți. Și o fată, dacă a ajuns să se mânjească cu primul bărbat cu care se mânjește, pe el anul uită și de sămărită după rejele. Și așa că viața sexuală dintre cei doi nu mai are afecțiunea care trebuie. Și pe fondul ăsta, dragostea firească, care e un dar dumnezeiesc, nu se mai poate practica la rangul cerut.
1: Deci, într-adevăr, trebuie să fii foarte atent și exact ce spuneați dumneavoastră, aceste principii trebuie să fie principii sfinte pentru a avea o căsătorie fericită. Aveți 8 copii. Haideți să vedem, în anul 1995, Dumnezeu a avut un alt plan, un plan de strămutare undeva în Canada. A fost acolo la evanghelizare și așa de drag le-a fost la frații din Kitchener, încât v-au oprit acolo și timp de 3 ani și nu v-ați văzut copiii. Ce simțeați?
0: Durere mare. Mai ales nevasta, apoi de dorul ăla după copii, de
1: îmbrățișări, după...
0: Băi, Doamne, așa își făcea gura, gândeai că o face pâlnie. Și urla așa, uai, Doamne... Când îmi văd eu copiii, când așa.
1: Și Dumnezeu a îngăduit ca...
0: A ajuns vremea de i-am putut duce pe gemeni, pe cei doi. Și apoi după aia, înainte de ei, am tot băgat la tombolă și a ieșit din aia martu câte unul pe rând cu familiile, s-a dus în America.
1: Deci mai aproape de dumneavoastră.
0: Așa că...
1: Cum îi disciplinați pe copii când nu ascultau?
0: Mai întâi așa, eram dur. Prin faptul că eu lucram la monumente istorice și nu eram acasă mai mult sâmbăta și duminica. Sâmbăta veneam, duminica eram, lunea plecam. Și atunci... Eu nu eram obișnuit să aud copil plângând. Mă supăra rău când plângea. Și dacă venea de pe uliță că l-a bătut careva și plângea, îi mai trăgeam două cu nuiaua.
1: Ați considerat vreodată că ați greșit?
0: Mai târziu, da. În schimb, pentru ei o fost bună. Nu urla, nu țipa, nu ești animal, ești om. Spune ce ți s-a întâmplat. Și voi povestea ce i s-a întâmplat, atunci îl mângâiam, dar întâi îi dădeam două bune, ca să tacă.
1: Relația cu copiii a fost bună?
0: A fost bună prin faptul că erau dragi. Așa că, mai ales iarna, când nu putea afară să te joci cu ei, merem în camera dinainte, o cameră mai mare, păi jucam cu ei capra, jucam cu ei cine știe ce. Păi, ca copii, 8 copii, îți închipui. Și eu, cum zicea nevasta, tu călău bătrân, stai că vă dau eu vouă. Mă duc, să duc, nu ia să aducă ceva. Eu către ei, mă, repede, bă, toată lumea aranja, toată lumea punea la punct. Când vine ea înapoi, noi stăteam ca sfință. Nu mai avea ce face. Apoi copiii mă iubea, știi. Pentru un părinte, dacă nu te poți face la mintea copilului, nu-l poți câștiga. Cu dictare, cu ordine, cu bătaie.
1: Nu funcționează.
0: Nu l-a lipești, îl dezlipești. Dar să te faci în mintea lui, prietenul lui, și atunci îl duci unde trebuie. Așa că la mine toți 8 copii au rămas în credință.
1: Un lucru mare.
0: 3 din ei sunt ordinați și 2 au latura aia la altă, cu ajutorarea, primirea de oaspeți și misiune.
1: Deci puterea exemplului dumneavoastră și a soției dumneavoastră a rămas în copiii dumneavoastră și ei duc mai departe aceste emblematice lucrări de la Domnul.
0: Cea mai apropiată și cea mai vrednică de a primi cunună pentru munca ei cu copiii a fost nevasta. Că eu plecam mult în misiune, încoace încolo și ea era cu ei, da? Nu lipsă rugăciunea și cântarea.
1: Deci a fost un mare educatoare, învățătoare, profesoară. Așa. Pentru copiii dumneavoastră.
0: Și un fel de proroc acasă. Oricând era ceva de dinainte, spunea, ai grijă, Vasile, uite așa s-a întâmplat. Sau venea cineva și bătea din stradă la portiță, Vasile, pe ăla să nu ni-l bagi în casă, ăla e un hoț.
1: Wow.
0: Dar doar era zidul, e așa, ce vezi tu după zid?
1: De ce,
0: și așa se dovedea.
1: Deci o femeie cu înțelepciune de sus. Hai să vedem o altă bornă. Deci aici în Canada, 13 ani, ați fost implicat în lucrarea scrisului la revista Cuvânt de Învățătură. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult?
0: Acum,
1: sau dacă, o experiență?
0: Acum, dacă ai zis scrisul, apă, scrisul mi-a plăcut cel mai mult.
1: O experiență din cei 13 ani în care ați fost...
0: Mi-a răpit timpul și ochii. Ochii zi și noapte în calculator, o slăbitare. Era pentru mine o bucurie când mai ales primem, cine știe de unde, că pe tot pământul am împrăștiat-o, primem cuvinte de laudă pentru revistă și pentru munca care o facem. La început am crezut, cum cred mulți, mai ales penticostalii noștri, că e cuvântul Domnului și nu trebuie să-l dai pe bani. Și cheltuiam eu și mai aveam o soră în America care îmi trimitea câte 600 pe lună să pot să scot revista. Dar am pus-o de gratis acolo și odată n-am cu cine merg acasă și vine un băiat, hai că te duc eu, avea o mașină nouă. Și când mă bag în mașină, revista mea înșirată sub picioare să nu-și murdărească mașina. Vai ce durere! Păi mă, tu știi cât mă lupt eu să găsesc articolele potrivite, păi până le scriu, până paginez, cât plătesc la o corectură, cât plătesc la tipar, mă. Și așa, și când mă duc acasă cu durerea asta, îi spui la nevastă, bine-ți face, eu ți-am tot spus să nu dai de gratis, că ce dai de gratis nu se grijește. Pune-i un preț. M-am decis atunci și i-am pus un preț de 2 dolari sau așa ceva. Și am făcut afiș, am pus acolo la adunare, cine mai vrea revista, să se scrie, să se aboneze, că îi dau revista, dar costă atâta pe lună. Minune! Până ce le duceam de gratis, nu le prea lua. Acum, 200 și ceva de persoane au făcut abonament în două zile.
1: Slavă Domnului! Deci înseamnă că în fiecare număr oamenii găseau articole pe care le doreau, despre familie, despre copii, despre diferite teme, despre tineri și într-adevăr
0: și
1: s-a meritat.
0: Și despre mâncare.
1: Deci aveți
0: Penultima
1: pagină.
0: Pe ultima pagină era de ale bucătăriei.
1: Oh, foarte frumos. Hai să rămânem tot pe acest platou, pe platou scrisului. Știu că ați scris 13 cărți. Care este 17. Care este cartea de suflet a dumneavoastră și de ce? Știu că cartea de suflet a dumneavoastră și de ce?
0: Pentru că i-am răscolea amintirile.
1: Care este?
0: Cartea pe care o scriem.
1: Da, dar aveți una sau una care vă este mai dragă din cele 17?
0: Amintiri din țară, lucrări făcute de Duhul Sfânt.
1: Exact.
0: Sunt trei cărți și alea sigur că ori de câte ori le citesc eu sau oricine îți răscolesc amintirile și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care te împinge, pare că, în aria asta spiritualități.
1: Ce carte ați recomanda-o la toți păstorii sau lucrătorii din biserici?
0: Probabil că aș recomanda Biserici înființate cu ajutorul Duhului Sfânt, unde se vede la peste 35 sau așa de biserici pe care Domnul m-a ajutat de le-am înființat.
1: Slavă Domnului!
0: Și acolo pot să aibă o experiență ca să umble sub călăuzirea Duhului Sfânt.
1: Ce considerați că trebuia să faceți și n-ați făcut? Sau ce regretați că trebuia să faceți și nu ați reușit să faceți până la 83 de ani?
0: Nu știu să răspund la asta.
1: Cred că ați făcut totul, nu? Considerați că ați făcut tot ce depindea de dumneavoastră?
0: Nu consider că am făcut tot, dar sunt mulțumit de cât am făcut.
1: Slavă Domnului! Haideți să vedem cea mai impresionantă experiență din viața dumneavoastră, care ați spune-o de fiecare dată. Care este? La încheierea acestui interviu.
0: Ceea ce m-a marcat în viața mea n-a fost nici una, nici alta, decât lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, odată zice Duhul Sfânt, bărbatule, am să te cinstesc înaintea poporului, în mijlocul poporului, ca să vadă toți. Cum va fi asta? Avem și câțiva care cârteau, care... Cum se întâmplă?
1: Cârcotași.
0: Că aia e normal să fie așa. Și vine superintendentul de la Ciorciogad, Reban, și are două plicuri. La birou dă un plic și îl desface și cu instrucțiuni de la Church of God, aia, nu știu ce, nu mare lucru. Dă un plic așa mare, cu o coală mare, A4, dacă nu mai e. mărișoară în el, ăla nu-l desface. Și nici nu-l lasă, îl ține tot în mână. Merg la amvon și când îi vine rândul să predice, îl ia în mână frumos și îl ține așa și se învârte cu el tot roata. De partea aia erau coriștii, de partea asta fanfariștii, încolo femeile, încolo bărbații, se învârte tot roata cu el și îl arată la toți că fratele păstor Hozan Vasile a fost examinat de noi și îi oferim acest certificat de episcop internațional. Ca să poată sluji orice act e necesar în orice stat al lumii.
1: Extraordinar.
0: Și asta, cum să spun, poate că a fost o slăbiciune a mea, dar m-a bucurat, pentru că erau mulți care cârteau și le ăștia toți parcă...
1: A fost o dovadă vie.
0: Le-au stupat gura la toți, știi? Am în Biblie făcut mai mic certificatul ăla, îl poți poza.
1: Într-adevăr, dragilor, când Dumnezeu își pune amprenta pe o persoană și vrea să o folosească, o scoate chiar de acolo, de la animale sau de oriunde, ca să-și înalțe el numele. Așa că acest interviu ar fi bine să fie ascultat de cât mai mulți români, să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în viața pastorului Vasile Hozan. Direct de aici, din Viena, Gabi Bușdei împreună cu pastorul Hozan. Domnul să vă binecuvinteze și sperăm să ne mai întâlnim și la o altă ediție.
0: Mulțumesc frumos de dorința întâlnirii. Numai nu știu când o va programa Dumnezeu.
1: Domnul le știe pe toate. Până atunci, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
0: Și din partea mea, a doua epistola lui Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină.
1: Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate să ne mai putem vedea.
0: Glorie Domnului!
1: Amin!
2: Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui

Psalmul 8. Doamne Dumnezeul meu, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale. Toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!

Chemarea unică pentru fiecare dintre noi ne va duce inevitabil în locuri sau situații în care nu avem puterea naturală pentru a înainta, pentru ca Hristos să fie proslăvit prin toate. De aceea este scris că El a dat daruri oamenilor. Cu alte cuvinte, fiecăruia ne este dat exact ceea ce avem nevoie pentru a ne îndeplini scopul pe acest pământ.

Pierderile Bisericii. Meditație de Aidan Wilson Tozer. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Psalmul 138, versetele 1 și 2. În pofida tuturor marilor și minunatelor progrese pe care le-am văzut în biserica creștină în ultimul timp, pierderile, deși nu au fost observate de mulți, au fost dramatice. Cred că pot rezuma pierderea din biserica evanghelică spunând următoarele: ne-am pierdut concepția înaltă despre Dumnezeu. Creștinismul se înalță ca un vultur și zboară peste toate piscurile munților tuturor religiilor din lume, mai ales datorită concepției sale înalte despre Dumnezeu, dată nouă revelație divină prin venirea Fiului lui Dumnezeu, care s-a îmbrăcat în trup omenesc și a locuit între noi. În creștinism, marile biserici au trăit de-a lungul secolelor pe baza caracterului lui Dumnezeu. Biserica l-a predicat pe Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, l-a declarat pe Dumnezeu, l-a cinstit pe Dumnezeu, l-a înălțat pe Dumnezeu și a dat mărturie despre Dumnezeu lumii întregi. Însă în ultimul timp, biserica a suferit o mare pierdere. Am suferit pierderea acelei concepții înalte despre Dumnezeu. Concepția despre Dumnezeu a bisericii evanghelice obișnuite este acum așa de scăzută, încât este nevrednică de Dumnezeu și o rușine pentru biserică. Schimbați această concepție și readuceți-o pe înălțimile ei semețe, iar biserica va zbura din nou pe deasupra munților. Ne închinăm Ție, Doamne Hristoase, Mântuitorul și Împăratul nostru. Ție, tinerețea și puterea noastră ți le aducem cu adorație. Deci umple-ne inima ca oamenii să vadă viața ta în noi și la tine să se întoarcă.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6, versetele 19 și 20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8, versetele de la 12 la 14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2, versetele 8 și 9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16, versetul 27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2, versetul 10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un click distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii cu băgare de seamă la cel ce vine la tine. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Neemia, capitolul 6, versetul 12. Neemia se confruntă cu o strategie înșelătoare din partea dușmanilor săi, Tobia și Sambalat, care îi face o invitație privată în satele din Valea Ono. După mai multe refuzuri, el își dă seama că adevărata intenție a lui Tobia și Sambalat nu era una bună, ci vroia să-i facă rău. El nu era chemat cu gânduri bune acolo. De aceea Dumnezeu îi dezvăluie lui Neemia că mesajul pe care Tobia și Sambalat i l-a trimis nu era de la el, ci mituiseră un profet să spună ceea ce voiau ei să audă. Deși dușmanii săi au încercat să-l înșele, el a rămas vigilent și nu a căzut în capcana lor, având încredere că Dumnezeu îl va proteja și îl va călăuzi. Și noi să fim atenți la minciunile și manipulările care pot apare în viețile noastre, fie într-o formă, fie într-alta. Adesea, diavolul folosește tot felul de lucruri pentru a ne deruta sau a ne face să ne îndoim de chemarea sau scopul la care am fost chemați. Să chemăm numele lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul pentru a discerne adevărul, pentru a nu fi înșelați. Să verificăm orice mesaj pe care îl primim și, foarte important, să-i examinăm sursa pentru a evita să fim influențați de minciuni sau manipulare. De asemenea, să avem încredere în Domnul și să ne menținem credința în El, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile sau cu oameni care ne stau împotrivă. Așadar, când înșelăciunea și calomnia par să ne înconjoare, iată că exemplul lui Neemia stă ca o lumină de speranță în fața noastră. Strategia și credința sa neclătinată sau neclintită ne inspiră să rămânem hotărâți în scopul nostru. De ce? Știind că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna triumfă deasupra tuturor lucrurilor. De aceea să cerem Domnului putere de a înfrunta opoziția atunci când este cazul și înțelepciunea de a discerne vocile care contează cu adevărat. Întotdeauna călăuziți de lumina divină a Tatălui nostru ceresc. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri. În icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și nici unul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de a-ți împărăți cu adevărat ca să putem împărți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim să lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocăruți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumei acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să nu călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă Domnul va voi, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragostea și cu duhul blândeței?

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate: mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe muntele ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau: la moarte, să fie alungat! Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat. De tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

pe cărarea timpului am încolțit frunzele iubirii. Petale au căzut pe rând, așternându-se covor sub picioarele mele obosite. Și mireasma dragostei, foc arzând printre anotimpuri, încă mai mocnește în noapte, purtând cu ea dorurile și renunțările de o viață. Cu fiecare amorg simt că mai am atât de puțin. Știu că născându-mă aici am ales să mă sting și să aștept la răscruce de vânturi. Sub aripi albastre de cer mă ascund ca un prunc și aștept mirosul riavăn de pământ și frunze uitate de tine.

un grăunte stingher, sub brazda hotarului vieții voi fi curând, sau poate un drumeac ce suspină sub tălpile călătorilor grăbiți. Doar aici, pe pământ, sunt un biet trecător, sunt nimic, o brazdă ce ascunde în ea imaginea bobului sacru, o aripă frântă ce-și dorește.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de ruginoasa, tot puvoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
2: Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
1: Shalom, dragilor!
2: Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zilele de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta e mai puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credință și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm, în schimb am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea, se apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiul biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte, le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Anii au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștini pe Evanghelie au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștini pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii aceluiași tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87 m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut harul să studiez BU, era o școală underground făcută pe ascuns, pentru că mi-a plăcut să studiez Evanghelia. Cu toate că n-am știut viitorul meu, eu visam în mintea mea să fiu aviator. Toată viața m-am uitat după avioane și așa încurgeau ochii după ele, gândind că și eu voi fi odată un aviator care să duc oameni în spațiu. Și uite că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să ajung aviator, dar mi-a îngăduit să fiu altfel, un altfel de aviator. Să ajut pe oameni să se urce, să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
2: Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii, de fapt, până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic, de fapt, cum ai decolat, dacă vrei, să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
1: Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frați ai mei a fost sănătoasă și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros. Prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul biblic la Negreni au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu o invenție grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină și când veneam acasă trebuia să sărim gardurile gospodinilor, să rupem pătrunjelul, mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne miroase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, Ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și eu am zis, lasă-mă, bunic, în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc în fața lui bunica, n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima printr-un cuvânt spus de bunica, clar și răspicat, nu vrei să te pocăiești, talpa iadul o să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. Și m-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iaz niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții. Și alții și alții până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut anii și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70 de când la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs, deci, cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi, am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Ba încă atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și mi s-a dus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea, mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecărui după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani, dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cântă în biserica din Ipotești, poate găsești tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica de Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în diferite, în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
2: Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
1: Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări, una după alta, timp de două săptămâni. Asta nu-i chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru a fost: a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos: nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fii de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.

0: Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
1: Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucuriile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt al altă țări, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
0: Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit-o pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
1: E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară în sute de biserici, un om necăsătorit se uită după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să ceară în căsătorie o fată. Și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea, ori la Timișoara, ori la Arad, ori la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă. Nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut. Știam că sunt probleme la Iași. Și a fost greoi din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat. Cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo. Până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucrându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să facem, să petrecem câteva zile împreună. 31, 1, 1, 2 ianuarie 87, așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă. În timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai de devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai nu i-a spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind cu, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit. Am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și i-am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznit asupra ei, ci pur și simplu ea s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și

0: adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu, să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc de mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut-o, în schimb, binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă. Că bărbații deseori mai sunt mai leneși, așa mai așteaptă să fie împinși de soțiile lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemâna mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea.
1: Se spune că un bărbat nu poate să ajungă mai departe decât l-ajută soția lui să ajungă. În spatele unui bărbat puternic, cum te văd, cred că există o soție puternică și Dumnezeu să o binecuvinteze.
0: Amin, amin.
1: Acum, n-aș vrea să descoper poate că lucruri sensibile din viața ta personală, dar cred că Dumnezeu te-a ajutat să fii de folos multora și mi-a plăcut ideea unui alt evanghelist, un prieten de-a meu, care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea, dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
0: Da, e drept, Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit altfel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus, noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite, pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia să învețe cuvântul lui Dumnezeu și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru. Și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să îi aduc înaintea Domnului, că Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi folosească în continuare în lucrare.
1: Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la un Ioan Botezătorul care a botezat pe atâția, el n-a avut copii în trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Isus, care n-a avut o familie pe pământ propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
0: Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică vreau să merg cu tine în misiune, în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi, tu nu găsești. Dar când îi croiești El, când îi pregătești El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus, de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud. Adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
1: Mulțumim Domnului și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la Apostolul Pavel care se adresează lui Timotei și spune, copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când în un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timp

0: buco pilării și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeul Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta.
1: După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticostal după Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată. Dar faptul că între noi, la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri, m-a încântat și așa m-a crescut. Și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii, nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! Ai vorbit foarte frumos despre prima etapă din viața ta de convertire, ai vorbit de felul cum ai slujit prin cântare și aș vrea să te întreb cum ai fost chemat la slujirea actuală? Am înțeles că faci foarte multă misiune și de fapt este slujirea apostolică pe această piatră, s-a zidit biserica, este una din slujbele principale și cred că este actuală. Te rog să ne vorbești despre lucrarea în care ești prins în mod full-time la ora actuală.
1: Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică așa să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune de început să aibă un rod bogat și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă. Mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați, împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea aceea am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite, dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare, ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiuni. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor, sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii lui Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva, aproape de granița cu România, într-o biserică românească. Tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți ca aici, sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, te că vino și ajută-ne. Și eu cred că lucrarea de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber, aș putea spune. În ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților, a surorilor, prin cuvântul pe care îl dai, prin dăruirea ta, prin misiunea pe care o faci în familiile lor. Oamenii aceștia să priceapă pe Dumnezeu și la rândul lor și ei să fie oameni care să ducă lucrarea altora din jurul lor. Vreau să vă spun că îmi place în biserica asta despre care vorbesc, biserica din Pohribeni, să fac consiliere. Au fost cazuri grele pe care slujitorul bătrân de acolo mi le-a dat să le rezolv. O să-ți frate, zic că poate că de tine o să asculte. Și prima dată am gândit că glumește, dar Dumnezeu n-a glumit. Prin gura lui, spunând cuvintele astea, m-am puternicit, m-am vrednicit. Și oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie că Dumnezeu mai face minuni și în ziua de astăzi? Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt, un om împlinit din punctul ăsta de vedere. Între timp, Dumnezeu mi-a mai pus pe inimă lucrarea din partea de sud a Ucrainei. Noi spunem că e Basarabia, că de fapt e pământ românesc acolo. Zona care se învecinează cu brațul Chilia al Dunării noastre, sunt oameni sărăciți din toate punctele de vedere, dar care au nevoie de ajutorul românilor, au nevoie de și nu numai ajutorul duhovnicesc, și financiar. Sunt oameni care, cei de sus, de la conducere, vin odată la 4 ani și le fac o mulțime de promisiuni, dar nu se ține nimeni de cuvânt să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. I-a întărit, i-a împuternicit, i-a îmrednicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
0: Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
1: Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predici Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea cuvântului Dumnezeu, de îndrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu mai bine, taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
0: Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
1: S-au dus greutățile, au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Isus de la cei care lucrau cu Alege Viața și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural și ne-am dus cu doi frați, unul care mânuia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicosul oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână, deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați, așa ca Mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu una în pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Isus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic, strânge-le tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Și un aparat din ăla era vreo 10.000 de dolari. Între timp, am auzit din sală, sala arhiplină era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască, zicându-le preoților, dar pe voi preoților, cine v-a chemat aici? Nu cumva voi l-ați răstignit pe Iisus? Afară cu voi! Huu! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă vie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatele imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus, fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului, să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru, zicându-i, Ghiță, te-ai nebunit de cap, tu uite, ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus, măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și-o căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce mi-ai făcut. Și omul nostru zice, chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului, că ai venit să mă deranjezi acasă la mine. După vreo oră jumate, două, am ieșit afară. Și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu o doză de nesimțire așa s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funii de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră la poarta lor acolo a ridicat-o așa aproape vertical și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți pe avut, 7, 8, 10 ani, pe aici pe undeva. Când copiii au văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratele care conducea mașina, zic, bagă în viteză și zic, când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaiere între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile, încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de cearta între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care eu am venit. A mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singur, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907. Cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească, de fapt, prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs, cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească, stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei. Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu. Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus, Doamne, câtă frumusețe e acolo. Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare, s-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus, intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon, când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-era, mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un drug și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat, a preotului, era 18-19 ani, m-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, venit trimis de mitropolitul Daniel. Te duci că la Vivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice, domnul Tică, da, am auzit că ați venit să faceți răzmelițe. Și am spus, nu, domnule, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat și bunul simț de mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic, și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice, știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate, și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus, nu, domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, ei au Sfânta Bisericuță aici, arată că, alături de noi. Au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice, știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu martorul Jehova și am spus, Doamne, când a mai stat martorul Jehova la o masă de dragoste cu baptiști și pentecostale? Dar în gândul meu zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit și zice, atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem. Zic, în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotul din comună, de ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap zicându-mi, eu ți-am spus și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea dacă sunt de acord să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus, e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu, ce rol mai are, domnule? Zice, știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic, în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună. Dar se pare că n-am găsit-o. Și zice, am auzit și despre Ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcani, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic, dar n-ați auzit că o altă Ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de Ruginoasa, tot puhoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus, eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis, taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună poate vreo 2 minute și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală, mergând spre secția de poliție, în sensul Iașului. În momentul ăla când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu de fapt mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa, primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor, totalmente, 100%. Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el în comună, el pe un trotuar, eu pe un alt trotuar și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice, domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneata. De ce, domnul Jog? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic, stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneata, te duci dumneata să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic, uite care-i crezul vieții mele, vreau să-ți spun finalul. Zic, eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laro și cu dumneata, o Jog, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice, Doamne ajută! Și eu zic tot, Doamne ajută! Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La vreo 2 zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit 2 femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus, domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus, nu. N-am făcut nimic pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plângă amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile le s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis, Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a adus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.

0: N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același Tată, n-avem toți același Mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași Evanghelie, aceeași destinație?
1: Ba da, cum să nu? Categoric avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile, Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus: nu te du, nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis: Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus: mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit: ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingiit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice: eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mamă s-au zis: nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis: Doamne, noi avem același stăpân. Cum să trăim ca copiii aceluiași tată, când unul își îndeamnă copiii să facă rău, și atunci când se pocăiește copilul, zice: ai nebunit de cap, te-ai smintit de cap? Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută, vin și întreabă: aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și i-am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânșă cu botezul luat. I-am zis: voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră, voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori de la ei spunându-mi: frate, adică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum, în adunare, sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
0: Amin. Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Aș vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care va marca viața de credință.
1: Oh, experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una din experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe Pasul Tihuța, noaptea cu mașina. Pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost, nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 centimetri de prăpastie. nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea. El mă duce, mă conduce. El mă duce, mă conduce. Și am spus, Doamne, slavă ție! Avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evangelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare, am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajezi? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
0: Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume. În vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
1: Amin. Așa cum găsim pe pagine Sfinte Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi, și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră, acum 1000 de ani, o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul veacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii. Și la un moment dat tot am auzit pe aici, pe acolo, că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care e vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. Partea omoplatului din partea stângă, de undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete. Asta era așa zisul somn al meu și mă rugam și am spus, Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seară împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice, dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis, Doamne, slavă ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta. Ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme, dar fraților, e bine să deschidem și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să-L lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. Când trăiești cu Domnul, El poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta este o minune deosebită. Nu e voie întâmplare să fie al lui Hristos și aparții întru totul lui. E într-adevăr o minune, că Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare le-a aruncat în marea uitării unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
0: Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți, care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
1: Credinciosul spune în Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile și să ne lege de cerul lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber. Ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui îi place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns, e o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că a pleca acasă, acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, este mai ferice decât a rămâne pe pământul ăsta. Pentru ce să mai plângem pentru pământ? Pentru jale, pentru durere, pentru necaz? Scriptura spune că în cerul lui nu va fi nici durere, nici necaz, pentru că toate lacrimile vor fi șterse din ochii noștri. Și asta e Dumnezeul nostru, care face lucrări speciale atunci când vrea El în viața noastră.
0: Acum aș vrea să mai pun o întrebare și anume, dacă mai este loc pe câmpul de misiune, Domnul Iisus declara acum aproape 2000 de ani și spunea ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
1: Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic. Tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi. Tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua la auzim, ia-mă, scoate-mă de aici! Și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit. Nu știm cum. Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului, ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar în locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii. Înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
0: Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
1: Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede. S-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântele noastre spune cât e ziua lucrării, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
0: Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindeni pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru, și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.

Psalmul 98. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului, Domnului, să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.